Adətə qılğın işinizdə məsəl görülgən vaqtda bunun səbəbini özünüzdə izləmsiz. Şavliya ısımlıq bir qız qavaxanada pırqazçıqlıq qıladdı. Yaqında onun tuqqalları bu yərgə kelib mülazimətin bəhrəman boğanda o öz məylicə tuqqallarıqa bahanı düşürüb yeribdi. Direktor bu işdən xəbər tapqandın kiyin bəklə acıqı kelib onu qatıq əyibləbdi. Bıraq Şavliya bunun qayıl bulmay, həm özünü axlab, ulanın əmmisi kiçikimdən mağın köyünüb gelib atqan uruq tuqqallarım, mən şu ulaq bahanı düşürüb bərdim qo, bunun keçirgülü bolmuqadək nəri ba, dəbdi. Direktor, Qavaxana yeməkliklərin bahasını öz məyləcə özgərtişki bulmaydı, dəb iniq bəlgiləgən, dəbdi. Şavliya, adım gərçilikdən söz aşqılı bulmaydıqan qandaq bəlgiləmə bu, yamını kəsə özüm toluqlab tölü vitərmən, dəbdi. Onun bu pozisiyası direktorunun tiximi açıqını kəldürübdü. Bu yerdəki məsələ, sizin pulunu toluqlaş, toluqlamaslıqınız əməz. Hazır siz bəlgiləməyə xilaplıq qıldınız. Bıraq qayarda xatalaşqallıqınızı mı bilməyvadısız? Mən sizdən bəkli ümitsizləndim. Real turmuşda Şavliyağı oxşaş, öz üstüdə oylanışını bilməydiğən adəmlə samandək, ula gün boyu turmuşdın, həm başqılardın narazı bulub, ağırınıb duyurdu. Başqılarının özgü yüzgilənmək, özünü közgü ılmaslıq isəbdik osal əhvalıqı düşürüb qoyğalıqıdın ağırınıdı. Şirkət şəraitinin yaxşı əməsliki, maaşının tövəlliki, xizmətdaşlar münasibətinin mürəkkəbliki, özünün talantını işildidiğən fürsət bulmayıvatqalıqıdın ağırınıdı. Corusunun ixtidarsızlıqı, balısının iş uxmaslıqı, uruq tuqqallarının bexilliqıdın ağırınıdı. Bunu cümlə naidim yaxşı edilgən. Məsilini özdən izdisə, kallıdın ötüşü naidi asan buludu. Səbəbini başqaladın izdisə, adəmini saran qılıdı. Özünü təkşürüş və özü üstüdə oylanışqı mahir buluş bulmaslıq, məsiligi qarış nöqtəyi nəzəri və ruhi halət məsilisi bulublu qalmasdın, bəlkə yenə bir adəm təvə buluduğan qatlam və onun işki dünyasıdiki sapa məsilisidir. Başqılarını əyibləş asan, özü toğırsıda oylanış tolımı qiyin. Həm işdə səbəbini özdən izdəş, bir xil yuqur dərəcilik sapadır.

қылмағанлығыңызды білемедім. Сіздің ықтидарыңыз жоғары, қызмет стажыңыз ұзын, аммави асасыңыз мы яхшы. Яны техе әмме ярда бөлімнің мәнфәатын қоғдайсыз деді. Суян қызметшінің гепін бөліп әтті. Тоғра, дәл мұшы нұқта. Gerçi mən həm yerdə bölümünün mənfəətini qoğdusam mı, amma bəzidə bu mənfəətini bəkli moyum orunqı qoyuvalı mən. Bəzidə hətta şirkət mənfəətidim mə aşırıb idi mən. Bu nöqtünü düşünməğən suyən, kiyinki xizmətlərdə umumiliqni moyum orunqı qoydu. Xocayın onundaki özgürüşdən xoşal boldu və uzun ötməy onu texniki bölümünün başlıqlıqı östürdü. Bir işqi yoluqqanda ağırınmaydıqan, xatalıq ötküzgəndə məsuliyyətdən qaçmaydıqan adam, özünü tutup alğan, bir işlərini üstüge alalaydıqan boludu. Həm hayatlıq yolu da təbiyla puxt qədəm bilən yıraqı yürələydi.

Billi yaşaş parastının işkincisi, keyingi qitimliqi texim yaxşı boludu dep qargulaçı işanma. Menin ayal məbud dərəcisi getken yakın dostumdun bir ba, o bu yıl 33 yaşı kirdi, lekin yanalı boytaq. Onu qoğuluşu dağallar şunçı köp. Onun üstüge ulanın arasıda soğudu sahasıdaki talantlıqlamı az bomuqallıqtın, onun yanıla boytaq yordağallıqıdın tanır qapqalı mən. Bu sualını sorğunumda dostum bana dertlerini bıraklı töküp etdi. Gerçi onu qoğulaşkan her bir er karmaqa yaman amasta qılsımı ama emmisinin acizliği ba. Palani er kəsipte uftu qazanğan, pişkan ve iğir besiq, ama bana onç qızğın emez. Onun üstüge o bir xizmet mestanısı, bir aptıda bana hemrah buluduğa vaxtı bekle az. Bundaq er bilen toy qılsam, er bar tulxutun qaylınıp qamamdım. Bugün ərğu mağın bəkli qızğın, hər günü ədigən, çüş, kəşlədə hal əhval sorab durdu. Hər günü aldın kilişib, min tamak təklif qılıdı. Bıraq o xizmətdə alğı intiliş can əməz. Hər gündəki xizmət vaxtıda yaxşı işləmək, mağın ündidarda xəd yazış bilərli bolub, bəkli bezar qılıb ətdi. Onun tapqan aşı iki tüktük pulu, minin hər ayda qırın boyumu ilişim qımı yetməkdi. Onun bilən toy qısam, havaya boran kekirişim qı toğır gelidi. Pustani ərinin kəsibdiki istiqbali çəksiz, həm vaqt çıxırıb mağın həmrəh buluşunu xalaydı, bıraq o bəhli körübsiz. Onun qarısam, tamak yeyişim o qiyanğı tuxtaydı. Alın qıdım siz körgə ərinin ixtisadi şaraitiğu yaxşı, təq turqumu yaman əməz, mağın həmrəh buluşunu o xalaydı, bıraq onun mədəniyə səviyyəsi bəhli tövən. Onun bilən billi durğanda fikir almaşdırışqa amalsız qalımən, ortaq dilimiz yox. Tünügün mini alğılı kəgən ər, puldar, kilişgən, mini yaxşı gördü, yan texi talantlıq, bıraq o bəhli romantik. Pərizimcə, mən onun zapas çakı bop qalımən, bummaydı, mən onu boysundurşum gerək. Dostumun ağız-ağızıqı təgmək şun çüküb sözləşlərini anlıqandın ki, ixtiyarsız mundaq dedim. Bıraq, bu dünyada 100% mükəmməl məşğ yox. Navada, siz aşı ölçən boyca mükəmməl məşğ ızdısınız, özünüz bilən qeyrıqıcı billi ötüdüğən adam tapadışınız naid təsçümü, dedim. Əməliyyətdə, məyli muhabbət bolsun, məyli toy bolsun, qızğın yasya sözləşqəndən kiyin, biz yaxşı gördüğə heylik adamın vücududiki nural qısımı təbili yoxuludu. Şunun bilən, ilgiri avtomatik tosluq qalan kəmçiliklə bir-bir ləb aşqarılınışqı başlaydı. Hormon bilen dopaminin önümü tek yok almağanda, siz onun tamak çekken turkunun tolu mokamlaşqalıqı. Qadını ruslısa, xalığa vaqtta özünüzü məptun qılalaydıqalıqı neyiz qılısız. Dopaminin önümü yok alğandan kiyin, onun bədinindeki sesik tamakı pırıqıdan səskinlisiz. Tamakı ısını bək köp sümürü bilib, özünüzün salamatlıkıgı ziyan yetiştin ənsiraysız. Şunun bilen yuşurun cesaplaysız. Bir gündə işki qap çəksə, bir aylıq tamak alıdığan pulğa könlü çüşkən könlükdün bir nağılı bolu diken. Şuna bilen, kodildaşı başlayısız. Onu başkalarının yol dışı bilen siliştirisiz. Bıraq omu sizni özü bilen tonuşkan dəstləbki vaqtladıkı da güzel və omaq eskınmaydı. Əməliyyətdə bu dünyada mutlaq, mükəmməl coğra əsla mövcud əməz. Özümüzmü mükəmməl məşğ bulmuğan dinkiyin, yeni bir yerimimiz gımı çoxum kən qursaq buluşumuz gerek. Kiyinkisinin teximi yaxşı buludu qalıqıqa qarğularca işlənmən.

Billi yaşaş parasının üçüncüsü, haqiqi müstahkem yılsiyat küşte tənkelişdir. Liyolu ilgari kəlgüsüdeki ər ayalarının birleşi de ən puxta, ən bək özgürüş yüz bərməkdiğini dəl Clinton bilə Hillary, Pənşiye bilən Canşin doğru digə idi. Toyda ən qorxunuşluqi bir tərəbinin tez sürətli ilgirilişi, yəni bir tərəbinin öz orunda turuşudur. Haqiqi müstahkem toy bilən yılsiyat iki tərəbinin küşte tənkelişidir. Bəzi qızlar özünün yaş, çıraylıqlığı ışınıp gedib, ərlənin bir iğiz, mən sizni baqamayan deyən sözlüğü qol bolub, gül qaqalları ecilib gedidu. Şunolun başlap, bazar aylınış, özün tüzütüş, sayat qılışlarda, xoşal halda ailə ayallarının rolunu ilişki başlaydı. Və şunolun başlap, oyun tamaşağı berilib, əs hoşunu yoxdudu. Bıraq küllənin bir də ərinin işleri barğansırı ronaq tepib, ixtidari özüge tənkildiğən əqillik ayalarını uçuratqandın kiyin, yenidegi nars kerak ilişdən başqını bilməydiğən quruq söylət xenimdən zerikişki başlaydı. Ərləm oxşaş, nurgun adam ixtidarlıq ayalarının acırışış nesbiti naidi yuqarı deyişidu. Bu, ixtidarlıq ayalarının acırışdın quruqmas bub ketkəlliki bulmasdın, bəlki özü casarat bilə ilgirləvatqanda yenidegi ərinin xatırcamlik içi də horullu qilişi, addi buluşni haqlıq yez qilişidur. İşki adamın ideyesi bilə ixtidari oxşaş egizlikdi bulmuğan toy ən xatarlikdur. Şuna işki adamının bir-birini izzetleşip, qeyriğici billi ötüş ötelmesliki, dəmallıqı qozğalğa muhabbet bulmasdın, belki işki adamının billi özüp yedilip, billi ilgirləş ilgirliyelmesliki durur.

Birlik yaşaş parastının törtüncüsü ortak kızıqış ve həvəs yetildiriş tolımı mühim. Mumam yaş vaxtlarda ədəbiyyat sənətçi yaş bolub, naxşı etiş, kitap oxuş, drama anlaş, yəntiqi axbarat radiosu anlaşını yaxşı gördükən, babam bir tompay bolub, xarı küçüdün başqa eşqanda kızıqış yoxkən. Mumamın teatrı boğan kızıqışı məcnunluq dərəcisi getkən bolub, hər qetim bazarda budxanı səylisi boğanda, mumam drama orunluğundan səhinin aldığı baldorlu berib orun egiləydikən. Bəzdə hətta orun egiləyəmək öyrü türüp olsumu toluq bir gün anlaydikən, yaydığan nərsimi ilvamaydikən. Babam mumamın bu dərəcədeki məcnunluğunu körüb, dramanın adamını bunçvala kızıqdırdıqallıqı, tamahnımı esidin çıxırıb itələydiqallıqıdın bəkli tınır qap-qapdı. Şunun bilən o, kızıqsınış işi də mumamğa əmrəq bolub, birlikdə drama alabdı. Və şunundan başlap, özünü tartalmay, dramanın sepi özdün məstansı bop getibdi. Hazır ailemizdeki televizor Lüençün kanalda durdu. Bu yaşanğan bir cüplə, bir drama çıxışı bilərlə, nəccə on qetim anlısımı zerikməydi. Hər qetim işgəllərinin qollarını tutuşub, kristoda oldurğınıcə zox şox bilən drama körüb atqanı, ya ki radiodan drama anlav atqallıqı, yana texi pat-patla takt urub, işgəyiğiz maslaşdırıb etib qoyduqallıqını görsəm, bu körünüş bəkli yıqımlıq bilinib, ula bilən kanal talışdan xıcılıb getimən. Bəzdə mumamdın yaş vaqtlarınızda şünç çıraylıq, yana texi ədəbiyyat sənətçə yaş durub, layıpacaq babamğı yatlıq bub qağınınızdan uvalçılıq kesqınmamsız, dəb sorab qoyamən. Mumam külüb durub, ondaq kesqınmayman, bu anlanın yaxşılıqını silə balla düşənməyisilə, dəb qoydu. Mən mu külüb, kim mənə düşənməydi o deydu, babam sizni ayal patişaqı oxşaş ətivarlaydı, siz yaxşı gördü, allı nərsini umi yaxşı gördü, silə digən hazır bir akubdiki səbdaşla, dəb qoyman. Qızıqışı, həvisi oxşumaydıqan adam bilən billi yaşıqanda dopamin rolunu yoxassa, biz daim azabı çəksiz ağırıq esqilimiz. Hətta uzun müddət billi yaşaş üçün bəzi qurbalıqlanı birimiz, mürəssəlişimiz, özgürümüz. Bıraq özgürüş azablıq boludu. Yürgünün çoğunqur qatlamlarıqıca söyümüsə, axırıqıca bərdaşlıq beriş tolumu qeyin. Bıraq işki adam ortaq qızıqış, həvəs yetildirgəndin kiyin, gərcə dopamin rolunu yoxasımı, amma biz yanılab bir-birimizdə zoxun alayımız. Öz ara köngül bölümüz, qollarımızı çın tutuşub, ömürümüzdən axırgıca ayrılmayımız. Qaran, işki adamın qeyrıqıca billi yaşaşıq eyb bardığını əzəldən muhabbət bulmasıdın, bəlkə kütüş məzgildən ötkən öz işçidə bilişiş. Parasət, ortaq üsb yetiliş, şundaqla oxşaş, qızıqış, həvəs dur. Şuna bunu dinkiyin, isya sözlüşünü ayırılış ya ki acırışdan bahanı sıqılıb aman bulamdı. Çünki muhabbetinin şirin buluşu üçün izdiyat kılış gerek. Bulsa toyunun uzaqçı damlışı üçün kılışılış gerek.

Etişlə qarğanda bir məzgillik münasibətini eniq görüşünün ən yaxşı pəyti dəl ulanın içədik bir tərəb qiyin əhvalıqı çüşüb qağa vaqıtkən. Mənim oqırbəlirim içədə 30 nəticəşliq bir qız bar idi. Onun oğlu əmdəli 8 yaş qıqırgən bulub, bu qız 5 il ilgiri yeri bilə acırışıb gətkən. Aldınqı yeri qımarqı amraq, onun üstüge ərlə üstülükü ideyəsi yamırab gətkən bulub, pütülləy xotunni həqsiz balı baqqoca orunda işlətkən. Çıdab duralmağan bu qız qat elik bilə acırışıb, balısını elib yalğız ötkəydi. Japa müşaqqa təbiyyili kəməməz, elim yaxşı, onun bilə həqiqi cübkildiğən kişi dəl vaxtıda payda bulub, bu qızını türlük amalla bilə asırdı. Balısını mı öz balısı da gördü. Üç aylarının oyu bir yerdən çıxıb atatdı. Yəni bir illik aylı quruş aldı da, bu qızının oğlunun tuğumu yürək kesli başkəlliki ciddi operasiya qılışıq tuğur kildiğalıqı bayqaldı. Oğul dostu balını doktorxanığa apırıb, hər tərəbki qatırab yürüb, kesel xanıda yetiş rəsmiyyətini becərib bərdi. Bu qızdan közdən yaş qorumadı. O, oğul dostunun çıra ifadısının astağını özgür batqallıqı diqqat qılmağan idi. Oğul dostu balının öz dadısı əməs boğaşqa, tüyüksüz yüzbərgən bala qazağa qanda qılışını biləmək qağa idi. Operasiya muvaffaqiyyətli bolar mı? Balı oğuşluq öz bitilələ mi? Kəlgüsüdük turmuş qaranğılıq tolub getə mi? O da guman və inıqsızlıq bu ərinin bağırlıq bərdaşlıq beriş küçünü qulatdı. O astağına biraz pul qaldırıb qoyub, andın çəksiz adam deyinizdə qayıb oldu. Bu qız yığlay desim yığlayanmaydı. Amalsız ruhlu qiyafətdə hər tərəbdən pul toplaşqı məcbur oldu. Kecədə balısını qucaqlab yaş döktü. Oylumağa yardın üç gündən kiyin o ər yana anı bal işkisinin aldıdı peyda oldu. O peşini tövən silib, mən oylab baxdım. Mən siz bilən balıdın ayırlanmaydıkən mən, dedi. İşkəylən qucaqlaşıb durub uzaq yığladı. Bir niyyətdə həmkarlaşıb oğlunu davaladdı. Elim yaxşı, aşıq-məşıqlarının könlü yerdə qalmadı. Balının operasiyası oğuşluq bulğan idi. Bala hazır əsləgə gelib canlıq bub gətdi. Başqı bala bilən eş qandaq pərqi qamidi. Ulanın ailəsədəki üç canmı bəxt içi də bugünkə gəldi. Bu hikaya xeyli uzunluqca qalbimini illətdi. Hazır köpçülük üçün deməkçi mən ki, sizni həqiqi yaxşı gördüğən adam təqdirinin pıstırmısından qorxmaydı. Çünki Onunla nisbətən etqanda ən çox azab dəl sizdən ayrılıb gəlişdir. Əlbəttə, faydını közləb ziyandan saxlanış adamın təbiidir.

Lekin payda ziyanı dağsap görgendin kiyin, qeyb qalışını oyluğalla təbiyli qeyb qalıdı. Ən axırda ayrılıp getişin tallaşmı, muhabbetinin yeterlik bulmaslıqıdın başqa nərsə əməz, xalas.

Yağ tərkibi tövən yemək işməklə adətdə yağ yemək işmək umumi ısılıq miqdarı 30%-dən tövən boğan. Yağı bütün küllük yağ qobul qılış miqdarı 50 gramdan kiçik boğan yeməklini görüstüdü. Tövən yağ tərkiblik yemək işməklə tövəndiki kişiləgi maskeludu. Yəni, birincisi, aşqazan, öd, aşqazan astı bezi, inçki üçə iqtidari ziyan qoçurğan kişilə topi. Adətdə ciddi qozğuluş xarakterli kesəliklə məzgildə turbatqan ağırıqla yağının qobul qılınışına qatıq çəkləş gerek. Kesəlik əhvalının kontrol qılınışı həm uqumlışıqı əgişib, yəni asta-asta qobul qılınış miqdarını 40-dən 50 gramqıca östürüş gerek. İkinci, qandaki yağ köpüyüş kesli həm simizli kesli qırptar boğalla. Qandaki yağ köpüyüş kesli ağırıqları adətdə umumi yağ qobul qılış miqdarını 40 gramdan 50 gramqıca ətrapda kontrol qılışı gerek. Semizlik kesli bakışla umumi ısıqlı qobul qılış miqdarını tövəlçiplən bir vaqtda yağ qobul qılış miqdarını umumi ısıqlıq miqdarının 20%-dən 30%-ə kontrol qılış gerek.

Tasım biliqinin təmi məzilik, göşü yumşaq bulub, nurğu adamlarının tabaq üstülüdükə yaxşı yeməklik, şundaqla yana onunğu köp muxtarda kalsiyi yoşurunğan. Cungu yeməklik tərqibi cədəvülədik sallıq məlumatı körüstülüşcə, hər 100 gram tasma biliq tərqibidə 431 mg kalsiy bar bulub, oxşaş eğirliqdiki kalüstünün 4-sidin aşılıqan bulub, ısımı-cismi qılayıq təbii kalsiy ambarı hesablandıkən. Tasım biliq tərqibidə kalsiyinin sümürülüşüqü yardan berdiğən vitamin D, magniy qatarlıq maddala en dayın mol bulubluq almasıdın, yana əla süpətlik aqsıl, həm toyunmağa yağ keslatası ba. Şuna daim yeşki boludum. Tasım biliq talıqanda tövendikiləgi dikkat kılış gerek. Birinci biliq dinigi qaraş gerek. Biliq dini toluq, təkşi, mükemmel, qatdıq, igilməydiğən et qilin boğunu yaxşı. Məsələn, et yumşaq bolsa, bu biliqnin toğultılığa vaxtının uzaq boğalıqını bildirdi. İkincisi, biliqnin rəngi qarış gerek. Biliqnin tini külrən ya ki kümüşrən bolsa, ən yaxşısı. Üçüncisi, biliq gözü qarış gerek. Pul deyip çıqqan, aq qarısı iniq ayrılğan, pakız, bulğanmıqan bolsa, yaxşı boludu. Əgər közü ulturuşub, duğ payda boğan bolsa, bundaq biliqni ən yaxşı situamağa yaxşı.

0: Qadimdin hazırgıca jongoluqla ən qadirleydiğen pəzilət Ali Canaplıq.
1: Ali Canaplıq, turmuşqa sınıp ketken hərkət mizani.
0: Ali Canaplıq.

0: Cənabla səmimi ikilidir. Könlü köksü kən adəmlə ali cənabladır.
1: Ali cənabla yaxşı niyyətli kişilədir. Başqılağı yaxşı niyyətlə müamilə qıldığanla ali cənabladır.
0: Ali cənabla səmimi rastçıl buludur. Vədisi vapa qılalaydıqalla ali cənabladır.
1: Ali cənablanın nəzər dairəsi kən buludur. Yıraqını körələydiq Allah, ali cənabladır.
0: Ali cənabla ətrafımızdaki ülgü bolalaydıqan adət kişilədir. Ali cənabla qatarda turuş, ali cənablağı toğırlınış, kəmtər ali cənabladın buluş, cüngoluqlarının royi intilişidir.
2: Мен бір тамчы су.
3: Мен мо бір тамчы су.
2: Мен сүп-сүзік еріқтін кәлдім.
3: Мен пакы су амбірдін кәлдім.
2: Гүлікті гүлләні соғырымен.
3: Жүмәкні чын әтмәпті. Мен әуіраз жолығы иқіп кәттім.
2: Мен чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
3: Паскіні су дәриялағы қойып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
4: Су байлығыны қадырлайды. Әр бір тамшы су өз орнын тапсын.

Hürmetlik radio anlıkçılar. Əmdi, Cunguq Nəzər programımızını anladınız. Mən Şirin Gülboğdi. Aldı bilən, bugünkü programımızdan qısqıca məzmunlarına qulaq sağayızlə. Cunguqun iqtisad əməli gücü, pən texniki əməli gücü, universal dövlət gücü yeni pəlli köldürüldü. Cunguqcı zamanı vələşdiruşda yenidən puxta qədəm taşlandı. Pinluq qanlı yuqır səviyyəlik HVT şəmqarlıqıqa yeni qulaq qoşdu. Sodi ministerliği qatarlıq 8 tarmaq əqli öy lazımətlikləri istimalını ilgiri sürüş haqqıda layihə ilan qaldı. Dövdünüz davalaş mülazımıda baxasını aldın turğuzuş tüzümünü ornatıb, yenilik yarış nəticələri arqılıq bimarlığa texni tez nəfiyyət gözdi. Altış əncürdiki şirin baş qedinçiliqi əl qılındı. Ərmək hayvanlarını mədəni biqiş, inaq cəmiyyət bərpa qılışqa küş qoşqallıq. Küzdeki ziyade sözgürlükün kaldırıp çıkardığım amınla kaysıla. Tövbe de yıktığına, bugünkü programımızın tepsili mezmunları da bulsun. Hürmetlik radyo anlıqıcılar. İqtisad hizmeti partiya ve devletin merkezi hizmeti. İqtisad hizmetini yaxşı işleş, partiyanın devletini idare kılıştaki zor vazifesi. Partiya 18-ci qurultayından bu yan yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komiteti bütün partiya bütün mamlakatdagi har millat xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab qiyinchiliklarni yengib jasorat bilan olg'a ilgirlab bir qator zo'r xavf-xatar xirslarga unumli taqobil turdi. Partiyaning iqtisod xizmatiga bo'lgan strategik plani va bir tutash rahbarligi uzluksiz kuchaytirildi. Partiyaning iqtisod xizmatiga rahbarlik qilish tuzilma mexanizmi uzluksiz mukammallashdi. Cunguqning iqtisod amaliy kuchi, pan texnika amaliy kuchi, universal davlat kuchi yangi pallaga ko'tarildi. Cunguqcha zamonaviylashtirishda yangidan puxta qadam tashlandi. Bu bugungi Cunguq. Ichki ishlab chiqarish umumiy qimmati uda eshib 2025 yili 140 trillion yuanlik yangi pallaga chiqib, kishi beshi ichki ishlab chiqarish umumiy qimmati 13 ming Amerika dollaridan oshdi.

Da hesaplaş qatarlıq dərəcdən taşqırı qurluşla tağ dəryalardan halqıb ötüb, baylıqni cungu simını da ravan yürüştürdü. Bütün memleket bir taxtı şahmat buluşdu çıng durulub, Beijing Tianjin Hebi, Changjiang Deltisi, Guangdong Xiangang Aumun Çongqoltuq rayonunun hərəkətləndirgüçü küş mənbəsinin yetəkləş rolu teximi küçə itildi. Şarkı Şimal, Otra rayon, Gərbi rayon qatarlıq oxşaş bulmağan rayonla öz şəraitiqi asasən tərəqiyyat yolunu əlalaşdırışını tezlətdi. Rayonla mas tərəqiyyatının həyvətlik yögümü rəsimi sızıb çıxıldı. Şərqi rayon bilən Qərb rayon öz ara törtkü bulub, işki quruqluq rayonları bilən deniz boydiki rayonla həm törtkü bulub, texmi yuqarı səviyyəlik ecividiş arqılıq yuqarı sübətlik tərəqiyyatının yeni qövüdü, yeni əvzəliki yartıldı. 23 ərkin sodasına rayonu şərq, qərb, cənub, şimal, otur qısımını qapladı. Vezi keçirim qılış dostlar çəmbirki 54-ki kenaydı. Bir bəlbağ bir yolunu tən quruşunun yuqarı sübətlik tərəqiyyatı puxtı ilgiri sürülüb, 31 dövlət və rayon bilən 24 ərkin sodi kilişimi imzalandı. Cungu Çongbazırı dünya ixtisadının eşiğa coşqun hərəkətləndirgüş küş qoşdu. Yol, həyvətlik və dağdam. Qiyinçiliklərini üzlüksiz yeñip, üzlüksiz alğı ilgirləvatqan Cungu namlıq qayyət zor paraxut, yolda Xi Jinping yadroliqidiki partiya mərkezi komitetinin rol tutup yol başlaşı arqısıda yuqarı sübətlik tərəqiyyat yolunu boylap, boran çapqınqı qarmay, teximi güzel ətigi qarap mağadu.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Başucu Xi Jinping, Qarbı rayon Kuruqluq Deniz yeni yolunu tanqırıp, bir türküm zoru qatnaş ul əsla törlerinin yolu qoyup, Penglu kanalını yukarı ölçem, yukarı sifatı qurup, Beybu Koltuqi xalqara dərvazı portini yukarı səviyyədə bərpa qılıp, Dərya, Tömür yol, Deniz'in ibarat köp şəkillik birləşmi transport iqtidari və avtomatlaşdırış səviyyəsini östürüş kerek təb təkidlədi. 9-cı ayının 16-cı günü yeni cüngü qurulğandan bu yanqı dövlət qatlımıdan punji bir tutaş planlanğan dəryadın dengizgi tutuşıdığan kanal boğan Penglu kanalı pütüp qatnaş başlandı. Penglu kanalının pütüp qatnaş başlanışı Guangxi'nin tərəqiyyat əndisini çoğunqır özgərtiplı qalmasının belki yana dövlətimizin ğarbi canıb, otırı canıb rayonları, hatta bütün memleketinin içibitiş tərəqiyyatıga muhim təsir körüstüb, dövlətimizin Şarkı Canıbı Asiya əlləri iştipaqı, hatta yer şarı bilen boğan soda alaqısıya yanımı kolaylıq yaratıdı. 9. ayının 15. günü Panama təvəllikideki Beigang Nanning Borun namlıq taşqi soda paraxodi Guangxi Nanning portada yolga çıxışqa hazırlandı. Paraxodqa həm Sichuan Chongqing'nin kuruluş materialları, ximiyelik xam əşya qatarlıqla, həm Guangxi Liuzhou'nun avtomobil zapçasları besilgan. 9-cı ayının 16-cı günü bu malla Penglu kanalının tuncu türkündeki taşqi soda malları süpüde de yolga silindi. Bu malla Penglu kanalından ötüp canıbkı qarap meğip köp-kök beybo koltuqı arqılıq ahırda Vietnamnın Kanto portığı yetip barıdı. Guangxi Nanning Yongzhou tamojnisi işğanısının muavin moderi Jiangbin mundaq dedi. Biz Nanning portidan Vietnamning Kanto portiga boradigan xalqaro bevosita qatnash liniyasi va Nanning portidan Chenzhou portiga boradigan suv yo'li ko'p xil birlashma transportidan iborat ikki xil yadroliq tamojindan o'tkazish andisiga qarata muddatdan burun maxsus tarbiyalashga tashkillab, paraxodlarning ravon muqim qatnashiga butun kuchimiz bilan kafolatlik qildik. Penglu kanli shimolda Guangxi Nanning Hengzhou shahridagi Pingtangjiang daryasi eg'izidan boshlanib, Chenzhou shahri Linshan nohiyasi Luwu bazardan o'tib, Chinjiang daryasini bo'ylab Beibu qultiqiga kirdigan bo'lib, davlatimizning g'arbiy janub rayonidagi toshish orliqqa eng qisqa, eng tejashlik, eng qulaylik dengizga chiqish yo'lini ochdi. Dengizga chiqish yo'li bir davlat taraqqiyotining muhim yo'li. Başucu Xi Jinping Penglu kanalı qurilishiga yuksak ahamiyat berib, ko'p qitim muhim yo'l yo'riq badi va tasdiq soldi. 2023 yılı 12. ayda Başuji Guangxi'da hizmet tekstürgende Penglu kanalının kum modeliği birleştirip Gərbi rayon Kuruqluq Deniz yeni yolunun tayanç kuruluşu toğrısıdaki dokulatını anladı. O, Penglu kanalını yukarı ölçem, yukarı sifatı kuruş gerek deb təkidlədi. Su transporti, HVTş, ixtisat, xəyibsizlik, ekologiya bir yövdiləşkən dövlət dərəcilik universal strategiyelik kuruluş buluş sifatı bilən Penglu kanalı Gərbi rayon Kuruqluq Deniz yeni yolu umumi planı. Dövlətinin universal strategiyası

Bu katnaş toru plan programı sakatarlık dövlət dərəcilik planlığa kirgizildi. Katnaş Transport Ministerliği Su Transport İdarısının başlığı Yang Huaxiong mundaq dedi. Pinglok kanlı Gərb rayon Quruqluq Deniz Yeni Yoldaki tayanç kuruluş. Şundaqla bizning katnaş küçlük dövlət kuruluşimizdeki belge karakterlik kuruluş. Pinglok kanalının umumi uzunluğu 134,2 kilometr. Kuruluş işki derya 1-ci dərəcilik su yolu ölçümü boyunca kılıngan. 5000 tonnajlık paraxotla katını yalaydı. 15-ci 5 yıl məzgildə biz dövlətinin universal strolu katnaş torunu davamlı mükəmməlləşdirimiz. Bir dərya ürkəşləb yıqıb tağ denizlərini tutaşdırdı. 2022-ci ili 8-ci ayda kuruluş başlangandan tatib, bu yıl 8-ci ayda Pinglu kanalının asası gəvdə kuruluşu təkşürüb ötküz vilindəcə, 1400 keçi gündüz içində mərkəz bir tutaş planlaş, yerlik maslaşış, pən texniki ötkülük ucum qılış, kəsiblə həm törtkü buluş arqılıq 20,000-dən artıq kuruluşçı Guangxi zeminde tağdavalladın yol içib, dəryani dengizgı tutaşdırdı. Alqılıq basquşda 6,10-15 kilometrlik tağ gəvdəsini teşib, Şijang dəryasının beybu qoltuqıqı tutuşduğun mühim ötkəlini ravallaşdırdı. Madau tögünü de dünya boyunca su oranının çüş pärqi, en çoğun su ticash loki ve külümü en çoğun işki derya su ticash lokini yasab çıxdı. Guangxi Zhuangzu Abdunum Rayonlu Katnaş Transport Nazardının muavın naziri Huang Guoxun mundaq dedi. Kelgüsü denizgi yüzlengen katnaş asas ramkisi zic bərpa qılınıp, tögün portunun kovidi küçeydilidu. Biz Huangtong Bayisi tömür yolu. Yüzyang Deryası su transportunun derecesini östürüş kuruluşu qatarlıq zor tür kuruluşlarını tezden yolu koyup, Beybuven Porti, Nanning Porti kuruluşunu bir tutaş pilallab, portlarını biriktürüş, tutaşdırış əndiyesinin əmeliyleşini ilgiri sürüp, bütün Abdunum rayondaki port topunun universal tügün kuvvetini östürümüz. Şərqi rayon bilen Gərbi rayon özara yardan biriş, kuruluk bilen deniz həm törtkü buluş arqılıq özgeci mənzarı varlıqı geldi. Pinglok kanalının içilişiği əgeşib, Guangxi Pinglok kanalı ixtisat bəlbağı tərəqiyat planı qatarlıqlarını tözüb yolu qoyub, Pinglok kanalı ixtisat bəlbağını asası tomır qığan halda, yopurmaq tomırı şəklədəki denizgi yüzləngən kəsib orunlaşdırmasını bərpa qaldı. Sıçrəndə dərya, tömür yol, deniz, köpxil birləşmə transport, növəçi poyezi qadnadı. Sıçrən çoğcının malları denizgi qarab yolu çıxdı. Yünnən Funing porti bu yıl içidə bütüb, Yujiang, Yongjiang, Yujiang daryalarına tayiniş arqılıq Pinglok kanalı bilen tutuşudu. Dolqın yerip yeniwatqan paraxotla əsirlik su yolu Yunnan, Guizhou, Chongqing qatarlıq Gərbi Janubning mərkəzi rayonlarını tutaşdırıp, kəsibni sırtqı yüzləndiriş ümidini aşırdı. Guangxi Zhuangzu Abdunum rayonluq hökumətinin axbarat bayanatçısı Jiang Jiwin mundaq dedi. Pinglok kanalda qatnaş başlangandan keyin Şarqı Janubi Asiya əlləri ittifaqığı baradığan asaslıq portlarının musabisi zor dərəcdə qısqırıb, universal əşya obrot tənərxi 18%-dən 30% keçi tövənləydi. Bu, karxanılanın ticaret tənərxini önümlük tövənlədib, işki taşqi sodu obrotunu ravallaşdırıb, amının kərimini aşırıb bir işiqi törtkü bulub, Gərbi Cənub rayonunun əşya obrot yolu əndiyisi və ixtisadi coğrafiya xəritəsini umum yüzlük qaydıdan bərpa qılıb, rayonun yuxarı sifətlik tərəqqiyatına güclük qüvvət qoşudu. Şərqi Cənubi Asiya əlləri ittifaqığı yüzlənib, dünyaya nəzər silindi. Qatnaş başlangandan keyinki Pinglok kanalı daryadan dengizge tutuşadigan transport yolu bolup qalmasdan texim muhimi kasip yolu, ejibitiş yolu, taraqqiyat yoluga aylanadı. Bugünkü kunda Pinglok dengizge tutaşdı. Dövlətimizin gərbi janubidagi qatma-qat tağlar arasida dengizge qarap qudrat tepishining davr simfoniyasi yangradi.

Hörmətli radio dinləyicilər, Sudə Ministerliyi qatarlıq 8 tarmaq yığında əqli öy lazımətlikləri istimalını ilgiri sürüş hərəkət layihəsini elan qılıb, əla sifətlik əqli öy lazımətlikləri bilən təminləşni kengaytış, əqli öy lazımətlikləri ölçəm sistemisini mükəmməlləşdiriş, məhəllənin xalqı qolaylıq mülazimətini əlalaşdırış, yaşanğanlığımız kildiğin əqli öy lazımətliklərini tərəqqi qıldırış qatarlıq 7 cəhətdə bir qatar siyasət tədbirlərini oturğa qoydu. Hərəkət layihəsində monola oturğa qoyuldu. İşləb çıxırış karxallarının əqli öy lazımətlikləri məhsulatlarını tədqiq qılıb yasaşını küçəyitçik ilham veriş. Öy lazımətliklərinin setiş meydani, mal setibiliş mərkəzi qatarlıqlarda əqli öy lazımətliklərini hez qılış mərkəzi. Bütün öy əqli və rəqəmlik aylı ölgü öyü təsis qılışını qollaş. Əqli öy lazımətliklərini özərə tutaşdırış cəhətdə saqılınıvatqan tosalğı noxtları qarıda hərəkət layihəsində əqli öy lazımətlikləri məhsulatlarını əqliləşdirib, dərəcə boyunca baxalaş ölçümü sistemisini mükəmməlləşdirib, əqli öy lazımətliklərini rəvallaşdırış qatarlıq məcburlaş xarakterdəki dövlət ölçümünü tüzüb yolğu qoyuşunu tezildib, bütün öyni əqli birgərdləşdiriş yoğurma tərəqiyyatını tez ilgiri sürüş aydınlaşdırıldı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Dövlətlik Davalanış Kapalıdı İdarisi yakında uxturuş çıxırıb, yuxarı səviyyəlik davalaş yeni texnikisi, yeni məhsulatlarına qarada davalaş mülazimətə baha türünü oldun turğuzuş tüzümünü sınaq tariqisi yolu qoyub, yeni texnika, yeni məhsulatla təsdiqlənişdən burun baha türünü turğuzub, əla sübətlik davalaşda yenilik yartış nəticələri arqılıq, amma texim tez nəbiyyət küzüşünü otturuqa qoydu. Bir yeni texnika, yeni məhsulatın təcrübəxandın kelinkidə qolunışda təqiq qılıb yaratış, təsdiqləş, baha turğuzuş qatarlıq köp palqıladın ötüşki toğru kelidim. Davalaş mülazimətdə baha türü boğandıla, caylardaki davalaş aparatları andın baha bekitib həq alalaydı. Alaqdar məhsulatlarını andın işlətkili boludu. Bimarla qolun alaydı. Bahanı aldın turğuzuş, dəl mühim halkı bulup, təsdiqlənib qolunuş bilən baha turğuzuşunu yoçuqsız tutaşdırış asas cəhətdən işqə aşırıldı. Aldın tür turğuzuş tözümü üstədə izdiniş arqılıq, baha cəhətdən qollaşının halkılıq nöqtisi yenilik yaratış texnikisini tədqiq qılıb yaratış və kelinkilik tədqiqat basqıçıqı yötkəldi. Dövlətlik Davalanış Kapalıdı İdarəsi Tibbi Doğru Bahası və Xeridar Çakırıb Setiviliş Məhkəmisinin muavin başlığı Doğun Cavuxuy mundaq dedi. Aldın tür turğuzuş tözümədə diqqət mundaq üşğül əhvalda yenilik yartışqı mərkəzləşdirildi. O bosumu kelinkilik qəməti zor, davalaş vasitəsində böz şaslı qılınğan yeni texnika, kelinkilik zor ehtiyacını qandırıb, halkılıq sahələdiki davalaş qeyin buluş məsiləsini önümlük həl qılıb, davalaş önümü və eyniqlik dərəcəsini östürdüğən yeni üskünlə, davalaş boşluğunu toldurub, bimarlarının nəbki erişi asas qılınğan operasiya layihəsini özgərtişdiki yeni xorama materiallar. Dövlətlik Davalanış Kapalıdı İdarəsi Munulana təkidlədi. Bahanı aldın turğuzuş, çürgünü içib su qoyub berişəməz. Şər tövəlləyən yıqın yol bilən minişmə əməz. Bunun da rəsmi baha türgə aylandırış, aylandıranmaslıqının aşqıcı, alaqıdar yenilik yartılığan nəslatlarının təsdiqləş, təsdiqlanmaslıqı bağlıq. Davalaş mülazimətə bahasını aldın turğuzuşda bir ölkə iltimas qılış, məmlikət boyunca paylanış əndisi qolunuldu. Oxşuş bir texnika yaki məhsulat tuncaq itim iltimas qılınğandan kin başqa davalaş aparatları qayta iltimas sunmaydı. Hər qaysı ölkə dərəcəlik davalanış kapalıdı tarmaqları qayta qəbul qılmaydı. Bundaq bolğanda yeni texnikanın bütün məmləkəti ümumiləşini tezlətkili boladı.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, Ermek hayvanlarını mədəni beqiş, inaq cəmiyyət bərpa qılışqa küş qoşqallıq. Muxbirimiz Nozgül İmir bu əxtə xəbər berədi.
1: Duğu familiyinin atağınısı Duğu familiyinin Ermek itini ilib ayılıbatqanda Ermek it cavabkar Cav familiyinin uyu kırıp getkən. Duğu familiyinin Ermek itini Cav familiyinin Ermek iti çişləb ötürüp qoyğan. Vəqə yüzbərgəndə işkili tərəb özünün itiqa arğamçı bağlaş qatarlı qoğdunuş tədbirlərini qollanmıqan. Vəqə yüzbərgəndəkən Duğu familiyinin dadısı saxçıxanığa dilo məlum qıqan. Saxçıxanıdaki xalq saxçıları işkili tərəbini mürəssə qılışqa təşkilləgən. Kiyin mürəssə ünüm bərməyən. Dəvəgər Duğu familiyinin sot məhkimisk əriz qılıb cavabkar tərəbdən malmülük zeyni 21,287 yuan və ruhi təsəlli pulu üçün 3,000 yuanı tələb veriş tələb qılğan. Əmişən şəhərlik xalq sot məhkəməsi qarab çıxış arqılıq bundaq tap qırğan. Cavabkar öz iştinin əbli baxıçısı və başqırıqçısı, ula iştiruşluq rayonunun ətrafıqa kiriş məni qılış, ya ki içində iştiparlıqı toğırsa əskər işbəlgisi ornatmıqan. Dəvəgər Duğu familiyinin atanısı mı iştinin qoruşağı tor rayonuqa kirişinin alınılış məcburiyyətin ada qımıqan. Öz öydiki iştiqa yeni ilgiliyən alda müdafiə tədbiri qullanmıqan. Cavabkar baqqan it dəvərqarının iştini çişləb ötürüb qoyub, dəvərqarının malmülük hüquqa dəxli tarz qığalıq üçün münasib ziyanını tölüş gərək. Sot məkimizdən qarşıçə vəqə yüzbərgən etiz qırdiki çıxır yolunun kiriş eğizdən bir tərpidə sim, tor, işki üzüb ketkən bozumu piyadilə xalqançı mağdıqan ambivi yolu təvəməz. Dəvəqarının atanısı tor sırtıda yeni bir yol bar əkvalası da yalla arğamcısı yox, iştinin qoruşaq tor rayonuqa kirişi yolu qoyğan. Dəvəqar bu rayonda ixtisadi ziyarə terildiğalıqını, iştinin başqılağa ya ki özgə ziyan yetküzülüşü mümkünlüğünü aldın pərəz qılışı teşik bozumu, aldın pərəz qımığa bu bipərvalıqlı səvəlgi gidəvə. Şuna dəvəqar tərəb özünün iştinin çişləb öltürülgəlik qarda oxşaşla səvəllik mövcud, asaslıq məsuliyyətini öz üstü gidişkirək. Mədəni istiqişini təşəbbüs qılış üçün 5-ən şəhərli xilaf sot məhkəməsi əkvalı qırab, cavabkarının 30% məsuliyyətinin üstü gelişini, dəvəgərinin 70% məsuliyyətinin üstü gelişini, dəvəgər təşəbbüs qılğan ruhi təsəlli puldi qollunmasılıq hükümünü çıxağan. Sotçi mındaq tapqardı. Ərmək hayvanlarının beqilişinin künsürü umumluşuqa əgişib, mədəni istiqiş cəmiyyət könlü bulduğan boyum timi qaylandı. Hayvanlarının beqişdə qanun nizamlığa rəyə qılış şərt. İctimai əxlaqqa hörmət qılış, başqalarının turmuşuqa parakəndçilik silişqi bulmaydı. Ərmək hayvanlar başqalarına ziyan etküzgən bolsa, hayvanat baxıcı ya ki başqurğucu hüquqa çıxılış cavabkarlığını üstə giriş kerek. Əgər ziyanlı hüquqa daxil təriz qılınğucunun qəssəlliki ya ki zor səvəlliki tüpəldin kəp çıxqanlığını ispatlap verəlsə, cavabkarlığını üstə gəmbisa ya ki yediklitlisi buldu. Sotçi mullanı görsətdi, Ərmək hayvan baxıcı münasib başqırış məsuliyyəti və diqqət qılış məcburiyyətini üstə gelişi, qanun və əlaqədar başqırış nizamıqa əsasən öz hərəkətini qılıblaşdırıb, özü və başqalarının bixətlərliyi sağlamlıqıqa məsul buluşu, icdimai mədənilikini orta qoğduş gərək. Baxıcı münasib başqırış məsuliyyətini üstə gelişi və məcburiyyətiga diqqət qılış gərək. Şəhərlərdə istiqişini başqırış bəlgilimizki anlıq rəyə qılış, istiqiş qalaqıda rəsbiyyətlərini qanun boyunca tuluq bidiriş gərək. Beqiş çəklənən iştiri və beqiş çəklənən işt ölçümünün işib getkən çoğun tipdiki iştlərini baxmasıq gərək. İştini elib sırxı çıxqanda işt arğamısını işildiş, ambivi sorunlarla işt elib kirişini çəkləş bəlgilimizki qatlıq rəyə qılış gərək. İştini ambivi qatnaş qorallıq ip çıxmasıq və iştini elib ambivi çimliqqa kirməsik, ya ki işt

sanlıq məlumatlar üçün əskərtdi ki, ziyadi səzgürlük kisəlliklərə qırıptar buluş nisbiti həqiqətən tədirici işi batıdı. Kilinkilik ambulatoriyalarda mı bu yüzlünüşünü küzəlkili buludu. Bu xil kisəl buluş nisbitinin örülüşü muhit və klimat özgürüşü bilən münasibətlik buluşu mümkün. Bu, havanın bulğunuşu, klimatının illişi, naçar havarayı vəqələrinin köpüyüşü qatarlıqlarını özçü qalğan buludu. Klimat özgürüşü səzgürlükünü kəltürüp çıxırdıqan ösümlüklərinin öz şəaliti və tarqılış dairəsini özgərtib, havadiki anafilaktogen miqdarını aşırı etidu. Şunun bilən bilə, anafilaktogenin səzgürlükünü küçə etidu. Üçüncü sual. Ziyadi səzgürlük adam bədəninin immunitet gücünün adətki kişilərinkidən küçük kəlikə gökəli qılamdı. Çeniqişini davamlaşdırıb bərgəndə immunitet gücünü aşırıqanda, ziyadi səzgürlüknün qozuqlaşdığını saxlanıqlı bulamdı. Canviyan bu sualı mındaq dəb cavab verdi. Ziyadi səzgürlük immunitet gücünün adətki kişilərinkidən küçük kəlikədən dirək bərməkdi. Normal fiziologiyalik alətdə, adam bədənindəki birinci tiplik və ikinci tiplik qoşumçı xarakterlik T-hüceyrə reaksiyası bir organik tamponluq tuturudu. Ziyadi səzgürlük iki tiplik qoşumçı xarakterlik T-hüceyrə reaksiyasının küçüyüb getişini görsətdi. O, immunitet reaksiyası ziyadi qozuladığan bulub, patologiyalik alət kitabı. Şu səbəbdən birinci tiplik alligeriya xarakterlik kisəllik ilib çıxıdı. Çiniqiş arqılıq immunitet gücünün aşırış arqılıq ziyadi səzgürlükdən təltöküs saxlanıqlı bulmaydı. Çünki ziyadi səzgür bədən sübütədə tübdən özgürüş buluşuna ait təs. Kuramıqı yetkəndən kən tiximi muqim buludu. Ləkin qanuniyyətlik çiniqiş, məşğulat qanuniyyətlə çıng turğanda, ziyadi səzgürlük alamətlərinin bəlgilik dərəcədə yeniklitib, qozuqlaş qitim sanını tövəllətkili buludu. 4-cü sual. Keyfiyyat besimi ziyadi səzgürlük alamətlərini kəltürüb çıxıramdı. Canviyan bu sualı mündaq dəb cavab verdi. Adəmnin keyfiyyatı həqiqətən bədəndən kisəllik alamətlərə təsir görüstüdü. Məsələn, qatlıq ciddiyilişiş, qapulaş, burun pütüş qatarlıq alamətlər. Bulubmu, keyfiyyat iqisbəs bolğanda burun pütüb qılış qatarlıq alamətlər küçüyüşü mümkün. Bu, parasimpatik nervlar yetəkçilik qılıdığan cəryan. Əksicə, biz qatlıq ayacallanğan və bütün diqqətimizni yıqqan vaxtlarda burun pütüş tuyğusunu naid az es qılımız. Bular ziyadi səzgürlüklən alaydı alamətləri əməz. 5-ci sual. Gül çimiği ziyadi səzgürlük, başqa ziyadi səzgürlük bilən qoşulub getəmdi. Məsələn, gül çimiği ziyadi səzgür kişilər yeməklikə birli vaqtda ziyadi səzgür bulub qalamdı. Canyan bunu mündaq cavab verdi. Şundaq, muşundaq buludu. Kilinkida gül çimiği yeməklik ziyadi səzgürlük yığını kisəllik alaməti, yəni iğiz başqa ziyadi səzgürlük yığını kisəllik alaməti dəb matılıdığan bu alət, bəzi gül çimiği bilən yeni köktat, meyvələr arasında qirələşmə ziyadi səzgürlükünü kəltürüb çıxırılan axsul mövcud bulub, alayda belgilengen gülçengi ziyadi sezgür kişiler, münasibetlik yemekliklerini yiyende eğiz boşluğu şıllık perdisi kışış, şişiş qatarlıq alametler görülüşü mümkün. Meselən, əmən uruqlışı gülçengi ziyadi sezgürler, şaptol, aloça, ürük, gilas, çınsay, sevzi qatarlıqlarına girerleşme ziyadi sezgürler buluşu mümkün. Qiyin dərxi gülçengi ziyadi sezgürler, alma, orman yanaqı, sevzi qatarlıqlarına ziyadi sezgürler buluşu mümkün. Köpsandiki kisəllik alamətləri yenigrək həm eğiz boşluq bilərlə çəklənudu. Ləkin, azsandiki eğir əhvallarda bütün bədəllik inkas görüldü. Şuna bunun alayda əhmiyyət veriş gerək.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Kömür çaşlıqlar məhsullarını kengaytıb ünümlük təminləşni aşırış kerak. Muxbirimiz Nuzgül Emir bu haqda xəbər verdi.
1: Yaşanğanlı cəmiyyəti bilan rəqəmli cəmiyyət qarışıb getgan, yaşanğanlı kütünüşdə adam gücü kəmçil buluyatqan şəraitdə yeni sifət kişəb çıxırış güclər orqalıq energiya ata qılıb kömür çaşlıqlar iqtisadi, aql parasətlik, sağlamlıq kütünüş yeni kəsb altını rəvajlandırış, nopus qeyrilişqa faal taqabbul turışdiki muhim tutqa. Hazır istimalçıların əqli xiddarlıq davalanış üskünləri, salamətlikini əsli ökəltiriş, maşin adimi qatarlıq məqsudatlarını qubul qılış dərəcəsi tədir yaşmaqda. Likin bahası yuqur buluş, tunuş yetərlik bulmasıdıq, hukuk mənbət kapalıti mükemmel bulmasıdıq qatarlıq məsələgi buduş kəməkdə. Bunun da hər sahanın əmkarlaşıb küş çıxırçı doğru güldü. Tanırıqını tüvəltiş, tunuşni kəngaytiş, əndişin tüyüdüşün davamlıq ilgili sürüş gerek. Ondaqda yuqur tanırıq, yuqur baha kətürüp çıxarğan istimal tosaqlarını qandaqalıqlış gerek. İstimal əndisini kengaytış, ortaq bəhirliniş, icabı.

بارغ بيريش شكلدكي ملازمات أمملاشتورش كرك. أخلي اختارلق سلامتكنا أسلي كالتورش داوانش أسكولرني قدم ساني بويجة أختلاب إشلش لغرسورش. Hamda maliyyə məbləğ arqılıq yetəkləş və qollaş gərək. Məxsusat şəklini əlalaşdırış, bütün yıllıq setişqa yüzünüş gərək. Məxsusatının modu duyğusu, pən texnik duyğusunu östürüş, istimal topunu kənəçik paydılıq. Yəni, ilgirləyən alda məxsusat mıqtarını aşırıb təmərxin tüvəlitişüsə izniş gərək. Setiyoluş, yardan poli salmağını zor aydış, çıxım yükün ilgitiş gərək. Əxli iqtidarlıq, sağlamlıq, kütünüş məxsusatlarını, istimal buyumlarının konusunu yenis qalmaşdırış. Ayrılda işletişki maskeldiğen kılıp özgertiş katarlıq tuluqlum bir dairesi kürüzüş gerek. Kesip sancırını ravallaştırıp tanırıqtı tüvalitip üdüm naşırış gerek. Davalaş kütünüş katarlıq cihetlerden mulazimet kılıç asas da yaşan alanın menevi medeniyet ihtiyacını yanı kandak yolla arqılı kandırış gerek. Bunun ala kadar tarmaqla ve kütünüş aparatlarının izinleş yanlıq yarış emliyetini küçü etişik doğru kildi. Bunun qarda əla süpettik amivi medeniyet baylığının merkezi şehirlerden etraptiki şehirlerine kenişini küçü etilgiri sürüş. Davalaş, mədəniyyət, təntərbiyə qatarlıq ulu əsərlərini bir gəvləşdiriş quruluşunu bir taş planlab, ammivi mülazimətini maz yürüşlük ilgiri sürüş mexanizmini oruntub, bu arqılıq rayon içindəki ammivi mülazimət pərqini yenim kiçildiş gərək. Sağlamlıq mülazimətini məhəlləgə, ailəgə kirgüzüşünü ilgiri sürüb, hökumət bilən bazar mexanizminin mazlaşıb küş çıxırışını küçəyitib, aşqarlaş xarakterlik, umumi nəb yetküzüş xarakterlik kütünüş mülazimətini tiz tərəq oluruş bilən bir vaqtda, Көп қылылашқан, қасылашқан мұлазымет үстіде пал үзініш керек. Жәләнің әмлетінің қарғанда шәр мәлілерінің мұлазымет әстәлілері 15 минутлық күтініш мұлазымет чәмбірке құрылышы қатарлықлағы тайынып, сағламлық мұлазыметінің қапыныш дайырысының кенәт үстіде сына қылышқы болды. Шының білән бір вақытта яшан қалла сағламлықы мұлазыметі асаси капалат түзімі құрылышын тісілтіп, ұзақ мұддәтлік пәрвіз сұғырсы түзімінде орынтуш ve mükemmeləşdiriş gerek. Bunundan başqa meydan bilen təminləş, məbləğ cəhətin qollaş qatarlıq usulu arqılıq, ictimai küşlərini qatnışqı yetəkləb, texnik köp özgücə yaşanğanda kütünüş mülazim bilen təminləş gerek. Texnik köp baylıq, mülazimət, başqırışını asas qatlama yüzləndirişini bir sürüb, yaşanğalla sağlamlıqı mülazimdirgi kəmtüklərini tuluqlaşını tızatqandıla, məhəldiki yaşanğallarının ayrıldə kütünüşdiki davalınış, qiyinbuluş məsəlisini əlqıqıl buldu. Yaşan qalanın salamətikini yaxşı başqırışı yardan beriş, yaşan qalanın yıqın ətrafda davalınış, yaxşı davalınış imkanitigə iqiliş gərək. Hər qay sərəflərdiki baylıqlarını birləşdirib, mülazimətli cipslaşdırışını yaxşı işləş gərək. Asas qatlam davalay saxın saxlaş aparatlarının təsir körüstüş ıxıdlarını östürgəndən başqa, yəni davalay sağlamlıq mülazimiti və kütünüş mülazimitini küçəb ravajdandırış gərək. Davalay saxın saxlaş aparatlarının kütünüş aparatlarında davalaş mülazimiti punkti təsir qılışqa ilan verib, kütünüş aparatlarını özgərtiş və pərviş qılış tipidiki karvat və əstərlərinin köpəyətişini ilgir sürüş, yəki davalay saxın saxlaş aparatları bilən kilişim imzalaş əmkarlığını qanat yaydır şəqədə izniş gərək. Növətdə ilimizdə yaşanğalarının sağlamlıq mülazimiti boğan ihtiyacı künsürü eşib, künsürü köp qıllaşmaqda. Yaşanğalarının köp iş, musafiske maskildiğin kütünür sağlamlıq mülazimiti ıxsasla qoşunu quruşqa ciddi ihtiyaclıq. Lekin ilimizdən yaşanğanı kütünür sağlamlıq mülazimiti ıxsasla qoşunun umum miqtarı yetersiz boplaqanmay, yana kəsibli səviyyəsi yuqur bulmazlıq. İqib gidiş nisbiti bir qədər yuqur buluş qatarlıq məsələ mövcud. Dərəcəgi ayırıb, davalaş tözümünü ilgiri sürüşkü birləşdirib, İxtisaslıqlan mənbəsi yollarını özüsüz kəngəyitib, ilmi, müvafiq, işaqqı tüzümünü oruntuş gərək. Kütünüş, sağlamlıq mülazimiti ixtisaslıq qoşunun külümün yenimi zor aytış, sapasını muqum östürüş, qurulmasını davamlıq sarxılaşdırışını ilgiri sürüş, yaşanğalarının sağlamlıq mülazimət ihtiyacıqa texmü tiz avaz qoşuş gərək.

0: Zakas çürüş topu aldamçılıqdan həzər eyləng. Muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu əxti xəbər berədi.
1: Yəqində Şəndon Çindaq saxçıları ümumi uxturuş qılğan bir dilo misali, dərəcəsi östürülgən zakas çürüş aldamçılıqdan rəzil tozuqını toluq içib taşladı. Loapendi tor ügünüş topu da tordaş Lili bilən tonuşub qalğan. Qarışdırıb təşəbbüskarlıq bilən salonğa kirib qoşumca xizmət qilishni qollaydığanlığını tövsiyə qılıb. Şərtsiz alda nəq vaxtıda şerinkanı berişkə vədi bərgən. Tunca qıtım sınıqandın kiyen o umuşluq alda 8 yönlük az somalı qızıl bolaq tapşırıb alğan. Şunun bilən o uşarlıqını taşlağan. Arqıdan qarışdırıb, əhvalgı qarab onun məxsus qoşumca xizmət qilish EPP-sini çürüşkə yetəkligən. Əmdə özünü 54 kişilik məxsus vəzifə topuqa kirgüzgən. Topqa məxsus yetəkçi oxutuqçı səpləngən olub, atalmış zakaz çürüş məşğulat tərtibini pütülün cəriyallıq düşəndürüb, muntizim qoşumçı xizmət süpüsü deyən saxtı körünüşünü şəkilləndürgən. Xarış tərəb yəni dərəcəgə ayırıb payda qaytırış qaydısını inçiklik bilən təsis qilib düşəndürüb, qanç köp pul qaçılısa dərəcəsindən şünç yuxarı buludğallığını, kündülük paydısından mı şünç köp buludğallığını, kentki işlerden teximi oğun buludğallığını düşəndürgən. O, bu arqalıq ziyankeşlikke uçuruq ucunu davamlıq pul selişki itekligen. Şençigi üzülkesil eriş üçün aldamçılıq şaykısı bütün yürüşlük muntizm ticaret oyununu oynap çıqqan. Xizmetçi xadımlar her günü topta dəl vaxtıda ışıq çıxıdıqan olup, toptiki əzalar payda isabat taloni, kündülük turmuştiki xizmetki münasvetlik inçik alqılarını toxtumay topu çıxırıp, barlıq xadımlar təmi pul tapıdıqan, muqum payda aladıqan saxtı körünüşünü şəkillendirgen. Lo əppendi mundaq deydi. Topta aldınqı məzgildi bəzi qızıl bollaqlarına ait vaxtıda yolluduq. Onun üstüge

umusun bir qadar köp boldi. Ən qızıqarlıq noqtı şu boldi ki, ular əgər aldamçılıq qarışdırış mərkizinin qısq uçurunu tapışırı olsa, rəsmini topqı yollab qoyub, 18.188 yüzyılın qızıl bollaq evə atıb beridiqalıqını etdi. Kiyin, mənmə ənsirməylə onlarının pişkir yolu boyunca davamlaşdırdım. Luapəndi, qarış tərəb bərgən uşaq paydı mənfəətgə berilib ki, çıxı aldın qanaatlənilməgəlikdən, ətisi topdik 13 adəm dərəcəsini texmi yuqur bolğan, Nəqbul qaytırılğan rəsimlərini torğa yollaşqı başlaqan. Əm bunlar bilən əm bərilinəşib, inçik alqılarını paranlaşqan. O yenə, başqalarının isabadığı netçi 10 min yuan kirgizgəlligini görgən çıxımda, pul asallı başqalarının isabadığı kirgizgülü bulu dikən, digən işəndim. Qısqığını netçi gündə Lu Əppəndə cəmi 2300 yuan məbləq salgan. 5-ci günə Lu Əppəndə əbdiyyət aldı tuyuqsız, məcburi dərəcə östürüş közünəkinin içilqallığını bayqab, Onun ki 5500 yuan geçim məbləq qoşub siliş tələbini bayqan. Bolmasa bunundan burun salgan barlıq dəsmayı paydalarını nəqləşdirgülü bulmaydıqallıqını bilgən. Lu Əppəndi səmimilik bilən özünün məbləq salgan bu məzgilədə köp qetim aldamçılıq qarışdırış qısq uçur əskətmisini tapışır olqallıqını, lekin topdiki yuqurdikilərinin bunun qılç pərva qılmıqallıqdın, ta ki şücədiki aldamçılıq qarışdırış mərkizdiki xəliq saxçıları yüzdüranı tozuqanqı qədər, Andın onun zinini vaqtıda toxtatışını bilgən. Shandong Qingdao şəhəri Guan idarəsi, Qingyang şöbə idarəsi aldamçılıq qarışdırış mərkəzinin dilo bejirgici xalq saqçısı Dong Jilong mundaq deyə tunuşdurdu. Lu Əppəndə yoluqqan dilo bir qədər tipik ahval. Ənənəvi aldamçılıq qısılışdırğanda, hazırki saxta zakaz düşürüb fayda qaytarış aldamçılığı da təhdir yönəlişlik mini yüyüş tozuqı daimlişib qalğan. Niqabçılığın şəkli köp mənbələşkən. Onun üstəgə zakaz söyləş vasısı, texmi zorlaş, bastırış xarakterliliqi iqib oluşdək alayidliklər körülüb, ziyankəşlikki ufçuruq uçıqı köp sonmuluq malmülük zeynilib kilovatıdı. Doğun Jilon mundaq dəbdə unuşdurdu. Bu xil aldamçılıq əndizinin bir çoğun alayidlik şu ki, alqışlaş tamamlanğan nikin dərhal nəqbul qaytırılğan qızıl boğlaq tarqıtılıdı. Bu kişilərini bir qədər cələb qılğan yeri şu. Adətki saxtı zakaz çürüş aldamçılıqı da həmişə bir məzgil vaxt aralığı qaldırılıb, Yəki dəvrilik boyca payda qaytırışı doğru gilətdi. Albuki, hazırqı bu xil yeni aldamçılıqda top içi də mükafatını dərhal nəqləşdirgülü buludu. Şunu bilən bilə, vəqəqi çetişlik top parığının niqablanış dərəcəsi bir qədər yuxarı bulub, yüzəki cəhətdən qarığanda yürüşü müntizim bir soğudu topu görülüdü. Topda cəmi 54 əzabar bulub, hər günü saat 8-də imza qoyuş qaydısı təs qılınğan. Bu topun canlıqlıq dərəcəsi yuxarı idi. Neçe 10 adam atalmış vazife paydasını özlüksiz ilan kılıp durgaçka, bir günde 3000 yuan tabıdıqallıqın jakarlaya alaydı. Lekin emeliyatta bu top korupusunu pütülleri aldamcı unsurlar kontrol kılıp alğan bulup, 54 nefer top əzasıcı da pekat Lu Əppəndin ibaret birli əqiqi ziyankeşlik küçürgücü bar. Kalgan 53 hesabat numarının əmmisi vakaletçi bulup, birden 2 kişi cinayet kumandarı köp yan telefonunu kontrol kılıp, ayrım alda oxşaş bulmağın salayette rol oynaydıken. Saqçı tərəf mənalarını əskərtdi. Silinməsi tövən, paydası yuxarı, öydən çıxmay turublu muqum pul deyib piştək tələsinə psixikisini çoxum çörüb daşlaş gərək. Öydə uxlab yatsanız tünlükdən təngi ağılğan iş bolmaydı. Asallı pul tapqılı bulunğan barlıq qoşumçu kəsiblərinin arxısında köngül qoyub toqulğan pişqan aldamçılıq buluş ehtimallığı intayın çoğ.

Radio anıqıcı dostlar. Dövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ili 9-cu ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibinin küzlük oxuşu məvsimi 30 yaş yaş kadrlarını tərbiyələş kursunun içiliş mürasimi də qılğan tirişib çoğ işlərini qılalaydıqan mühim vəzifələrini zimmisiga alalaydıqan tayanç ixtisaslardan boluş gerek namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

İkinci, əməliyyətki əhmiyyət bir iş, həqiqətini əməliyyətin izləş gərək. Əmmədə əməliyyətini çıxış qılışdı çıntırış, məsələlə üstüdə oyunlaşımız, tədbir bəlgilişimiz, iş qılışımızın məvqəsi və məqsidi. Yoldaş Mauzdun burulla, xizmət fangcinini əməli əkvalı qarab bəlgiləş, barlıq kompartiya əzaları isidi çın tutuşu lazım bolğan ən tüp xizmət usulü. Ötküzgən hatalıqlarımızın səbəbini tədqiq qılıb görsək, bulanın həmmisi özümüzün xizmət fangcinimizni şu vaqt, şu cayının əməli əhvalıdın çətləb, subyektivlik bilən bəlgiləgənlikimizdən bolğan dəb görsətgən. Yoldaş Mauzdonun bu sözü nait küçlük qaratmalıqı iyi. Partiya 18-ci qurultiydin ki, mən tərbiyəlinişdə, hukuk yürgüzüşdə, İntizamda tələbcan buluş, iş qılışda, iyilik tikləşdə, adimilikdə rastçıl buluşunu inək oturu qoydum. Həm də bütün partiyədə məxsus temilik tərbiyə qanat yaydır oldu. Bunun iki məqsədmi şu. Partiya Mərkəzi Komiteti nurğun tələblərini oturu qoydu. Bulanı davamlıq yaxşı izçilləşdiriş və əməliləşdiriş gərək. Əməliyyətin çıxış qılışdı çıntırışının aldınqı şərti Əməliyyətki çonqur çöküş, əməliyyətini düşünüş. Muşunda qılğandıla həqiqətini əməliyyətin izdigili boludu. Oxşaşla həqiqətini əməliyyətin izdəş pozisiyası bolğandıla əməliyyətki çonqur çöküş, əməliyyətini düşünüşki əhmiyyət bərgili boludu. Əməliyyətini düşünüş üçün təşürüb tədqiq ilişdini ibarət bu asasi maharətini iqiləş gərək. Hazır hər qaysi tərəblə təşürüb tədqiq ilişqa əhmiyyət beri vatudu. Lekin teximi zor küş sərib qilish kerak. Muhimi təşürüb tədqiq qilishda çonqor əməli bo'lish. Yuzaki bo'lib qilishdan, shakliga aylanib qilishdan saqlanish kerak. Tövangi nazar silib, tövangi tushib, butun vujudi bilan ishlab, birinchi sapga cho'kib, yiroqimi, yaqinimi berib, yaxshisinimi, nochirinimi ko'rib, kadrlar ommaning maqtishinimi, tanqidinimi anglab Əhvalını həqiqi türdə iniq iqiləş gərək. Hazır alaqə nait tərəqi qıldı. Telefon biriş, ündidarda əvətiş, material körüş arqılıqmı nurğun əhvalladın xəvərdar bolğulu boludu. Lekin nemili digən bilən bir vasıtı bolmağalıq üçün nəx meydandı körgəndək, yüz tıranı anlıqandək, bir vasıtı soğurğandək və köpçülük tərəb-tərəbdən pikir qatnaşdırdığan müzakirədək həqiqi canlıq bulmaydı. İlgiri qolunub gəlgən noxtada turub təşürüb tədqiq qiliş. Quşqaş operasiyası qilişdək təşürüb tədqiq qiliş usulü yeli həm əsqatıdır. Biz hazır noxtada türlük sınaqlarını qilib, muvafiqiyyətlik bolğandinkin tədirci kin aytıvatımız. Mana bu, quşqaş operasiyası qiliş usuludur. Asasi qatlamğı çöküb, Teximi muhimi asasi qatlamğa köngülni berib, rast gapni anglaş, haqiqi ahvalni kuzatish, maslni haqiqi tadqiq qilish, haqiqi maslni tadqiq qilish kerak. Ko'z-ko'z qilish shaklida tekshirib tadqiq qilish, tashdek manzirasi shaklida tekshirib tadqiq qilish, qo'l uchidila tekshirib tadqiq qilish bo'lmaydi. Haqiqatni amaliyotdan izlash niyatida bo'lmay, quruq gap setib boshqalarni o'ziga jalb qilish g'arizida bo'lishga bo'lmaydi. Mana bu eg'ir shaklvozlik, byurokratlik. Cho'nqur tahlil qilish, fikr yurgizish jihatida kuch sarf qilib, nochirni cho'rib tashlab, yaxshisini ilg'ib olib, soxtasini cho'rib tashlab, chinini saqlab qilib, bir ishni yana bir ishga bog'lab kuzatib, hodisining mohiyatiga o'tib, şeylərin mahiyyəti və qanuniyyətini biliş, məsələni həll qilish çarəsini tepib çıxış kerak. Almashtırış, silishtırış, təkrarlaş usullardan obdan faydalanıb, hər qaysı tərəfin cümlədən assanlıq kişilərin fikri və qarşı fikrini anlaşğa əhmiyyət verib, köp qatlamdan təhlil qılıb, obdan oylanıb, ondan hərəkətə kiliş. Özünkini rast deyib turub ilişnin Azıraq nəticəgi erişibla, özüge təmanna qoyuşunan aldın eliş gerek. Hər tərəbnin pikirini anlısaq,
əkval iniq boludu. Birli tərəbnin pikirini anlısaq, əkval tutuq boludu. Oxşaş bolmağan sadalağa qulaq seliş yaman işəməz. Köp qetimliq inkarını inkar qiliş cəriyanıda yürgüzülgən mülayizə, çıqırılgan tədbirla əmliyyətki uyğun kilodu. Mən namıratlani dəlcayda yöləş strategiyasını manın moşundaq çonqur təkşürüb tədqiq qiliş asasıda otturu qoyulan. Namıratlıqdın qutuluş, namırat amının səmimi ümidi. Şundaqla, peşqədəm inqilabçılarının uzak

Biz udul namrat ailəgi kirib, həqiqi namratlarını körib, həqiqi namratlarını yöləb, namrat rayonlardaki kadrla ammının pikirini bivasta anlap, namratlarını yöləş pikir yolu və tədbirlərini üzlüksüz mükəmməlləşdirib, xizmətlərini üzlüksüz alğı sildirib, mihir muhabbət bilən tutub, asasi məqsədini əmniyyət körsütüş vədimiz bilən tutub, axırda bütün partiya, bütün memleketinin ortak tırışçalıkı da namıratlıktan kutulduruş ötkülüge ucum kılış cengi de galibi kazandık. Bunun din namırat rayonlardaki ken amma fuşal boldi. Peşkadem inkılapçılarının royumu teselli tapkısı. Emniyetin çıkış kılış, hakikatini emniyetin izdeşti çın turuş, pekat pişkir kılış usulü meselesi bolupla kalmay, yine partiyviliknin güçlük buluş bolmaslık meselesidir. Nöbette kadırla koşununun emniyetinin karganda, hakikatini emniyetin izdeşti çın turuşta, en halkışk tigişliki partiyvilik meselesidir. Dadam, partimiz partiyvilike ehmiyet biridir. Meninçe, hakikatini emniyetin izdeşinin özü en çoğun partiyvilik digen idi. 1943 yılı Yan'an'da kadırlarını tevşürüş hareketi başlangan. Gomindan eksiye çıkışları, inkılabi tayanç bazılığa ədəb, sındırmıçilik, buzgınçılık kılvatkan eyni çağdaki ekvalda, kadırla koşununu əstaydıl tevşürüş tamamen zörür idi. Lekin, emili hizmet ceryanı da düşmən ekvali ziyade eğir mölçerlengenliki. Bulup mu, bu hizmetki konkret məsul bolgan kanşın, Çekidin aşkan solçıl usulunu yolu koyup, ədəb, qıstab xırar kıldırış və xırarığı işinib geçiş yolunu tutkallıqdın, kadırlarını təşviriş xizməti də eğir eğiş körülüb, bir münçən nahəq, yalğan, xata deyil o kilib çıqqan. Dadam şu çağda Suida Vilayetlik Partiya Komitetinin şucisi bulup, Suida Sıfə Məktibidiki Nurğun Oquqçının tən cazası işiltib, qıstab xırar kıldırışıqı çidimay, Yalğan ıqrar kılışkı mecbur bolğalıqıdın xəbər tipip, intayın içinğan. O, çoğunkur təşürüp tətqiq kılış arqılıq, ideyevi tonuş məsilisi bilən siyasi meydan məsilisini pərxiləndürüş, kadırlarını təşürüş xizmetidiki kənaytivitiş xatalıqıdın saxılınışını ihtiyaççalıq bilən otturuq qoyğan. Həm də alaqıdar əhvallarını Partiya Mərkizi Komiteti və Qərbi Şimal Biyorosuğa eynən inkas qılıp, Partiya Mərkizi Komitetiğa qıstab xırar kıldırış və xırarığa işinib getişini vaxtıda tosuş, solçıl xatalıqını tüzütüş təklifi bərgən. Eyni çağdaki əkvalda bunda qılış naiddi zor siyasi xəvb xətərgi təvəkkül qılğallıq idi. Halbuki, dadam partiyagi sadıq buluşda yalğan gəp qılmaslıq kerek dəb qarğaşqa, bu xəvb xətərgi təvəkkül qılışqı razı bolğan. Nailik Partiya Komiteti şucilerinin yaxşı ülgüsü Govin Changmu hakikatini emniyetin izdeşinin nemunitsidir. Dongshan Naiyesi 1950 yıl 5. ayda azad kılıngan bulup, Gomindan mağlup bulup, Tayvan'ı çekinişten ilgiri Dongshan'da telvilece adam tutup, əsker toluqluğan. Aralla 10.000'dan artıq ayılıba Dongshan'dan 4.700'dan artıq yaş, və qıran kişini tutup getgen. Azad bolğanda, bu əskerlik tutulğanlarının aili təvəlləri, düşmənlə və qorçaqlarının aili təvəlləri edəb bekitilgen. Eyni çağdaki Dongshan Nayilik 1. Rayon Xizmət Komitetinin şucisi Govin Chang əskerlik tutulğanlarını Gomindan tutup getgen. Ulanın aili təvəlləri ziyankeşlik uçurğucuları edəb qarab, Düşmənlə və qorçaqlarının aili təvəllərini uruş apıtıqı uçurqallarının aili təvəlləri edəb özgərtiş təklifini bərgən. Kiyin yuqurdikiləmü bu təklifini qobul qılğan. Həm də bu aili təvəllərini siyasi cəhətdə kəmsitməslik, ixtisadi cəhətdə baravər muamilə qılış, turmuşda qeyinçiliqi bağlağı yardan biriş, iki çaqsız yaşanqallığa yezi kənitlə qəmxorluq qılışını qarar qılğan. 1953 yılı 7. ayda Gomindan'ın 13 min kişilik koşuğunu Dongshan'a tuyuqsuz hücum kılgan. Uçağda aralını saklavatkan

Көпчүлүктүн ядыда болгондой, биз түнүгүнкү радио жорно программабызда Махинур Абдулланын Натонуш кече анамдык повестинин алдыңкы кысмын алаткандык. Назифанын калбында бир туруп эрге, бир туруп дадага окшойдуган гайваны бир эрнин образы бар эди. Амма шунча жыл күткөн болсому, бул образ реалдыкта унун кызына учурап бакмады. О, өз көңүлдөгү бул эрни күтүш үчүн эң гүзел жаштык вакыттарын өткөзүп өтөйүн деп калган эди. Onun atrapıdaki həm dostları deyilək toy qılıb, fəqat onu boytaq qaldı. Dəl şu günlədə Sotçı Mənsur onu qoçıraq qaldı. Mənsur Nəzifəni toncu körübla, tolumu yaxşı körüb qalğan idi. Hətta onun yeşinin özünün çoğun buluşumu Mənsurğa qılçı təsir göstəməyən də qılatdı. Ondaqda Mənsur Nəzifə bilən toy qılalamı? Nəzifə özü kütkən ərni uçırtalamı? Bu məzmunla qızıqsanla, deyək tanla davamlıq bugünkü radio jorunu proqramımızda onlaşdırılığan Mahinur Abdulamın Natılış Kicanamlıq polisinin davamı da bulsun.

Bu yıl toyuğunu kıl. Dedi hamısı bir gün toyuqsızla. Muşi yaşın ötüp kettin qo boldi. Herkesin toyuqın gelmeydi. Ömürün mendek ötüp kettidi. Ana ömürde ahırgı cimağa toy kılışın nesiyet kip kegin. Meninçe, o mısının bana oxşeş bu kılışını herkes kalmaydı. Sen bundaq ketivəsən, merhum atanınğa vicdan qarzı bop qalımən. Hamız onunğa bir haza qarıp turup ketip qoşıp qoydi. Senin könlündikidek ər bu cihanda yok. Qarmaqqa bəxtlikdek ötüvatqan ər ayalanın tolısı əpləp səpləp ötüvatqalla. Alımən digən bərəge tegib, pərzəntik bulup, beşinği kəgəni körüp yaşa. Nemili bulmuşsun, ayal kiş körülğən kün. Herkesin bana oxşap qalma. Seni vaxtıda yatıq kılamığınım üçün özümünü her gün eyipleymen. Anan tolu çüşlerimge kırıldı. Benim gönlümünü çüşen. Emse, siz neymiş ki toy kımığandınız? Nazife hamızdın, əzəlin sorap baxmağın həm soraştın xecil bulduğun gəpni toyuqsızı soru vətdi. Hamızı burundun bu axtı pəqatlı gəp qıbəməkdi. O ölüp getken. Dedi hamızı, onun haman bir günü bu sualını soraydı ğalıqıqı tayarınıp durğandak. Kiyince, başqısını tapsanız boladı o. Hamını ölgenin aqısından ölgülü bulmağın denkin. Hamısı bir haza ultırıp getdi. Uzun yıllık tənha durmuş onu hiç nimge haya canlamaydıgan, hemge bir pərva qaraydıgan kıp koygan idi. Şu tapdımı o nəzifəyi başqı birinin hikayesini sözləp bir vatkandak, intayın iğir bir sıxlıqlan sözün dağım qaldı. Səbəbi onun ölüşü gün mən səbəbçi bub qalğan. Biz bir-birimizin bəkli yaxşı görəkdik. Mən toy qımay durub hamıldar bub qalğan. O şu çağda bəkli xoşal bub getkən. O atanısı burulu ölüp getkən. Başqa qeyrindaşlarım yox, tikəndək yalğız balı idi. Şuna tezraq toy qılıb ailəsi və balısı buluşunu bək arzu qılatdı. O toyunu tezraq qılıb balını çoxum toğuşumunu ötündü. Şuna nəticərət qosuğumuğu yüzünü yıqıb, işkin laminin barlıqım dəb köz yeşi qığan idi. Lekin mən onunğa oxşum aytdım. Mən cəmətlik, yüz abroyluq ayıldı çoğun boğan. Ata-anam qayd yusunğa pək əhmiyyət birətdi. Boyumda bağlıqı sizliplı qasa tügiş etdim. Şuna onunğa məsləh samayla şəhər çetidiki bir qara ambulatoriyədi balını aldırıb etdim. Şükünü tas qaldım, aşı bulunmuşqaqda, Hiç kandak texnika, tibbi ilimden xabir yok, kanunsuz balı çüşürdüğün xotunun kolu ölüp qağılı. Uçakda telefon yok, katnaşımı kolaysız. Onun üstüge bu işini başkalarının bilip gelişini ənsirap durğaşka, bir kimge xabar kılışkımı peytinamay, şu öydü 3 gün əs hoşsız yetip kaldım. Balı çüşürgen xotumu, minin ölüp gelişimden qoqup, hoşnızın harvısıgı çıxırıpla, meni şəhərge yolu sap koydu. Şu əhvalım bilən öyge baranmay, odul onun yatıqı qıbadım. O əhvalını bilib, qatlıq azablanıb, çaşlarını qamallab şıqlap getdi. Onun bəkli toy qıqısı, qosuğumdaki balasının yüzünü köygesi ba idi. Mən onunqa təsəlli berib, bir məzgil turup duruşunu, dadamını qayıl qıqıca təxir qılışını ötündüm. Bir durup, qığınımı pışaymamı qıldım. Şu günü keçli qızıp getdim. Şigitim bana doğru əkilimende yamğurda motosikili təydəb çıxıp getib, qatın şadiyesi şu günlə nəx meydanda qazaq qaldı. Oğu qazaq qıbda tügeşdi. Lekin mən bir ömür vicdan azabı içində mın ölüb, mın tırlıb yaşadım. Aş oldurvətkən oğlumun iç ağırıqı jürgünü ləxti-ləxti qan qılvətdi. Oğlumunu mu, oğlumun dadısını mu mən öldürdüm. Onu bək yaxşı görətdim. Onun ruhi yel hem beni əgib şürvatqandak bilimdi. Onu bir ömür süyüş, bir ömür əsləş, onunla bir ömür sadıq buluşla benim vicdan azamını azraq yengil dələydi. Mən xurabi əməz. Lekin bəzdə müqaddəs ruhi aləm deyərlərini xiyal qıb gedim mən. Aşı ruhi aləmdə onun bilən, bolan bilən, olanı bir ömür siyğınıb əsləyən pak ruhim bilən körüşsəm deyəm. Hamısı Tuncaq idim nəzifənin aldı da izilib, meşildab şıqılab getdi. Onun oruq teni azablıq şıqıdın titirəb getib atatdı. Onun yadango yüzü, bir yögem tökülgən pasonsız şalan çaşları, özünü pütüləy taşlıb etkən turqı qarğan kişinin, onun mu
qachondir bir zamonlarda shirin muhabbat hislariga cho'milgan ekan. Romantik kechirmishlari bo'lganligiga, shundoqla bir umr shu muhabbatni yuragida saqlab yurganligiga hech ishingiz kelmaydi. Vazifam ishg'ildi. U hammasining baxtsiz kechmishlariga shig'lavatamdi yoki ich-ichidan davrab kelayotgan o'zining asablariga shig'lavatamdi, hech bilmaydi. O'sha kuni qalb cho'nqurligida o'zining bir hayvoni sirdishib kelayotgan yilqi suyumli obraz bilan unsiz vidolashdi.

Qadirli dostum, anlayatqınınız Mərkiz Xalq Radio Stansiyasının radio jurnalı proqramısı. Mən riyasetçi dostunuz Şeringül Toxdi. Diqqətiniz bugünkü radio jurnalı proqramımızğa orunlaşdırılğan Mahinur Abdulimning Natunish kecha nomli postida bo'lsin.

Nahayta həşəmətlik, dağıdığılıq toy boldi. Puldar aylik kelin bulub, bayaşat ötüvatqan Nəzifə, həminin nəzərdə turmuşdun təlikəyən bəxtik ayal idi. O, öz turmuş haqqıda heç kim ki heç nəmə demigəşkə, dostlarımı onun dərd haldın xəbərsiz idi. Ola, aq-aqıdın işki qız pərzəntik boldi. Toy qığınıqa 20 yılçı bolğan küllədə, Nəzifə, manım uşundaq, axşımı uyqısı içilib gedidigan. Uyqısı içilsila balkonga çıxıb, özünü binadın etişini oylaydıgan. Daim yalğız oltırıb, yıqıldab şıqlaydıgan. Özünü bəkmü yeganə, qeyrib, miskin hiss qıldıgan bop qaldı. Bunun səbəbini sözləş üçün, gəpni toy gündün başlaşıqı doğru kilodu. Nəzifənin toyu nahaydı tağı doğuluq ötküzülgən bosumu, ləkin toy keçisi Nəzifə kütkən toy keçisiyə pəqətli oxşamay qaldı. Toyunun qiqa sürəlləri tüyəb, qoldaş, yəngilə, qız yiğidini hocırsığı əkirib qoyuşub, bər-bərləb ketib qelişdi. 6-cı qəvətiki çoğdak yasalgan hocırda qız yiğid yalğız qaldı. Nəzifənin xiyalada bu məngü əstin çıxmaz hayacallıq minutla buluşu kerək idi. Bıraq, iş onu oylağan dək bulmay qaldı. Toy köyünəki acayib yarışıb getkən, toyluq pərdasırı bilən güzəl pəriyə aylanğan Nəzifə, safada bəxt və şiirin toyğula ilgidə olduraddı. Arani pərdəm sükut basqan deyinkin, Mənsur orundun durub, onun aldığı kəldi. Ətə, yuqur dərəcilik sotqı yolumu saxlamaydıqan bir muhim doklat ba idi. Tönü gün keçidə xəbər kəyən, şunu təyarlamısam zadlı bulmaydı. Siz, ucurda aramət durun. Mən şu doklatını bir püttür bitdək. Nəzifə, yəgi qarğınıcı oldurub qaldı. O toy keçisi də bu qədər pərvasız, soğuk müamiləyə uçuruşunu təqətli xiyal qamıqan idi. Mənsur, şundaq təp olubla, deriz tərəbki orantılığın kitab işqavının tatmıstın bir dövü materialını aldı da kompüterini açdı. Nəzifə, onun qol putlarının bilinərlik titrəvat qalıqıqı deyqat qaldı. O safada nimiqlarını bilənmək bir haza oldurdu. Sıxda, belini çın qısıb durduğun nəçiqat kən itəkli toy köyünükü bilən uyaq bu yaqın yınışımı, tazlıq büyük kırışımı nahaydı qolaysız idi. Silivə sıqandaq dura. Onun təsəvvurda, köygən kinolarda, dostlarının qızırıb durub piçirləb eytib bəyənlərdə, toy köyünükünün dümrüsüb kesiyyətmüsünü eyri tatib etişi gərək idi. Ya, həmmülü toydu ondaq bulmamdıqandı. Ondaq bulmamdıqandımı, bundaq bulmasıqı gərək idi. Mənsur, üstəl aldıda qeydib ultrətdi. Bərdə material körətdi, bərdə kompüterdə taraxıldıb xət uğradı.

Qadirlik dostum, anglavatqınınız Merkez Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal programısı. Mən riyasetçi dostunuz Şirin Gültoxtu. Diqqətiniz bugünkü radio jurnal programımızğa orunlaşdırılğan Mahinur Abdulinin Natunish Kecha namlıq postida bolsun.

Шөкүнү кешкурун у таксиз кыялларга чүмүп олтурганда ишик чекилди. Назифа ишикни этишигла эри менен таң тийметлик ёчулу бир эр адаптик салам менен кирип келди. Ак юзлүк, эгиз бойлук бу жигит интайын сыпайы, кайдыюсулук көрүнөттү. У өзүнү Мансурнун аң якын досу деп тоноштургандан кийин Назифа уну сафага башлап ашканага кирип кызык чай демек чыкты. Жигит Назифаны олтуруп таклиф кылып özünü qaysı bir doktorxananın doktoru deyə tanışdırdı. Həm otur məktəb oquğucusuna yetəkçilik qıldığın ailə oquğucusu deyə gözünü aldıdakı bir piyalı çaydan almay turub Nəzifəyə qandaqdır toydan keyinki ər ayallıq münasibəti haqqında dərs sözləşməyə başladı. Nəzifə izad atıb yəyə kirib getmək oldu. Və şigitin buyruqla sözünü toxtatdı. Siz nə ilə tapşırırsınız? Mənim bundaq gəpəni anlığım yox. Siz nimandaq nomus qılmaydığan adam. Hər qancı erimnin dostu bolsunuzmu, bu uydan çıxıb getin. Sigit onundan battar ciddilishib qızırıb getdi. Xapınma, gepimni ağla. Siz oqığan bilimli qız. Məsələyə ilmi qarımsaq bolmaydı. Bolmasa, keyingi turmuşunlarga təsir yetidi. Mansur bilan 2-3 gündən beri görüşib turuvatmız. Onun kayfiyyəti bəhin nacar. O hazır mening yotig'imda g'arqmas uxlab qoldi. Men uning doktor do'sti bo'lish sifatim bilan sizlarning turmushingizga ko'ngil bo'lib, nihoyat tasdiq keldim. Bu gaplarni deyishmi, menga osonga to'xtamadi. Lekin siz bu anglamasangiz bo'lmaydi. Turmushimiz qandaqli bo'lsa, bu har ayol ikkimizning o'tirsidagi ish. Buni o'zimiz hal qilishimiz kerak. Eng yaxshisi siz bu ishlarga aralashmang. Mening bu asla aralashqim yo'q. Amma Mansur ikimiz bala ağınla. Könlümüz tolımı yıqın. Mən onun psixikisini ən yaxşı düşünmən. Sizge tibi cəhətin düşündürmüsən bu maydığan məsillə ba. Onu özünla həl qılamayız lə. Sizlə bəxtlik ötüşünla, pərzənd görüşünla gerek. Bununla mən yardım qılışım gerek. Məsələn, siz qandaq yardım qılmaqçı? Bizge bəxtlik ayını siz qoyub yerələmsiz? Hazır ailenizin bəxtlik buluş bu masliği pəqət sizgilə bağlı xoq qaldı. Mən pəqət sizlək yardım qalmaqcı. Nəzifə nəmi deyişini biləmək oldurub qaldı. Yüzü içilməğən bir pak qızğı nisbətən, yatbaş bir ər kişinin ağızın bundaq sözlərini anlaş həqiqətən numuslıq iş idi. Jigit gərçi doktor busumu yeni toy qılğan qız jigitin xanısı oturub, dostunun ayalığı bu gəpəni qılış, doktorxanda bimarlığı düşəndirgəndək asanğa toxtamaydı. Doktor Жигит Назифа сәл ары салды боп қалған фырсаттан пайдаланып, дейдіған гәпләрне нәһайәт инық түшендіріп әткәндән кин, зимесіліки тағыны ирғытып ташлап әткәндә, чуңқур бір танып етіп, хошлашып, Назифаның хош дейшнеме күтмәстен алдырап үйден чыгып кетті. Назифа шу отырған жердә хейли бір хазағыча аңлыйып отырды. Жигитнең гәпләрдән чалып чыгып түшенде ки, Мансурда психикалык тосалгы бар икән. Әр аялық тұрмышта Назифа тәшәбіз кір болмыса, Мәнсүр өздікі бұл пысқығылык тосалғын яңа мәйдіген. Декен, бұл ұзақ тауымлашмайдіген. Әр аялла бір-бірігі күніп, сәл қонырған денкен, Мәнсүрдікі бұл пысқығылык тосалғы өздігінің йоқап кетедіген. Докторның кәптіні қайты-қайты аналыз қыған денкен, Назифадікі байқы жеттелік, хыжылық тұйғысы йоқап, докторның дегені бұл ече, ілмей жатын ойнышқы башылды. Немі деген білін, Назифа көп китап оқыған. Nəzər dairəsinə mükəmm idi. Şundaqla, bu qalıbın ötmüyüdək qəlidi işmə əməs idi. Bıraq, Muşi yeşiqici bir əşi getilən muhabbətliş baxmıqan, suyuş dügül qol tutuşma baxmıqan Nəzifə üçün, ər ayallıq turmuşda təşəbbüskar buluş həqiqətən bir qiyin məsili idi. Qanda qısıl təşəbbüskar buluşnumu, o fəqət

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqın anla Merkez Qalıq Radyo Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşar qılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqi buludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

ва тәмпәрвәрлек ва зым туғырлык ха деп кепсетип аткан аялларның һәммәсе ахмак. Штат хукук туғырлык күчәп муназир кылышыдыган әрләр мошындык. Фақат Скарлетт О'Хара Хамилтонла Ирландиялыкларгә хас кайсар ва туғыр каллыгы иге. У зым мәсәлсәдә özünə ondaq əxməqlə qatarğı düşürüb qoymaydı, həm özünün həqiqi ideyasını aşkarlab çürüdüğən ondaq dötlədim əməs. Kallısı müstəkkim. Vəziyyətini gözətkəndə onunğa əgişib kətməydi. Şuna onun kallısıdikini başqılanın bilib qilişi mümkün əməs. Əgər bu yerdikilə onun şu turqıda nimiləni oylavatqalıqını bilidigən bolsa, çüçüb ketişləri mümkün. Şu turqıda o jügürüb səhnəgə çıxıb, Uruş dəru toxtusun. Həməmiz üyümüzgə kitəyli, kivəzikimizgə qarayli. Burun qıdək tansımızını oynayli. Həmə adəmnən söygən yarı bolsun. Həmə ilən sus maysran kiyimlərimizin kiyib jürəyli, dəb ünlük tolısa. Zalnın işçi nəyim bu gedə? Bu xiyalları onunqı vaxtınçə xeyli mədət boldi. Əmma zalgı yanıla jirginiş nəzir bilən qarab qoyaddi. Meklor ailəsindəki qızlarının bu pokiyi Mervetir xanım deyəndə çətdi boğaşqa közgü çüşüb durmaydı ikən. Şuna xeridar naayda az kilətdi. Qalğan çağda Skarletnin işi yox. Zaldəki xoşal yürüşkən adəmləgə həsət nəzir bilən qarab olduratdi. Melaniya onun xap halətini səzdi. Ləkin, onu Charlesini oylavatqanğı örüb, Onun bilən paranglaşmay, Pukay üstüdəki satıdığan mallani közgü köründüğan qılıb təzəş bilən avarı boldi. Skarlet bolsa, orındın qozğalmay, çırayı türük, ətrapqı qarab oltırı verdi. Hətta dal səpəndi, sitpeniz əpəndənən sürətləri astığı təzivitilgən gülləmu onun östikini kəltür etdi. O nəzər çıraq boyumlarını qoyduğan üstəlinin özüğü, oylidi o işçidə. Ula o işkisi xudu özlərinin dadistə qilişib ketidikina? O, bir dillı bu xil hörmətsizliknin intayn qorqunışlıq işikəlikini sezib, dərru məydisigə kiriz sezib özünü onşıv aldı. Dümsü mü şundaqqo? O, yəni özünü axlaşqı başladı. Həmmil adam o işkisini əvliyadək belədikən. Əməliyyatı ulamı addi adamlaqo. Onun üstüki şüncilik sət adamla. Stepeniz əpəndi məcruh adam boğaşqa onun çırayğı amal yox. Lekin Davus əpəndi çox. Skarlet beşini götürüb, onun həykəlini gedək nursız, əmma təkəbbür çırayğı qaradı. Skarletnin ən öş gördüğünü, onun öşk saqılı idi. Ərlə, saqal qoymay burutlu qoyışı. Saqal qoysumu, toluq qoyışı kərək. Nimə o, saqaldı saqal əməz, nimi qoxşəb qağın? Şünçilik saqılı bilən, maqtangandək türüb kətkinni. Oyladı Skarlet yenə. O, Davusinin yeni dövlətinin eğir yükünü üstüge alğan qaysar iradisini pəqatlı bilməkdi. Skarlet dəsləbdə bu katı jığılışqı qatnışıdığalıqı üçün beşi asmanğı yetkən idi. Ləkin, hazır ondaq bolmadı. Qarğanda, Adam bu yerdə bolğını biləmi bekarkən? Bu yergə kəlgini bilən bər-bir olanın bir əzası bolanmaydıkən. Onunğa heç kim diqqət qılmay vatatdı. Qarğanda, bu jığılışqı kəgəllərinin içi də söygən jigiti yox, pəqat şulu oxşaydı. Burun, o bundaq sorulanın mərkizi idi o. Muşumu adıllıq boldu mu? O, əmdil o yetdigi kirdi. Putları tans seyğınıb, midirlap keti vatudu. O, o yetdi yaşda, lekin eri ölüb ketken. Balısı, petti yammının üydiki böşkdü böləklik. Şuna, həmmə adam onu qanaat qılıb ötsun deyişi vatudu. Zaldəki bütün qızla bilən siliştursa, onun köksi həmmisninkidən aq. Bili həmmisninkidən inçikə. Putlarımız şönçilik çıraylıq. Şöndaq bosumu, o nərslənin əhmədi yox. Oxşaşlı Charles qəmra bulub, onun qəbrisi yatudu. Qəbri beşidiki taşqa, palancının suyumlik xotini dəb xət yezib qoyuludu. O, hazır qız əməz. Şunu tansı oynayanmaydı. Oynab, külüb mücürəlməydi. Ərayət xotunmə əməz. Başqı xotunla bilən, bəllə oltur.

tansı oynavatkan, xoluq çıqırıvatkan kızlani bahali almaydı. Uu, tiğ yaşamas mı? Tulxutun bub kamasıq kerektuğu? Tulxutulluq qeyrlağı xas işamas miydi? Qeyrğanda adam tansı mı oynayalmaydı? Xoluq mı çıqır almaydı? Erlani özgü kardeşini mi oylamaydı? Lekin Scarlett o yetteşki kırgen, naayt yaş turuplu tulxutulla iştahat kıldıgan qaydi usullarının ülgüsü bulup, bu yerde tüp düz oltursa, bu mu adallıq bolamdı? Çıraylıq ərlə Pukay'nın aldığı kəgəndə o mu ulağı boş kəp qalışı. Nomuz qağandak naz bilən yergi bir kişi kerek. Bu nemi digən adaletsizlik? Atlantada hər bir kızının ətrapıda üç qatar ərlə boladikən. Hətta adetki kızlamı özlerini xudu təndasız güzəldək bilədikən. Həmmədən yamını ula muşundaq sorullağa ən çıraylıq kiyimlərini keyişib kelədikən. Scarlett jo. O, xuddi qar qağıdak qapqar kiyimlər bilən tügümüzni gelgıç etip oldurdu. Bu kiyimdi nə gül, nə zıq-zıq bolsun. Apsi bergen helgi bulapkıdan başqa zinnet buyumlar mı yok? Çıraylıq kiyinişken kızlarının jigitlerini qol tıqlap menip yürüşkəllərgə qarap oldurğun. Charles'nin çeçek çıkıp ölüp ketkini çötexi. Jang maydanda şarap bilen ölgen bolsa mı, Scarlett'ın muşundaq sorulladı maqtındığanğa gap tip alat emas mı? Scarlett içki jaynekini Pukay üstüge koyup, enkeni yölep oltıratdı. Anısı bundaq oltırsan beləkləringe asan qoruq tüşüp ketidu, həm ustıqının mı maymaq bolup qalıdu, deydiğan. Maymaq bolup qas nem bopdu? Əmdi onunğa çıraylıq beləklərini körüstüdiğanğa nədi pürsət? Scarlett, xuddi çanqap ketken adamdak, xilma-xil kiyimlerdeki kızlağa qarap ketip atatdi. Bazı kızlar sütren könglaklarını kiyişken, başlarga ettirgüldün kılgan gül çemberaklarını kiyip algan. Bazılarının üstüde kızguş halran ipek könglakla, iteklerge akkunun paylarda ciyek tutgan. Bazıları su savaran könglaklarda, kaini itekleri yerde sörülüp durgan. Hammasining kökrakları yerim uçuk. Maybel Merviter bir askerning mörüsüge esilgan piti yandigi Pukayga qarap mangdi. U üstüge almaran nepis raqti tikilgan keng könglak kiyib olgan bolup, inchki beli könglakning sirtidan iniq ko'rinib turibdi. Könglikiga sutrang torlardan nurg'un zig'ziq chiqiribdi. Bu raqla Charlestondagi eng oxirgi qamal qilingan paraxotdan İlip gelingen. Maybel, xuddi u rəxləni əldi namı bar Butler əpəndi əməz, öz ilip kilovatqandak bəkmü körən. Aşk yonləkni mən kiygən bolsam, qancılık çıraylıq bub gitər idim. Oylidi Scarlett həsət otudu puçulunub durub. Onun biliği qaranla, kalın gidək durudu. Uğran mağı tazımı yarışatdi, közlürümü özgürüb. Buğran onun tersi qandaq yarasın. Teris xudu kurt tək kökürüp durmamdı. İst, əmdi bunda xıranladı kiyim kiyelməy məndə. Qarlıq vaxtım toşqan çağdımı kiyilə bolmaydı. Bir amal qılıb, başqıdan yatlıq bolsam o kiyelməy mən. Şu çağdımı muşunda qar qura, rəngsiz nərsləni kiyib jürər mən mu?

Biz yeməklərini tətiqan vaxtımızda təm səzgüsü və puras səzgüsü qatarlıq quçurla çoğmayınqı birikib, andın mol təmgi iqib oludu. Şuna biz işçinlik işkəndə iğizgi kırgən xuşpıraq bilən təm səzgüsü yiz qılğan təm səzgüsü tiximi iniq və mürəkkəb təmni birik durdu. 2015 yıldaki bir türlük tətqiqatı mundaq bir qızqarlıq yəkün oturuğu qoyulğan. Siz hasırap yeməkini ağzınızı salgınınızda, əməliyyatı normal hava iqimi əndisigi kaşılı boğan buludu. Bəzi xuşpıraq, yəni parnişcan organik madıla burnunuzun kəyindiki prosesimizin rolunu cari qıldıralmaydı. Bəlkim, tamaqnımı yeyişlik əməsikini hiz qılalışınız mümkün. Şuna, bir vaxt yaxşı tamaq yap, esil tamlarının səzgü əzalarınızı elib gəgən təsiratıqı erişməkçi bolsunuz, ən yaxsı asta-asta çaynab yap, təkşi nəfəsinişiniz gərək. Sümürüş nəticisini işlətkəndə işçimlik təm səzgüsü də teximi uzun turub qalıdı. Bu amılla sümürüş nəticisinin işçimliknin təmigi təsir körüstüşünü kəltürüb çıxırdı. Biz bu dolqının ağızdın bivasitə bir yutum işçimlik işkəndə köp ballarda hava ötüşməydi. Bəzi parlinişcan organik madala burunqı yetib barğandın kiyin, pura sezimgi yetib baramaslıqı mümkün. Sümürüş nəticisini işlətkəndə biz bir yutumda işçələydiğən işçimlik nisbətən az buludu. İçimlik təm səzgünüzdə teximi uzun turub, teximi köp parnişcan organik madılanı qoyub verirdi. Hətta bu cəriyanda eğiz boşluğunuz yenə içimlikini qızıtış rolunu oynab, təmin yenimi özgərdirdi. Qəhvəni ıstakanda ölçəş, yəni qəhvənin süpti, təmi, kislatalıq dərəcisi və tatlıq təmini bahalaş cəriyanı da biz daim qəhvə mütəxəssislərinin xoruldab durub qəhvəni şorab turğalıqını görürüz. Bunun içindeki bir məqsəd, qəhvəni imkan qədər eğiz boşluğunun hər qaysı çaylardaki təm sezimini qubul qılış aparatlarına yetkizüş. Yəni bir məqsəd, qəhvəni teximi köp havağı kirgüzüb, burunun kəynədəki puras sezimi arqılıq təmini yiz qıldırışdan ibarət. Adətdəki yerik sümürüş nəticisi siləşdirğanda 3 dərəcəlik nəticə teximi inçki bulub, sümürələydiğən içimlik miqdarı teximi az, sümürələydiğən hava teximi köp. Xuşpıraqni teximi asan yiz qılğılı boludu. Əgər avarçılıqdan qoxmasa, bəlkim inçki tetitqulardan oxşaş bulmağan təm çıxışı mümkün. Bıraq bu xil inçki sümürüş nəticisinin yenə qoş eğizliqi babılıb, adətdə ısıq qəhvə setib alğanda qoşub veriludu. Bu, ısıq içimlik sümürüş nəticisi dəbat oludu. O, içimliknin eqiş sürütini teximi astılıdıb, qal və eğiz boşluğunun küyüb keçişinin aldın aludu. Bir türlük təkşürüşdün bayqılışca, bəzi kişilər inçki nəticisi bilən qəhvə içişki mayilgən. Çünki yirik nəci bilən seleştiruğanda təmi, purçaqını qaqlaş qatarlıq təmləni teximi yiz qılğılı bulur ikən. Bıraq, yəni bəzilər bu xul sümürüş nəcisinin sümürülüşü pək asda. Onun görə bivasitə arlaşdırış tayqı qılğan tüzük dəb qaraydı ikən. Oxşaş bulmağan sümürüş nəcisi bizdən işçimlik içi keyfiyyatımızı təsir görüstüdü. Onun başqa oxşaş bulmağan sümürüş nəcisi yenə bizdən işçimlik içi keyfiyyatımızı mı təsir görüstüdü? Asan sesib getirdiğən qəğəz sümürüş nəcisi həqiqətən də qolaysız. Bəzilər işlətiş təsbuğalıqdın, hətta sütçə içişdimi vazgeçirdi. Bir türlük təkşürüşdə qatnaş quçular soliyo, qəğəz, datlaşmaz polat, silisiyliq yelim və mistin yasalğan sümürüş nəticisini öz içəgə alğan, oxşumağan materialdiki sümürüş nəticələri bilən muzutulğan qızıl çay içkən. Nəticədə bayqılışca, kişilər oxşaş bolmağan materialdiki sümürüş nəticisi elib gəlgən təm, kislatalıq dərəcisi oxşaş bolmağan. Muzultulğan qızıl çayğa nisbətən etqanda, bəzi ayal istimalçılar datlaşmaz polat və mistin yasalğan sümürüş nəcisi bilən işsə teximi təmlik boludu dəb qarğan. Tədqiqatçılar qoşuq, velka və sümürüş nəcisi qoxşaş istimal zapçaslarının qol sezimi, təmi cəddin kəyfiyyatqa təsir körüstüdüqallıqını. Arqadılla, yeməklinin səzgü əzaları və qobul qılış dərəcisi qimi təsir körüstüdüqallıqını tilğə aldı. Yəni bir türlük tədqiqatı bayqılışca, işçimlik qaçılaydıqan istakallar işçidə alyomin quta, əynək istakan, sulyo istakan və əynək botulkala işçidə kişilərinin alyomin qutuqa qaçılanğan işçimliklərinin təmiqi boğan ümidi və pul töləş arzusu ən tövən buldikən. Bıraq, gərcə bazarda şünç köp tallaşqı bolalıqan sümürüş nəyicisi bolsumu, ləkin parçılandıqan sulyo bolsumu tüpıraqı taşlısıla naid tezi parçılını bulanmaydı. Onu jığı veliş və parçalaş, hazır türgə ayrış qiyin buluş, bir tərəf qılış üskünsi kəmçil buluş qatarlıq məsələlərgə düşkənməkdə. Bula, hazır yanılı bir tərəf qılış qiyin boğan Sulyov əxlət getəvə. Sulyovdun bulğun iş məsəlisini əqiqi əl qılış üçün ulanı az işiltiş ən muvabıq. Məsələn, təkrar işlətkili buluduğan, öz elib jürüdüğan istakan və əynək, metal, silisiyliq yilim çümürüş nəyicisini işlətkəndə teximopul tecigili. İşiltiş ömrəyə teximi uzun buludu. Bu, bəlkim, məsələnin ən yaxşı həl qılış çarısı buluşu mümkün.

0: anlayınıgı? Gün dağlatı məs.
1: Tövəndə qızıqarlıq bilimlərdən yəndə anlıq anlaq baqaylı. Kaltak topqı sıxlıq ötküsə, teximi jiraqı uçurikən. Ölçəmlik zakıqa adəti bir cin ətrapı da suyuqluq sığıdı. Adəmlər dələməz, hayvallardımı sürəlmilik kesilib ab. Spirt sıxlıq asılı qılanmaydı. Araqını iç boğan dinkin qızışının səbəbi qan tomurla kiniyib, sıxlıq ter arqılıq sırtqı tarqılıb getirdi. Ərlərinin psixik yeşi adətdə əmili yeşidən 3 yaş ətrapı da kiçik boludu. Yatqanda çoğun yana bir xil hormon ajırtıp çıxırdı. Şuna qancı uzun uxluğan seri adamın orundan turğız kəmməydi. Kitap oxuşma ısıqlıq energiyasını xoğurtudu. Otur hesab bilen her 650 xat oxusa bir kaloriya ısıqlıq energiyasını xoğurtudu. Tədqiqatlardan məlum buluşca insanlar birdən bir kəyfiyyat səbəbidən yaş tökədiğən canlıqkən. Sazanın beşi və quyruqı qayta asıl buludu, həm də beşinin qayta öz sürəti quyruq udumu tez buludu. Yeni tuğulğan bu vaqtın görüş nervisi toliq yetilməgənlikdən faqat qara ağ rəngni görə alaydı. Əgər adam başqalarının çırayını iniq ayırmasa, bu onun çoğ miyəsinin ziyanğa uçurab, adamın yüzünü fərqləndiriş iqtidarı tosalğa uçuraş kəsilgə giriptar boğanlığını bildirişi mümkün. Ayalların tızının bərdaşlıq beriş iqtidarı ərlənigidən 8 əs yuqur buludu. Həsəllərisi həsəl işləb çıxırış üçün yığıb gələn gülşirnisini qayt-qayt 100 qitimdən 300 qitim qıçı yutub qusışı kerek. Şır topi adəti zirabını oğlaşını tallamaydı. Çünki yer şardaki ən egiz ayvan bulu süptü bilən onun çıxı təkkili bulmaydı. Zirabə bir putu bilən bir kuramıq yetken şırını tipip öltürəliydi. Növətdə sütnün uyku kəltürüş rolunu ispatlaydıqan ispat yox. Adəm bədəndiki hər günü çıxan qazla təxminən 20 litr kilidu. Sağlıq məlumatlarda görsülüşcə, ərlə, bazar aylanğanda adətdə 26 minutla zirikiş duyğusu payda buldikən. Həm də zirikiş duyğusu vaqtının uzurşıqı əgişib, eğirləşidikən. Xulğanda çaşını biz puxlısa, çaş asallı qurğaqlaşıb getirdi.
2: Əhməd Pişiq, doktorxanığı beribla mərtləşib getdi.
3: Bu operasiyaya yüzünə çimun yiyen pul getirdi, qanda qılsız?
4: Davaltay, davaltay, qanç pul kesməyli? Mənə can lazım da.
2: Səməd Cahil, doktorunu körüpla kulkı yumuşak bulup getdi.
5: Bu kıytımkı davalaşkın basılaşmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
6: He, buludu, buludu. Sizden diginiz de kılım ben.
2: Doktorhanda yetişinin gibi bulup idi. Aldıraşla yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
7: He, derhal ayırıplan bilti zakas kılan xeridar meni saklava batıdı.
8: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürüdelemse.
7: He, yak yak yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
2: Hizmet, turmuş helakçiliği tükümeydi. Özünüzdeki kümün bölüşünü her vakit unutkanma.
1: Qadirlik dostlar, yaqinqi yillardan buyon texnik ko'p tadqiqotlar shuni isbotladiki, ost xarakterlik besim paydo qilgan tashvishlanish, xomushlik qatorliq salbiy kayfiyatlar metabolizm tanqisizligini keltirib chiqardi. Shuning bilan shu kishining tomoq yegisi kelmaydi, uyqusi ham yaxshi bo'lmaydi. Ama bunun alakadar işkin nerve mekanizmi inik bombayı kagan idi. Jungo Pallar Akademisi Shenzhen İlgar Texnika Tadqiqat Yurtu'nun tadqiqatçısı Yang Fan temi grupısının baykışça, ast karakterlik besim sezimçalıqı astıda, çoğun mene otura tüven döngce mene korsak işki terapi yadrosi, yani VMH, neuronun dastısımın zarat koyup berişi, təşvişliniş ve energiya metabolizmini tanışaş tızgillash roluğa katnaşkan. Bu tadqiqat besim sezimçalıqı keltürüp çıxarğan təşvişliniş ve metabolizm normalsızlıqını keltürüp çıxarıdığan nerve mekanizmini çoğunqor analiz kılıplı kalmay, yana təşvişliniş sezimçallıqı qatarlıq alaqadar kesəliklərini asas bilən təminləydi. Alaqadar tədqiqat nəticələri təbiyyət molekula ruhi kesəliklər ilmidə elan qılındı. Zərat qoyub veriş nevroni təşvişlinişini kəltürüb çıxırdı. Nəmiş üçün təşvişləngən adamın tamaqı yüzkəməydi, uyqısı yaxşı bulmaydı. Bunu dəstisman zərat qoyub verdiğən bir xil nevrondan başlayıb sözləşki doğru gəlidi. Tədqiqatlardan bayqılışca, uzaq müddət besim sezimçallığı astıda durğan kiçik çaşqanda təşvişliniş hərəkəti görülgən. Təşvişləngən kiçik çaşqanın ozuqlanışı azayıb, energiya sərfiyyatı tövəldigən. Şunun bilən bir vaqtda, çoğun miyindeki bir türlük VMH-dəki dəstisman zərat qoyub veriş nevronunun nisbiti və küçüklükümü körünəlik yuqurluğun. Fotoersiya texnikası arqılıq bu türdeki VMH nevronunu tanışab kontrol qılğanda dəstisman zərat qoyub verişini davamlı qozğutudu. Həm də kiçik çaşqanın təşvişləngəndə qərkiti və metabolizm özgürüşünü yanımı qozğaydı. Dəstisman zərat qoyub verişinin özgürüşü ast xarakterlik besim inkası astıdaki VMH nevronunun təşvişləniş bilən ətraf metabolizmini tanışaşdaki mühim mexanizm işgəlikini ispatlap bərdi. Temi qrupsının əzası Dr. Xiao Jie mündaqdadi. Çoğun meni doğruda signalın yetküzülüşü də nevronunun zərat qoyub veriş hərəkəti arqılıq signalını bir tərəf qılıdı və yetküzüdü. дастысыман зарат койуп бериш VMH невронунун алайдылыгы болуп, невронун кыска вакыт ичинде уда жогору частоталык зарат койуп бериш аракети эсептелинди. Бул кыл зарат койуп бериш аракетинин бейнормалдыгы окшош болмаган ыктыдар тосалгысын пайда кылды. VMH невронунун дастысыман зарат койуп бериши ташвишленишни келтирип чыгарды. Ундакта зарат койуп беришни чекилгенде ташвишлениш ва метаболизм нормалсызлыгыны пасайткел болду. VMH невронунун дастысыман зарат койуп бериш ыктыдарын янама далиллеш үчүн Тадқиқат коллективи алды билан тандан айрылган электрофизиологиялык тажрибесинде калций ионы жолуну тормозлайдыган тоскучу доора мебифирадилни ишлеткен. Натыйжада бу доорунун VMH невронунун дастысыман зарат коюп беришни чеклейдиганлыгын байкаган. Келинкилик давалаш жарыянында Фушидин хамышлык кеселе ва ташвишлениш кеселине давалашка ишлетилдиган көп учурайдыган доора. Тадқиқат атырты асты характерлик бесим сезимчан кичик чашкан модулга төрт апта бу доорун ишлетип, асты характерлик бесим сезимчанлыктын келип чыккан ташвишлениш кайфиятын тосуш аркылуу селиштируш корпусу менен селиштурганда VMH ядро топи дастысыман зарат коюп бериш невронунун неспити түбөлөп, кичик чашкандын атраф метаболизм сабийиси ва ташвишлик авиришке харкетими пасайган. Ян фан мондак деди. Бу түрлүк тадқиқатта биз янымы илгилген алда VMH ядро топидеги дастысыман зарат коюп бериш невронунун асты характерлик бесимнин ташвишлеништеги харкет ва метаболизм өзгөрүшүн козготушунда муим рол ойнойдуганлыгын байкадык. Тадқиқаты байқалған калций ионы жолуму келинкида ташвишлениш кесели, хамышлык кесели катарлык алакадар кеселликлерге аралашышыны жашырын нишан ноктасы менен таминдады деди.
9: Ар кытым коучларда кишилердин ахлат ташлыгын көрсөм, ахлатны терип, ахлат сандугуга ташлаймын.
10: Анам мохит асыраш иштиси. У ар күнү сар саат 4-те кызмат кылышны башлайды. Ар күнү 6 километр жолну 10 саат тазалайды. 400 жылдын артык ахлатны бир тарап кылды. Анам мохит асыраш иштиси. Боран чапынга кармай, ар күнү шаарыбызды тазалайды.
11: Бу иш жапалык, лекин нече 10 жыл ишилдим. Шуңа бу ишка багын сыры мехрим түшүп калды.
12: Ача, бүгүн аба ысык, курдуктум суу ичип келиңер.
2: Güzellik ve pakızlıkını koğduğucu mühit asıraş kişilerine ihtiram.
9: Ana, çapa çektiniz.
13: Brother, siz bu behatarlık kalıpkan nemiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
14: Sıkta, bunun da taz günelmedim.
13: Bu behatarlık için emez mi?
14: Ek avarçılık kendim şu. Çeçimini bayılı yasap kantım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
13: Ay, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğduyalmaydı. Ama behatarlık kalıpkı altılık payette sizin ecellik zahmını saklap kaldı emez mi? Oyla bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
14: Doğru, bir hatalık mıyım? Toksiklet mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
2: Toksiklet mingende bir hatalık kalpıkını doğru kivilim. Bir hatalık kalpıkı sizin kolgaydı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızı mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: چرای آلماش ترولسا قنداقلش کرک. تو اندام مخبرم از پذیرت آرسلان بو وقت سوژل پیرودا.
1: چرای آلماش ترولسا قنداقلش کرک. چینیانان چرایی بزنچلک افچرشتن برون خیلی دانلک تور اهل ایدی. Adatda mikrobulog supsida özünün kündülük turmuşini yanılab turuşqa naiti amraq idi. Özümü çıraylıq bolğaşqa sürütini köz-köz qılış nisbitimu naiti yoxur idi. Bir qatim o torda çırayini məlum çaş östürüş suyuqlıqının elanıda tuyuqsız körüb qaldı. Elanda bir ayalının çeçi ösüşdün burunqi və kiyinki sürüti körstilgən bolub, o ayalının sürütüge özünün çırayı kiriştirilgən idi. Bıraq Çinyan əzəldin çaş çüştün ғəm qılıb baxmıqan. Çaş östürüş suyuqluğumu işlətməyən idi. Kiyin Wang Shaoqian yəngisi Çinyanga başqalarının çıray almaşdırış texnikisini qolunub, onun çırayını elanı işlətkəlikini eytdi. Çıray almaşdırış sürət hüquqı çıxılğallıq bulamdı. Çinyan qanunlu hüquq mənpətini qanda qoğdışı kərək. Sürət hüquqi təbii iginin mühim adimilik hüquqı bulub, adimilik hüquqi mutləqlıq, xaslıq, yəklimilik qatarlıq alayidlikki igə. Hər qandaq təşkilat yəki şəxsinin sürət hüquqlarının sürət hüquqıqa hər qandaq şəkildə ziyan selişiqa yol qoyulmaydı. Həqtələb qanun dəstordu bəlgiləngən, başqalarının sürətini kəmsitiş xarəkterdə işiltişini, çəkləş əkvali tövəndiki bir neçə tərəbini öz işçi qalıdı. Birinci, sürətini xunikləşdiriş. Yəni, rəsimsiziş, sürətki tartış qatarlıq sürət işləş davamıda əslədiki obrazını xunukləşdiriş, güzəl və sətlik seliştürməsini cəmiyyətdiki adətdiki amma bilibiliş. İkinci, sürətki ziyan yetküzüş, yəni sürət vasitəsini bulğaş, buzuş. Şununqı diqqət qılış gərək ki, adimillik, ziddi ziyan uçuraş dərəcisi yetkəndilə hüquqi çıxılı şəkillənidir. Üçüncü, uçur texnikisi vasitədən paydalınıb, başqalarının sürətini oydurub çıxırış qatarlıqlar. Qanunda tilgə ilinğan bu nuqta dəl çıray almaşdırış qatarlıq texnikalarga qartılğan. Çıray almaşdırış texnikasının işlətilişi başqalarının sürütünü oydurub çıxırışdiki tipik qılmış hesablanıdı. Bu dilo misalıdiki çaş östürüş suyuqlıqı sodigiri çıray almaşdırışdan ibarət yenidən güllənğan texnikadan faydalanıb, Çinyanın çırayını elanda işlətib sodu təşviqat qılıb, Çinyanın sürət hüququ çıxılğan. Çinyan özünün qanunlu hüquq mənfəətini qanun qoraldan faydalanıb qoğdısı buludu. Cünxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1019-cı maddəsi də mündaq deyilgən. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin xunikləşdiriş, bulğaş ya ki uçur texnikisi vasitədən faydalanıb, oydurub çıxırış qatarlıq usulla arqılıq, başqalarının sürət hüququqa ziyan selişiqa yol qoyulmaydı. Sürət hüquqlarının sürüdünü, onun maqulluqını almaydırıb yasaş, işlətiş və aşkarlaşqa yol qoyulmaydı. Lakin qanunda ayrım bəlgilənganları bunun sırtıda. Sürət əsrinin hüquqları sürət hüquqlarının maqulluqını almaydırıb, onun sürüdünü elan qılış, köpəytiş, tarqıtış, icar veriş, körgəzmə qılış qatarlıq usullar bilən işləsə, ya ki aşkarlısa bulmaydı. Tor dəvrdə süni əxli ixtidar texnikisi qatarlıq texniki vasitədən faydalanıb, çırayını pərqləndirgüsüz oydurub çıxırış, arqılıq yalğanını rastqı aylandırış məqsidiga tamamən yetkili boludu. Bu texnikada yenilikni sınaş pürsti hazırlanğandan başqa, qalaymaqan işlətiş, hətta başqalarının hüquq mənfəətdəgə ziyan yetküzüş xəyib xəttirimi məvcud. Kişilərinin adimilik hüququnu, cəmiyyətinin amuvi mənfəətini qoğdaş üçün həq tələb qanun dəsturuda hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin uçur texnikisi vasitəsindən faydalanıb, oydurub çıxırış qatarlıq usulla arqılıq, başqalarının sürət hüququqa ziyan selişiqa yol qoyulmaydıqallıqı eniq bəlgilənggən. Bu, həq tələb qanun dəsturudiki yeni bəlgilimi hesablanıdı. Şunun bilən bir vaxtda çıray almaşdırış yumşaq materialını bəzi tor bikətlərdən sito alqılı boludqallıqı üçün tor mülazimiti bilən təminlüqüçi münasib məcburiyyətini toluq ada qılmısa, çatma cavabqarlıqını üstüge ilişi mümkün.

Boş turgan öyge öycai mulazimeti haqqi tapşırışını rad kılıştın toxtamğa xilaplı kılış şekillenudu. Nurgun kişilerde mundaq bir xata qaraş bar. Öy uzaq məzgil boş durup, köçüp kirmese öycai mulazimetidin bəhrimən bulmaydı. Şuna öycai mulazimeti haqqini tapşırması mı boludu? Lekin, əməliyyət rastılı şundaq mı? Yıqında Jilin ölküsü Xuyçün şəhərlik Xalıq Sot Məhkəməsi bir öycay mülazimeti toxtami macerası dilosunu muvaffaqiyyətlik mürəssə qılıb, məhəllə öycay mülazimeti ziddiyyətini qanunni canlıq yürgüzüş arqılıq tügütüb, şu sotnun özü də dəvalaşqıçılarının vədisiyə əməl qılışıqa, dəvagərinin dəvadın vazgeçişiqə türtkü boldi. Şunun bilən bilə, boş durğan öycay mülazimeti haqqının qanun cəhətki həqiqi əhvalını bir qətimdilə inıq düşəndürüb bədi. Öy boş durğaşqa öy igisi öycay mülazimeti haqqını tapşırışını rəd qıldı. Van familik Oltıraq rayonudaki tavar öyünü setib alğandan keyin uzaq müddət sırtta turmuş keçirgəşkə öy tapşırılğandan keyin izcil boş halət turdi. Əzəldən bezimidi, köçübmü kirmidi. O da 2 yıl Van familik köçüp kirmedim. Oltıraq rayonunun amuvi əslahalarını işletmedim. Öycay mulazimetidin bəhriman bolmadım deyənini səbəb qılıb, öycay mulazimeti haqqını tapşırışını rəd qıldı. Öycay mulazimeti şirkiti köp qatım telefon beriş, işik aldığı beriş, yazma uxturuş qılış qatarlı qusulla arqılıq söyləgən bolsumu Van familik pərva qılmadı. Көп қатым пікір алмаштырушты нәтиже чықмағандын кейін, өйжай мұлазыметі шіркеті қанун бойынша сот мәхкемесіге дәва қылып, Ван фамилихіні неси қалдырған барлық өйжай мұлазыметі хәқи һәм қарәлі өтіп кетіштін келіп чыққан тоқтамғы қылаплық қылыш пулыны төйләшке хүкім қылып берішіні тәләп қылды. Дило қобыл қылынғандын кейін, дило бежіргүчі содия дәвалашқучі ішкі тәрәпіні тәшкілләп, Mürəssə xizmətini qanat yaydırıb, məhəllə xəliq turmuşu macerasını yuxarı ünümlük tügütüşkə tırışdı. Mürəssə qılış cəriyanıda Van familik yanıla özünün qarşıda çıntırıb, mən bir günmü turmağan tursam, nemişqi pul tapşırman dedi. Sodiyə Van familikə munularını inək uxturdu. Öycay mülazimeti şirkiti təminləgən Oltıraq rayonunun amallıq saxlaş, amıvi tazlıq, kökərtiş, asıraş, əsləhələrini yürüşdürüş, asıraş qatarlıq mülazimətlər, barlıq öy igilərini qaplıqan amıvi xarakterlik mülazimət, bir öynən boş qilişi bilən toxtab qalmaydı. Öyni öy igisigə rəsmi tapşırğandın keyin, öyni baş quruş, tizgilləş, hüquq məsuliyyəti öy igisigə yötkilədi. Öy boş durğan taqdırdımı, öy igisi yanıla Oltıraq rayonunun umumi turalğı muhiti, Bixətərlik kapalıdı, qatarlıq, amıvi mülazimətinin paydısıdın bəhriman boludu. Köçüb kirməgənlikini səbəb qılıb, öycay mülazimeti haqqını tapşırışını rəd qılış qanundaki bəlgilimiyə uyğun kəlməkdi. Bu, toxtamğa xilaplıq qılış qılmışıqı qırıdı. Öycay mülazimeti haqqını toluqlap tapşırıblı qalmay, yenə münasib toxtamğa xilaplıq qılış pulunu üstügə ilişqa toğra kelişi mümkün. Şunun bilən bilə Suriye, ademgərçilik və qanunğa tən itibar verib, iki tərəfini orun almaşdırıb fikir yürgüzüşkə səvirçallıq bilən nəsiyyət qılıb yetəklidi. Öycay mülazimeti şirkiti mülazimət alaqa mexanizmini əlalaşdırıb, öy igilərinin iltimas təlibigə dəl vaxtada inkas qaytırışı. Öy igilərimu həq tapşırış məcburiyyətini anlıq ada qılıb, inaq bulğan Oltıraq rayon turalğı muhitini ortaq qoğdışı kerək. Sodiyanın inçikə kəsbi halda qanuni umumlaşdırıb çöndürüşü bilən Van familik barlıq nesi qaldırğan öycay mülazimeti haqqını təşəbbüskarlıq bilən tölüdü. Öycay mülazimeti şirkiti toxtamğa xilaplıq qılış pulu təşəbbüsüdün öz ixtiyarlıqı bilən vazgeçdi, həm sot məhkəməsigə dəvadın keçişini iltimas qıldı. Sodiya öycay mülazimeti haqqıgə alaqıdar daim körüldüğən xata qaraşlarını çöndürdü. Amma umum yüzlük köngül bülvatqan öycay mülazimeti haqqi macerasi məsləsigi qarta, Sodiya bu diloğu birləşdirib, köpçilik asalla xata düşünüb qaladıqan qanuni qaraşlarını rətləb çıxdı. Birinci xata qaraş. Öydə turmağan dinkiyin öycay mülazimeti haqqi tapşırması mı boludu? Bu toğırsıdiki toğrı işim tövəndikicə. Öy boş tursumu öycay mülazimeti haqqini tapşırışını rət qılsıb olmaydı. Amıvi, öycay mülazimeti umumi mənbətdarlı xarakterigə bir pütüllikə iyi bulub, öycay mülazimeti məsuliyyətini normal ada qılsıla,
Өй игелері қанун бойынша тоқтамны ада қылып, хақ тапшырышы керек. Қысмен районларда сиясетке асасен муаппық кемейтеш, кәчірім қылышны илтимас қылышқы болуду, лекен тапшырышны рәт қылышқы болмайды. Ішкенче хата қараш. Өй жай мұлазымыды да азырақ нұқсан болсыла барлық хақны тапшырышны рәт қылышқы болуду. Бұ тоғырсыды тоғыр ешім төвендікіче. Әгер өй-жай мұлазыметі де мұлазымет жайды болмасты, қылыдығанны қылмасты қатарлық әхваллар мәвжуд болса, өй егілері сүретке тартыш, сынғы иліш, паранлышыш қатырсы, әріс қылыш қатырсы арқылық дәліл іспатларыны сақлап, қанун бойынша түзіттіш, кемейтіш, кәчірім қылышны тәшәбіз қылсы болуду. Әмма өй-жай мұлазыметі хәққіні тапшырышны бейбасты рәт қылсы болмайды. Қарғыларчы тапшырышны рәт қылса, әксіче тоқтамға қылаплық қылышны кәлтіріп чықырыду.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyək, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% iga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kemaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otur hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görüstüdü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bozumu... Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erziydi.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
7: Mentallam, mini. Sikot işidilə təsdiqlindu. Üç minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
8: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
7: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş digən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq atıdı.
1: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
7: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıb tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam deyə bəkmə arzu qılıram.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hörmətli radio anlıqçılar, bugün 2026 yılı 10. ayının 9. günü cümə. Əmdi, Məmliket Xəbərləri və Xalqara Xəbərlər proqramımızını başlayımız. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, mən Bəxtiyar Turdiyim. Bu qıdımqı xəbərlərimizdən asasi məzmunu

0: dadının güllənişi uşaq yeməkliklər mülazimətinin oxşaş məzgildikdən 15% eşiği törtkü boldu. Tez tamaq mülazimeti oxşaş məzgildikdən 30% eşib, istimalçılarının sayahat qilişi, səpərgi çıxışı, tamaq yeşiği qolaylıq yaratıb bədi. Yeniçi çay içimliklerinin tez süratte terakki qilişi, içimlik ve soğuk içimlik mülazimetinin oxşaş məzgildikdən şikayetsi eşiği törtkü bulup, yemek içmek mülazimetinin yeni, əla buluşqı yüzlenüş, süpətini östürüp dərəcəsini yuxarı götürüşdək alayilliginin naidi roşan ikkəlligini əks etdirdi. Dövlət bayramılıq dəmiliş məzgili də mədəniyyət, təntərbiyə, könül içiş sahəsində yeni kəsb aləti, yeni mənzərdəki köpxıllaşqan təminləş üzlüksüz beyitilib, istimal bazarının tərəqiyyatı ünümlük ilgir sürüldü. Nurgun caylar, naqş keçiligi, mədəniyyət oyunu, milli örp-adət fəaliyyətlərini ötküzüb, mədəniyyət sənət mülazimətinin seçkiriminin oxşaş məzgildikidin 20.9% eşiği törtkü boldu. Cungu çoylu top aşkarı müsabıqısı qatarlıq müsabıqılarının iqim miqtarı istimalının eşiş miqtarıqa aylınıb, təntərbiyə mülazimətinin setişkiriminin oxşaş məzgildikidin 29.4% eşiği törtkü boldu. Bunun başqa aile elektri saymalları, rəqəmlik elektron məhsulatları, aşxana, acətxana məhsulatları qatarlıqlarının setilişi körünərlik açdı. Bəyyən fın mındaq dedi. Ahallarının istimalı da roşen, yeşil, əxli, süpətlik buluş alayilliği körüldü. Bəyyən fın mındaq dedi. İstimal boyumlarının konusunu yenisiğe olmaşdırış toluqlaması, qismen məbləğinin bayramdın burun əməlilişi, rəqəmlik yeni məsulatlarının mərkəzlik bazarğı selinişi, ailelerinin yenisiğe almaşdırış ehtiyacının uzun dəmiliş məzgili də mərkəzlik namayan buluşu qatarlıq amıllarının təsirdə, aile elektri saymalları və ünsün məsulatlarının setilişkirimi oxşiş məzgillikidin 40%-dən köpürək açdı.
1: Stansımız xəbəri. Dövlətimizdə küzlük açlıqını yığılış xizməti ciddi işlənməkdə. Yezigiliki, Yezi Ministerliğinin ən yeni yezigilik əhvali uğurlaşdırışıcı görsülüşçə, məmləkət bu içə küzlük açlıqının 40% yığılınğan. Caylar dehqancılıq pəytini çin tutub, köp xıl tədbirlərini tən qollanıb, açlıqının ambarğı kirşigə kapalətlə qılğan. Hazır Şərqşimal rayonu küzlük açlıqını yığılışının yuqır pəlli məzgiliki kirdi. Xeylongjangda 68 milyon modun köpürək yerdiki açlıq yığılındı. Bu, bütün ölkədiki küzlük açlıq kölümünün 30%-ni igiləydi. Şuangyashan şəhərinin Yoyi nayesidə 100 min mo yerdiki yipşqaq şalını yığılış məzgili yitib gəldi. Bu cay, ölçəmləşkən teyriqçiliqini yolu qoyuş arqılıq, yipşqaq şal işləb çıxırışıda yer ağdırış, teyriş, yığılış, saxlaşının bütün cəriyanını maşınlaşdırışını asası cəhətdən işqə aşırdı. Bu cay yenə zakazlıq teyriqçiliq əndiyisini pahalı kən aytıb, yipşqaq şalını orub bolğan dinkin karxanılarının ambarda saxlaşı və pişiqlab işləşigə bir tutaş yetküzüb bərdi. Bu, dehqanlarını yaxşı kirimge iki qaldı. Liaoningda küzlük açlıqının yerimi yığılınıb, sürütü oxşaş məzgildikidin biraz tezləşdi. Liaoningin arqaysı cəyləri yezilik maşillərini bir tutaş tənşəb, rayon halqıb məşğulat qılışqı təşkildi. Teyilin şəhərinin Çantu nayesidə 4 milyon modun artıq yerdiki kömü qonaq umumüzlük orulub boldu. Bu yıl bu cay kömü qınaqını maşında yığış bilən qarı tüpraqını qoğdaş xarakterlik teyriqçiliqini birləşdirişini yenimo kən aytib, şax şumularını eziş və çeçiş qorulmasını yürüşləşdiriş arqalıq şax şumularını itizgə qaytırıb tüpraq qatlımını qoğdadı. Xuanxı, Xuayxı, Xayxı rayonlarda küzlük açlıqını yığılış tez ilgir sürüldü. Xıbi ölkisi 31 milyon moğı yıqın yerdiki kömü qınaqını yığıb aldı. Bu, terilğu kölümünün 60%-ni igiləydi. Bu yıl Xıbi ölkisi 810 min yezilik maşinisi və sayımını tanışab, maşında yığış, qurutuş, ambarda saxlaş bir gəvdiləşkən məşğulat əndiyisini umumlaşdırdı. Шыңтай шәһәренең Рынзы районы

0: bulup, hava rayının təsir quşçuraydı. Adətdə hər ili 5-ci ayının axırdın 10-ci ayıqıca qatnaşqa buldu. Bu yıl Mayta Kuça taş yolda qatnaş başlanğan məzgildə avtomobillar 3 milyon 760 min avtomobil qetim. Yolucular 6 milyon 410 min adam qetimdən aşdı.
1: Stansımız xəbri. Jongo Deniz Armiyasının 48-ci Türkümdeki deniz qatnaşını qoğdaş ətirdi. 10-cu ayının 8-ci günü Malaysiyanın Kota Kinabalu'a yetib berib, Malaysiyadaki 5 günlük dostanı ziyaretini başladı. Bu qadımqı ziyaret Jongo Malaysiya ənənevi dostluğu və strategilik özra işinişini yanımı çoğunqırlaşdırıb, insaniyet təqdiri ortaq gəvcisi bərpa qılışqı mülazimət qılış üçün aktiv küş qoşunu məqsəd qılıdı.
0: Stansımız xəbri. Yemen Qusay Qurallıqları 10-cu ayının 8-ci günü mundaq dedi. Şu günü keçdə Qusay Qurallıqları Səudi Ərəbistanının Riyaddiki Padişah Xalid Xalqara Aerodromuğa 2 çarlıqıcı başqırıldığan bomu qoyub bərdi. Şunun bilən bir vaxtda Nacran Aerodromuğa bir trayektoriyelik başqırıldığan bomu qoyub bərdi. Həm də bir hava armiya bazısına bir trayektoriyelik başqırıldığan bomu qoyub bərdi. Qusay qurallıqları yuqurqı hücumlarının həmisi nişanğa dəl təkkəllikdən şiki aerodromunun aviyasiya qatnışı təsir uçurdu. Aerodrom və hava armiya bazısı buzğunçılıq uçurdu, dedi. Bu, məzkur təşkilatının şükünü Padişah Xalid Xalqara aerodromuğa 3-cü qıtım hücum qılışı. Qusay qurallıqları yenə Səudi Ərəbistanı ötkən 24 saatdə Qusay qurallıqları kontrolluqıdaki rayonuqa 59 qıtım hava hücumu qozqıdı, dedi.
1: Stansımız xəbri. Amerika Maliyyə Ministerliqi tor bekiti 10-cu ayının 8-ci günü Amerikanın İranğa yeni bir növətlik caza yürgüzdüğanlıqını, caza obyektinin İranın xam nefti, neft məhsulatları və neft ximiyə məhsulatlarını toşuyduğun oyet paraxotunu öz içi aldığanlıqını elan qıldı.
0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, yuqurda məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər anlattıq. Bu qitimki xəbərlərimizdən diktorları Bəxtiyar Turdu bilən Gülbəkrəm Muxtar, növəcci müxariri İmincan İsmail, nazirətçisi Bəxtiyar Turdi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Amerika Cungu Soda Məmlikətli Komitetinin başlıqı Sinsteyin yıqında muxbirinin ziyaretini qobıl qılğanda munularını bildirdi. Amerika bilən Cungu dünyadaki ən çoğun, ən hayati küşki ige işki iqtisadi gəvdə. İşki dövlətinin iqtisad soda münasibəti intayin mühim, kəm bolsa bolmaydı. Sinsteyin munularını bildirdi. Amerika bilan Jungo kuchli iqtisod savdo munosabatidan g'oya zo'r manfaatga erishdi. Bu munosabatning muhimligi va uning ikki davlat xalqiga ilib kelgan baxt-saodatini boshdan oxir asti ching saqlash kerak. Kuchli ham imkoniyatlik sijil iqtisod savdo munosabati bo'lmasa, har qanday bir taraf o'zining iqtisodiy yushirin kuchini to'liq joriy qildira olmaydi. Sinsteyn mundaq deb qardi. Amerika soda sahası Cungu Amerika başlıqları uçuruşu ilip gelgen teximi köp iniqliqa ən köngül buldu. Bu, Amerika Cungu iqtisad soda həmkarlıqının istiqbalıqa aktif təsir görüstüdü. Həmkarlıq qoş yol. Cungu Amerika iqtisad soda münasibətinin muqumluqi həm həmkarlıq tizimlikini uzartışqa, həm məsil tizimlikini qısqartışqa muhtaş. Sinsteyn'nin qarışça Amerika karxalları Amerika Cungu iqtisad soda həmkarlıqı ilip gelgen gaya zor mənbətini körgen və yiz qılgan. O, bunularını bildirdi. Nurgun Amerika karxalları Cungu'da qilişini ümit qılıdı. Cungu'nun bazar kölümüdün başqa, Cungu'nun cüş urup durgan yığınlıq yartış hayati küçümü bu karxanılarga gaya zor tərəqiyat pürüstünü körsətdi. Sinsteyn bunularını bildirdi. Jungoda nurgun yeniliklar barlıqı geldi. İlgiri, dünya kelgüsüde barlıqı kedidigan yeniliklar haqqıda toxtalganda Amerika, Avrupa yoki Yaponiyani texmi köprek tilgi aladdi. Lekin hazır texmi köp sahalarda kelgüsüdeki yeniliklar Jungoda barlıq gelmekte. Siz kelgüsünü körmekçi bolsanız Jungoda makalışın. Sinsteyn bunularını bildirdi. Amerika karxanalarının Cungoda qilishi ularının tədqiq qilib etişidə intayin mühim. Bu karxanalar Cungoda turub bu yeniliklərini öz köz bilən küzdüdü və düşündü. Şunun bilən bir vaqtda Cungonun yuqur sapalıq əmgək küçü və pən tədqiqat iqtidarıdın toluq paydalına alaydı. Hayatlıq ilmi sahəsidə Cungonun yenilik yartışı Amerika-Cungo həmkarlıqıqa yeni fırsat yartıb bərdi. Sinsteyn mundaq dedi. Doğru tədqiq qılıb içiş, rak kesilini davalaş cəhətdə Cungu karxanları davalaşqa yaki yeni doğruğu işlətkili buluduğan yuşurun molekulilərini pərqləndirişkə mayır. Lekin doğruni təcrübə qılış, dünyada təsdiqlaş və kən küləmdə işləb çıxırış cəhətdə teximi pişqan təcrübəgə muhtaş. Şuna, Cungu'nun güllenme karxanları bilen xalqaradki bir kısım pişip yitilgen karxanlar otursa da tabi hemkarlıq münasibeti peyda boldi. Sinsteyn mundaq dedi. 40 yıl ilgiri Amerika Qatarlıq çetel karxanları Cungu'u məbləq sağanda bəziri pəqat Cungu'da ticaret icazistik erişinili gözləb Cungu'da birleşip məbləq saldıgan həmrah izdigen. Bugünkü gündə Cungu'da məbləq salgan çetel karxanları öz əvzəlliki və kəmtüklüklərini düşünüb, təşəbbüskarlıq bilən özürgi yetərsizliklərini toluqlaşqa yardan bir ələydiğən Cungu tərəb həmkarlaşqıçılarını izləydiğən boldi. Cungu şirkətləri bilən həmkarlaşqanda çətəl karxanalarının nəticisi teximi küşlük, kəsbi teximi yuqur ünümlük buldu. Sinsteyn mundaq dedi. Bu, Cungu karxanlarının tərəqiyyatı toğırsadiki hikayə. Cungu karxanları bugünkü gündə çətəl karxanları bilən tən orunda durdu. Şikitirəb həmkarlışış arqılıq bir-birini teximu rəqabət küçügə igi qılıb, inkasını teximu tez qılıb, bir-birini teximu muhabqiyyətkə eriştürsü buludu. Amerika Cungu Soda Məmlikətli Komitetinin Cungu'da təxminən 270 əza karxanısı bar bulub, Cungu'da ticaret qılavatqan köp sandiki, çoğun tipdiki Amerika karxanlarını öz içigi alıdı. Sinsteyn, Cungu'da kəsibini qanat yediruş əza karxanlarının sifətən kəm bolsa bolmaydı, dedi. Sinsteyn, tərəqiyyat istiqbalı toğırsı da mundaq dedi. Көп сандыки Америка карханлары Джунгодыки кәлгісі тирақиятыға үміт бар позиция тұтуду. Бұ Америка карханларының бұ ердің кетішіні ойлашмығалықыдың дерек берді.
Әза қарханыларының ерімідің көпірәке бұй ел жүнгоғы давамлық мәбілақ сілішіні пил алыды. Сенстейн мұндақты дей. Бұ бір қыл ішеншінің ішпадысы болып, әм ішкі дөләтінің ұқтысади мұнасөтінің мұйымлықыны итірап қағалықыны, әм Америка жүнгі мұнасөтінің кәлігісіге, жүнгі ұқтысадының ұстықпалық болған үмітвар позициясын ішпадылайды.

Hörmətlik radio anlıqçılar, İordaniyanın energiya və kan məxsusatları baylıqı vəziri Salih Xarabşi yıqında Cungu müxbirinin məxsus ziyaretini qubul qılğanda mündaq dedi. Cungu tirilmə energiya, energiya saxlaş və əxli elektr tori sahəsidə ilğar texnika və küşlük kəsb iqtidarıqı ikə. İordaniya Cungu'ni energiya kəsbini zamanivlaşdırış müsabısırıqı mühim həmrayı dəb qaraydı. Xarabşi 8-ci ayda İordaniya padişahı Abdullah 2-ciyə həmrah bulub Cungu'nu ziyarət qılğan. O, bunularını bildirdi. Bu qitimqi ziyarət mağa Cungu'nun pən texnika, yenilik yardış və energiya sahəsində qolğı kəltürgən körünərlik nəticələrini, bulubmu, tırılmı energiya, energiya saxlaş, əxli elektr tori qatarlıq sahələrdə qolğı kəltürgən ilgirləşlərini his qıldırdı. O, mündaq dedi. Cungu Dövlətlik Energiya İdarəsi bilən energiya həmkarlığı düşünüş əsləşməsi imzalaş, iki dövlətin energiya həmkarlığında ümumi həmkarlıq ramkasının texmü əməli basqışqa qarab taşlığan mühim bir qadimi. İki tərəf dövlət elektr torunu zamanivlaşdırış, energiya saxlaş sistemisi, tirilmi energiya, yeşil hidrogen, yeşil ammiyak, Pakiz energiyaga aloqador kasb va mulozamatni bir gavdalashtirish sistemisi barpo qilishni ilgari surish qatorliq sohalarda hamkorlikni qanot yoydirish ustida istindi. U munularni bildirdi. Bular ikki davlatning muhit va klimat o'zgarishi sohasidagi hamkorligi bilan bir-birini to'liqlaydi. Bu texmi imkoniyatlik sijil, texmi yuqori unumlik iqtisodning tipini o'zgartish va bulg'imi quyib berishni azaytish nishoniga uyg'un keldi. Xarabshi mundaq dedi. Iordaniyaning

İkinci, əməliyyətki əhmiyyət biriş, həqiqətni əməliyyətini izdəş gərək. Əmmədə əməliyyətini çıxış qılışdı çıng turuş, məsələlə üstüdə oyunuşimiz, tədbir bəlgilişimiz, iş qılışımızın məvqəsi və məqsidi. Yoldaş Mauzdun burulla, xizmət fangcinini əməli əkvalı qara bəlgiləş, barlıq kompartiya əzaları isidə çıng tutuşu lazım bolğan ən tüp xizmət usulü. Ötküzgen hatalıklarımızın sebebini tetkik edip görsek, bulanın hemmisi özümüzden hizmet fangcinimizni şu vakit, şu cayının emeli ekvalıdın çetlep, subiktiflik bilen belgili genlikimizden bolgan dep görsetken. Yoldaş Mauzdo'nun bu sözü nait küçlük karatmalık iyiye. Partiye 18. kurultuydun ki, men terbiyelenişte, hukuk yürgüzüşte, İntizamda tələbcan buluş, iş qılışda, iyilik tikləşdə, adimilikdə rastçıl buluşunu inək otduru qoydum. Həm də bütün partiyədə məxsus temiliq tərbiyə qanat yaydır oldu. Bununki məqsədmi şu. Partiya Mərkəzi Komiteti nurğun tələblərini otduru qoydu. Bulanı davamlıq yaxşı izçillaşdırış və əməliləşdiriş gerək. Əməliyyətin çıxış qılışdı çıng turuşunun aldınqı şərti, Əməliyyətki çonqur çöküş, əməliyyətini düşünüş. Muşunda qılğandıla həqiqətni əməliyyətdən izdigili boludu. Oxşaşla həqiqətni əməliyyətdən izdəş pozisiyası bolğandıla əməliyyətki çonqur çöküş, əməliyyətini düşünüşki əhmiyyət bərgili boludu. Əməliyyətini düşünüş üçün təşürüb tətqiq ilişdən ibarət bu asasi maharətini igiləş gerək. Hazır hər qaysi tərəblə təşürüb tətqiq ilişqa əhmiyyət beri vatudu. Lekin teximi zor küş sərib qilish kerak. Muhimi təşürüb tədqiq qilishda çonqur əməli bo'lish. Yuzaki bo'lib qilishdan, shakliga oylanib qilishdan saqlanish kerak. Tövangi nazar silib, tövangi tushib, butun vujudi bilan ishlab, birinchi sapga cho'kib, yiroqimi, yaqinimi berib, yaxshisinimi, nochirinimi ko'rib, kadrlar ommining maqtishinimi, tanqidinimi anglab Əkvalını həqiqi türdə iniq iqiləş gərək. Hazır alaqə nait tərəqi qıldı. Telefon biriş, ündidarda əvətiş, material körüş arqılıqmı nurğun əkvalladın xəvərdar bolğulu boludu. Lekin nemili digən bilən bir vasıtı bolmağalıq üçün nəx meydandı körgəndək, yüz tıranı anlıqandək, bir vasıtı soğurğandək və köpçülük Tərəb-tərəbdən pikir qatnaşdırdığan müzakirədək həqiqi canlıq bulmaydı. İlgiri qolunub gəlgən noxtudu turub təşürüb tətqiq qiliş. Kuşqaş operasiyas qilişdək təşürüb tətqiq qiliş usulü ili həm əsqatıdır. Biz hazır noxtuda türlük sınaqlarını qilib, muhabqiyyətlik bolğandinkin tədirci kinayti vatımız. Mana bu, kuşqaş operasiyas qiliş usuludur. Asasi qatlamğı çöküb, Teximi muhimi asasi qatlamğa köngülni berib, rast gepni anglash, haqiqi ahvalni kuzetish, məsilni haqiqi tədqiq qilish, haqiqi məsilni tədqiq qilish kerak. Köz-köz qilish shaklida təşürüb tədqiq qilish, təştek mənzirsi shaklida təşürüb tədqiq qilish, qol uçudula təşürüb tədqiq qilish qabolmaydı. Haqiqatni əməliyyətin izdash niyetidi bolmay, quruq gep setib, başqılarını özgü cəlib qiliş ғərizdi buluşqı bolmaydı. Manı bu, eğir şəkil vazlıq, bürokratlıq. Çonqur təhlil qiliş, pikir yürgüzüş cəhətdə küs sərib qilib, nacırını çörüb taşlap, yaxşısını ilgi vilib, saxtısını çörüb taşlap, çinini saxlap qilib, bir işini yeni bir işqı bağlap küzütüb, hadisinin mayiyyətki ötüb, şəyilənin mayiyyəti və qanuniyyətini biliş, Məsilini həl qiliş çağrısını tepib çıxış gərək. Almaşdırış, silişdırış, təkrarlaş usullardan obdan paydalınıb, hər qaysi tərəbnin, cümlədən assandiki kişilərinin pikiri və qarşı pikirini anlaşqa əhmiyyət berib, köp qatlamdan təhlil qilib, obdan oylanıb, andın hərəkət kiliş. Özününkinin rast dəb turu bilişinin, azıraq nəticəgə erişiblə, özügə təmanna qoyuşunun aldın eliş gərək. Hər tərəbnin pikirini anlısaq,
اخوال اینخ بولدو. برلی طرف نم پشکرنا آنلساق اخوال توتخ بولدو. اخشاش بولمغان سادالاغا قلاق سیلش یمان اشمس. Көп кетимлик инкарны инкар кылыш жарыянында жүргүзүлгөн мулайиза, чыкырылган тадбирлар амилиятка уйгун келеди. Мен намаратларны дал жайда жөлөш стратегиясын мана мошундай чоңкур текшүрүп, тадқиқ кылыш асасында отуруп койгон. Намараттыктан кутулуш намарат аммынын самими үмүди. Шундайла пешкадам инкылапчыларнын узактан боянкы арзусу. Агар Namıratlıktan kutuldurış hizmetini yakış işleyelmesek, namırat rayonlardaki puhrallığa yüz gilelmeyimiz, peşkadem inkılapçılığa mı yüz gilelmeyimiz? Partiye 18. kurultayı yapılıp uzak ötmeyi, ben Hıbi ülküsünün Fupin nayesini berip, namıratlıktan kutuldurış hizmetini taşırdım. Partiye 18. kurultaydan buyan, ben merkezlik tutaş ketken, 14 alayda Namırat rayonunun hemmisini aylınıp çıktım. Yeni kilip her yili berip durdum. Pat pat berip durdum. Biz udul Namırat aylagi kirip, hakiki Namıratlarını körüp, hakiki Namıratlarını yölep, Namırat rayonlardaki kadırla ammının pikirini bevasta anlap, Namıratlarını yöleş pikir yolu ve tedbirlerini üzlüksüz mükemmelleştirip, hizmetlerini üzlüksüz algı sildirip, Mehir muhabbet bilen tutup, asasi maksatni emniyet körsütüş vaadimiz bilen tutup, ahırda bütün partiye, bütün memleketinin ortak tırışçalıkı da namıratlıktan kutulduruş ötkülüge ucum kılış cengi de galibi kazandık. Bunundan namırat rayonlardaki ken amma fuşal boldi. Peşkadem inkılapçılarının royumu teselli tapkısı. Emniyetin çıkış kılış, Haqiqatni amaliyotdan izlashni ching turish, faqat fikr qilish usuli masalasi bo'lib qolmay, yana partiyavilikning kuchlik bo'lish bo'lmaslik masalasidir. Nuvatda kadrlar qo'shonining amaliyotidan qaraganda, haqiqatni amaliyotdan izlashni ching turishda eng hal qilish tegishliki partiyavilik masalasidir. Dadam, partiyamiz partiyavilikka ahamiyat beradi. Meningcha Haqiqatni amaliyotni izlashning o'zi eng cho'ng partiyavilik degan edi. 1943-yili Yan'anda kadrlarni tekshirish harakati boshlangan. Gomindang aksiyachi kuchlari inqilobiy tayanch bazalariga adab singdirmichilik, buzg'unchilik qilayotgan ayni chaqdagi ahvolda kadrlar qo'shonini astoydil tekshirish tamoman zarur edi. Lekin Әмілі қызмет жарияныда дүшмен әквалі зияда еғір мөлчерленгенлікі. Болып мұ, бұ қызметкі конкрет мәсул болған қаншын, чекідін ашқан солчыл ұсулыны елі құйып, әдәп, қыстап қырар қылдұруш вә қырарығы ішініп кетіш елі тұтқалықтын, қадырланы тәкшүріш қызметі де еғір-еғіш көріліп, бір мұнчен нахақ, ялған, хата дейлі келіп чыққан. Дадам шучада Suida viloyatlik partiya komitetining shujisi bo'lib,

Көчүлүктүн ядыды болгондой, биз түнүгүн радио жорну программабызда Махинур Абдулымдын Натунуш кече анамдык повестинин алдыңкысын алаткандык. Назифанын калбыда бир туруп эрге, бир туруп дадыга окшойдуган гайваны бир эрнин образы бар эди. Амма шунча жыл күткөн болсому, бул образ реалдыкта унун кызыгына учурап бакмады. О, өз көңүлдөгү бул эрни күтүш үчүн эң гүзел жаштык вакыттарын өткөзүп өтөйүн деп калган эди. Onun ətrafındakı həmmi dostları deyərək toy qılıb, faqat onu boytaq qaldı. Dəl şu günlədə Sotçı Mənsur onu uçuraq qaldı. Mənsur, Nəzifə

Nahayda həşəmətlik, dağıdoğluq toy boldi. Puldar aylik kilim bulub, bayaşat ötüvatqan Nəzifə, həminin nəzərdə turmuşdun təlikəyən bəxtik ayal idi. O, öz turmuş haqqıda heç kim ki heç nəmə demigəşkə, dostlarımı onun dərd haldın xəbərsiz idi. Ola, aq-aqıdın işki qız pərzəntik boldi. Toy qığınıqa 20 yılçı bolğan küllədə, Nəzifə, manımışındaq, axşımı uyqısı içilib gedidigən. Uyqısı içilsila balkonga çıxıb, özünü binadın etişini oylaydıgan. Daim yalğız oltırıb, heqildap şıqlaydıgan. Özünü bəkmü yeganə, qeyrib, miskin his qıldıgan bop qaldı. Bunun səbəbini sözləş üçün, gəpni toy gündün başlaşıq toğru kilodu. Nəzifənin toyi nahaydı dağı doğuluq ötküzülgən bosumu, ləkin toy keçisi Nəzifə kütkən toy keçisiga pəqatlı oxşamay qaldı. Toyunun qiqa sürəlləri tügəb, qoldaş, yengilə, qız yigitni hocırsığı əkirib qoyuşub, bir-birləb ketib qelişdi. 6-cı qəvətiki çoğdak yasalgan hocırda qız yigit yalğız qaldı. Nəzifənin xiyalada bu məngü əstin çıxmaz hayacallıq minutla buluşu kerek idi. Bıraq, iş onu oylağan dək bulmay qaldı. Toy köyünəki acayip yarışıb getkən, toyluq pərdasırı bilən güzəl pəriyi aylangan Nəzifə, safada bəxt və şirin toyğula ilikidə oldurattı. Arani pərdəm sükut basqan deyinkin, Mənsur orundun turub, onun aldığı kəldi. Ətə, yuqur dərəcilik sotqı yolumu saxbılmaydıqan bir muhim doklatba eri. Tönüyün keçidə xəbər kəyən, şunu təyarlamısam zadlı bulmaydı. Siz, ucurda aramət durun. Mən şu doklatını bir püttür vidday. Nəzifə, yəgi qarğınıcı oldurub qaldı. O toy keçisi də bu qədər pərvasız, soğuk muamiləyə uçuruşunu təqatlı xiyal qamıqan idi. Mənsur, şundaq dəb olubla, deriz tərəbki orantılığın kitab işgavının tatmıstın bir dövü materialını aldı da kompüterini açdı. Nəzifə, onun qol putlarının bilinərlik titrəvat qalıqı deyqat qaldı. O safada mimiklarını biləmək bir haza oldurdu. Sıxda, bilini çın qısıb durduğun nəçiqat kən itəkli toy köyünü kibilən uyaq bu yaqın yanışımı, tazlıq büyük kırışımı nahaydı qolaysız idi. Silivəsi qandaq dura. Onun təsəvvurda, köygən kinolarda, dostlarının qızırıb durub piçirlap eytib bəyənlərdə, toy köynikinin dömüsübki siyətmüsünü eyri tatib etişi kərək idi. Ya, həmmülə toydu ondaq bulmamdıqandı. Ondaq bulmamdı mı, bundaq bulmasıqı kərək idi. Mənsur, üstəl aldıda qeytib oldurətdi. Bərdə material körətdi, bərdə kompüterli taraxıldıb xət uğratdi. Bugün özünün toyu boğan cəgid ikəlikini, nəyərdə güldək çıraylıq bir ayalının təlmürüb olduruqalıqı onun xiyalıqı qırıb çıxmağan da qalatdı. Qancılık vaxt ötkəlikini əməlum. Nəzifə, axır çıdap olamay yan hocırıqı kırdı da, özünü bir yaram qılıbatqan toy köynükünü silib etib, yumşaq, rahat, keçil köynükünü kiyib aldı. Andın tazlıq büyük kırdı. O, mürəkkəb pasonu törməliyən çaşlardaki qısqışlarını bir-birləb yeşib çaşlarını çoğudu. Andın, yüzdəki kirimlərini aldırmay, pakı süyüb əynək qarıdı. Şu çağdıla, özünün közlərdən taramlap yaş qoyulub atqallıqın hez qaldı. Gərcə, pərdazları yüvitləyən bosumu, o yanına şundaq güzəl həm cəlibqar idi. O, tazlıq öyədə uzun hayal boğan dinkin, ucur öyə qaytıb kirib, karvatqa çıxıb yatdı. Dilo deyən mühim nərsə, yoxurğu doqlat yolaydıqan işkən. Məyli toy bosun, ya ki adam ölsün, xizmət deyən hamını xizmət. Mənsürgə oxşaş, idarda mühim vəzibini üstəgə ağın, məsuliyyətcən kişiyə nisbətən teximiz şundaq. Nəzifə şundaq oylab, qaçaladı uxlab qağalıqını səzmədi. Ədsi orundan durub mehmanxanağı çıxan Nəzifə, safada tügülüb yatqan Mənsürünü görüb, mimiklarını bilmək turublu qaldı. Toy dinkiyinki bir qanç gün çıllaq, hal soraşla bilən ötdi. Keçləri Mənsur yerim gecələyikcə televizor görüb, andın karvatqa çıxardı da, bər-bərdən bəsini işib getkən konu ərxudurladək pərvasız uyqıq gedətdi. Nəzifədən gözünü qaçırıddı. Yıqınraq turub qağalarda birər yeri tigişib gedişdim mu, qatıq ehtiyat qılıddı. Toy qılıb 4-cü günü çüştünkin, Mənsur keyfiyyəti in dayın naçar halətdə sırqı çıxıb, aynıb kirəydəblə çıxıb getdi. Nəzifə onun bilən qandaq tərəzli paranlaşını, qandaq muamlı qılışını
қысқысы бір үйді қандық яшашыны білемей қаған еді. О, Мәнсүр шығып кеткеннен кейін қиялға кетіп отырып кетті. Менің бір әйерім нормалсыз мия. Ішкі үш күні бері о әйнек қарап өз-өзден шындық сұрақ сұрайдыған болып қалған еді. Әйнекте ой жүзлік, сылва қаметлік, гүзел бір қыз мәйіз қарап тұрады. Қызының інжіке бәлірі, чыңғыды көксі көзге алайы ташынып тұрады. Оның өзін жамалы, тәқ тұрғы, башқы қызладын артық ке, әргіз кем жоқ еді. Шындық тұрғылық, немешқы бұнда қысметке дочар болышының сәбәбіні, о, әргіз мойлап етен бәйтті.

Qadirlik dostum, anlayatqınınız Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal proqramısı. Mən riyasatçı dostunuz Şirin Götoxdu. Diqqətiniz bugünkü radio jurnal proqramımızğa orunlaşdırılğan Mahinur Abdulinin Natunish Kecha namlıq postida bolsun.

Tarzan görüşünle gerek. Bununla ben yardım kılışım gerek. Mesela siz kandak yardım kılmakçı. Bizgi bəxtlik ayını siz koyup yerelim siz. Hazır ayınızın bəxtlik buluş bu maslığı. Fakat sizgili bağlı xoq kaldı. Mən fakat sizlək yardım kılmakçı. Nəzifə neymi deyişini bilemeyi oldurup kaldı. Yüzü içilmeğen bir pak kızı nisbətən yapmış bir ər kişinin ağızın bundaq sözlerini anlaş hakikaten numuslıq işiydi. Jigit gerçi doktor bosumu yeni toy qılğan kız jigitin xanısında oturup dostunun ayalığı bu gəpəni qılış doktor xanda bimarlığı düşündürgende asanğı doktumaydı. Doktor jigit Nəzifə səl arı salda bub qalğın pırsatın paylanıp deydiğen gəplərini nahaydı inek düşündür vətkendin kin zimmesiliki tağını ırıqıtıp taşlı vətkendek çoğunkor bir tanı vetip hoşluşup Nəzifənin hoş deyişini mükütməsdin aldırap öydün çıxıp getdi. Nəzifə şu oltırgan yerde xeyli bir hazağıca hanlayıqıp oltırdı. Jigitnin gəplərdən çalıp uçuq düşündeki Mənsurda psixikilik tosalğı bay ikən. Ər ayalıq turmuşda Nəzifə təşəbbüs qarbımızda Mənsur özdeki bu psixikilik tosalğını yanamaydıkən. Dekin bu uzaq dağılmaşmaydıkən. Ər ayalla bir-birəgi künüb səl konurgan dinkin Mənsurdeki bu psixikilik tosalğı özlüğünün yokap gedirken. Doktorun gəpini qayt-qayta analiz qığan dinkin, Nəzifədeki bayqı ciddilik, xıcılıq tuyğusu yokap, doktorun deyini bu yüce ilmi icatın oynışqı başladı. Nemi deyən bilən Nəzifə köp kitap okuğan. Nəzər dairəsi mükan iyiydi. Şundaqla bu kalıbın ötmüyüdək qalidi işmi əməsiydi. Bıraq, Muşi yeşiğici bir əşigit bilən muhabbetliş baxmıqan, suyuş düzül qol tutuşma baxmıqan Nəzifə üçün Ər ayallıq turmuşda təşəbbüskar buluş hakikaten bir qiyin məsili idi. Qanda qısıl təşəbbüskar buluşunu mu, o pəqə

0: Bəzi kişilər inçki nəyici bilən qəhvə içişki mayilgən. Çünki yirik nəyici bilən seleşdirğanda təmi, pırçaqını qaqlaş qatarlıq təmləni texim yesqılgılı bulur ikən. Bıraq, yəni bəzilə bu xul sümriş nəyicisinin sümrilişi pək asda. Onun görə bir vasitə arlaşdırış tayqı qılğan tüzük dəb qaraydı ikən. Oxşaş bulmağan sümriş nəyicisi bizdən işçimlik içi keyfiyyatımızı təsir görüstüdü. Onun başqa oxşaş bulmağan sümriş nəyicisi yenə bizdən işçimlik içi keyfiyyatımızı mı təsir görüstüdü? Asan sesib getirdiğən qəğəl sümriş nəyicisi həqiqətən də qolaysız. Bəzilə işletiş təsib oğalıqdın, hətta sütçə içişdimi vazgeçidu. Bir türlük təkşürüşdə qatnaş kuçular soluyo, qəğəz, datlaşmaz polat, silisiyliq yelim və mistin yasalgan sümriş nəyicisini öz içiga alğan, oxşumağan materialdiki sümriş nəyicilere bilən muzutulgan qızılca işke. Nəticədə bayqılışcə, kişilə oxşaş bolmağan materialdiki sümriş nəyicisi elib gəlgən təm, kesatalıq dərəcisi oxşaş bolmağan. Muzultulgan qızılçayğı nisbətən etqanda, bəzi ayal istimalcıla datlaşmaz polat və mistin yasalgan sümriş nəyicisi bilən işsə texmi təmlik boludu dəb qarğan. Tədqiqatçıla qoşuq, velka və sümriş nəyicisi qoxşaş istimal zapcaslarının qol sezimi, təmi cəddin kəyfiyyatqı təsir körüstüdüqallıqını. Arqadılla yeməklinin səzgü əzaları və qobul qılış dərəcisi gəmi təsir körüstüdüqallıqını tılğı aldı. Yəni bir türlük tədqiqatı bayqılışca, işçimlik qaçılaydıqan istakallar işçidə alyomen quta, əynək istakan, sülyo istakan və əynək botulqılar işçidə kişilərinin alyomen qutuqa qaçılanğan işçimliklərinin təmiqi boğan ümidi və pul döləş arzusu ən tövən buldikən. Bıraq, gərcə bazarda şünç köp tallaşqı bolalıqan sümriş nəyicisi bosumu, ləkin parçılandıqan sülyo bosumu tüpıraqı taşlısıla naid tezə parçılını bolanmaydı. Uni yig'ib olish va parchalash hozir turga ayrish qiyin bo'lish, birtaraf qilish uskunasi kamchil bo'lish qatorliq masalalarga duch kelmoqda. Bular hozir yanilib birtaraf qilish qiyin bo'lgan sulyov axlatga tavi. Sulyovdan bo'lg'unish masalasini haqiqiy hal qilish uchun ularni oz ishlatish eng muvofiq. Masalan, takror ishlatgili bo'ladigan, o'z elib yuradigan stakan va aynak, metal, silitsiliq yilim chumirish nayitsini ishlatganda texmo pul tejigili. İşiltiş ömrəyə texmi uzun buludu. Bu, bəlkəm, məsələnin ən yaxşı həl qılış çağrısı buluşu mümkün.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içi də hayatımda köydürümə. Tamaq yiyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılvatqınızda ekranı yurtdümə. Ögənginizdə kitabı yurtdümə. Şiqdin çıxınızda... Mən faqatla yolunuzun yoğurtışını oylayman. Hərgiz mu qop quruq öyünü yoğurtub, qəmbət energiyəni bekarlı ıstırap qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürüm. Qaydışınızı saxlayman. Məni yoğurtsız, mən sizni yoğurtdım mən.

0: ayalanın tızının bərdaşlıq beriş iqtidari ərlənikidən 8 əs yoxur boludu. Həsəlləri həsəl işləb çıxırış üçün cığıb gəgən gülşirnisini qayt-qayt 100 qitimdən 300 qitimqıcı yutub qısışı kerek. Şır topi adeti zırapın oğlaşını tallamaydı. Çünki yer şardaki ən igiz ayvan bulu süptü bilən onun çıxı təkkili bulmaydı. Zırapa bir putu bilən bir kuramğı yetken şırni tipip öltürəleydi. Növətdə sütnün uyku keltürüş rolunu ispatlaydıgan ispat yok. Adam bədəndeki hər günü çıxan qazla təxminən 20 litr kilidir. Sağlıq məlumatlarda görsülüşcə, ərlə bazar aylanğanda adətdə 26 minutla zirkiş duyğusu payda buldikən. Həm də zirkiş duyğusu vaxtının uzırışıqı əgişib, eğirləşidikən. Xulağanda çaşını biz puxlısa, çaş asallı qurğaqlaşıb getirdi.
1: Əməd pişiq, doktorxanıqı beribla mərtləşib getdi.
2: Bu operasiyaya yüz neçim oyen pul getirdi, qanda qılsız?
3: Davaltay, davaltay, qanç pul kesməyli? Mənə can lazım de.
1: Samet Cahil, doktorunu körüpla kulkı yumuşak bulup getdi.
4: Bu kıytımkı davalaşkın basılaşmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
5: Buludu, buludu. Sizden diginiz de kılım hem.
1: Doktorhan da yetişinin gibi buluydu. Aldıraşla yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
6: Derhal ayırıplan bilti zakas kılan xeridarmini sakla batıdı.
7: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürü delemse.
6: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş hələkçiliği tügümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutkanma.
0: Qadirlik dostlar, yaqınqı yıllardan buyan texnik köp tədqiqatlar şunu isbatladı ki, ast xarakterlik besin payda qılğan təşvişlinish, xamuşluq qatarlıq səlbi keyfiyyətlər metabolizm tənpunsuzluğunu keltirib çıxırdı. Şunun bilan şu kişinin tamaq yegisi kəmməydi, uyqusu mu yaxşı bolmaydı. Amma bunun qalaqdır işki nerv mexanizmi iniq bolmay kəgan idi. Jüngo Pallar Akademiyası Şenjin İlgar Texnika Tədqiqat Yurtunun tədqiqatçısı Yang Fan Temi Grupsının bayqışça, ast xarakterlik besim sezimçalıqı astıda çoğ minə otura tüvən döngçe minə qorsaq işki tərəp yadrosi, yəni VMH, nevronun dəstisimin zərət qoyub berişi təşvişliniş və energiya metabolizmini tənşəş tizgilləş roluqı qatnaşqın. Bu tədqiqat besim sezimçalıqı kəltürüp çıxarğan təşvişliniş və metabolizm normalsızlıqını kəltürüp çıxırdıqan nevro mexanizmini çoğunqor analiz qılıplı qalmay, yəni təşvişliniş sezimcəlliqi qatarlıq alaqadar kesəliklərini asas bilən təminləydi. Alaqadar tədqiqat nəticələri təbiyyət molekula ruhi kesəliklər ilmidə elan qılındı. Zərət qoyub veriş nevroni təşvişlinişini kəltürüb çıxırdı. Nemiş üçün təşvişləngən adamın tamaqı yüz kəməkdi, uyqısı yaxşı bulmaydı. Bunu dəstisiman zərət qoyub verdiğən bir xil nevrondan başlayıb sözləşki doğru gəlidi. Tədqiqatlardan bayqılışca, uzaq müddət besim sezimcəlliqi astıda durğan kiçik çaşqanda təşvişliniş hərəkəti görülgən. Təşvişləngən kiçik çaşqanın ozuqlanışı azayıb, energiya sərfiyyatı tövəldigən. Şunun bilən bir vaqtda, çoğ miyindeki bir türlük VMH-dəki dəstisiman zərət qoyub veriş nevronunun nisbiti və küçüklükümü körünəlik yoxurluğun. Fotoirsiya texnikası arqılıq bu türdeki VMH nevronunu tənşəb kontrol qılğanda dəstisiman zərət qoyub verişini davamlı qozğutudu. Həm də kiçik çaşqanın təşvişləngəndə qərkiti və metabolizm özgürüşünü yenimi qozğaydı. Dəstisiman zərət qoyub verişinin özgürüşü ast xarakterlik besim inkası astıdaki VMH nevronunun təşvişliniş bilən ətraf metabolizmini tənşəşdiki mühim mexanizm işgəlikini ispatlab bərdi. Temi qrupsinin əzası Dr. Xiao Jie mundaqdadi. Çoğ miyin doğruda signalın yetküzülüşüdə nevronunun zərət qoyub veriş hərəkəti arqılıq signalını bir tərəf qılıdı və yetküzüdü. Dəstisiman zərət qoyub veriş VMH nevronunun alaydılığı bulub, nevronun qısqı vaxt içində uda yuxarı çastotalıq zərət qoyub veriş hərəkəti hesablandı. Bu xil zərət qoyub veriş hərəkətinin binormallığı oxşaş bulmağan iqtidar tosalğısını payda qılıdı. VMH nevronunun dəstisiman zərət qoyub verişi təşvişlinişini keltürüb çıxırdı. Ondaqda zərət qoyub verişini çəkiləndə təşvişliniş və metabolizm normalsızlığını pəsaytkili bulamdı. VMH nevronunun dəstisiman zərət qoyub veriş iqtidarını yanımı dəlilləş üçün tədqiqat kollektivi aldı bilən təndən ayrılğan elektrofiziyologiyelik təcrübəsi də kalitsi iyoni yolunu tormozlaydıqan tozqıçı dora mebifiradilini işlətkən. Nəticədə bu dorunun VMH nevronunun dəstisiman zərət qoyub verişini çəkiləydiqallıqını bayqıqan. Kelinkilik davalaş yarayanada Fushidin xamışlıq kesili və təşvişliniş kesilini davalaşqa şiltildiğən köp uçuraydıqan dora. Tadqiqat atırtı ast xarakterlik besim sezimcan kichik chashqan modelga tötepte bu doğrını işiltip, ast xarakterlik besim sezimcanlıqtın kilip çıqqan təşvişlinish kaypiyatını tosish arqılıq, seliştiriş korupisi bilen seliştirganda VMH yadro topi dastisiman zarat koyup beriş neuronunun nisbiti tüvallab, kichik chashqanın atrap metabolizm seviyesi ve təşvişlik əvrişke hərgitimi pəsəygen. Yan fənmondaqtı dey. Bu türlük tədqiqatda biz yanımı ilgilgən alda VMH yadro topudiki dastisiman zərət qoyub beriş neuronunun az xarakterlik besimnin təşvişlinişdək hərkət və metabolizm özgürüşini qozğutışıda mühim rol oynaydıqallıqını bayqıduq. Tədqiqatı bayqalgan kalitsi ioni yolumu kelinkida təşvişlinish kesili, xamışlıq kesili qatarlıq alaqıdar kesəliklərgə arılışışını yoşurun nişan noxtısı bilən təməllə deydi.
8: Ərqittim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terip, əxlət sandığına taşlayım mən.
9: Anam mühit asıraş işçisi. Bu, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf qıldı. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qarmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
10: Bu iş çapalıq. Lekin nəçi 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mehrim düşüb qaldı.
11: Aca, bugün hava ısıq, kırjıttım su istiyelim ha.
12: Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilerine ehtiram.
8: Ana, çapa çektiniz.
13: Buradar, siz bu bexatarlı kalpığa nemiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
14: Sıkta, bununla taz könelmedim.
13: Bu bexatarlı küçün emes mi?
14: Ek avarçılık kendim çö. Çeçimini bayli yasap kandım. Bunu keysem çeçimini besip buzuydu diken.
13: Ay, çaç, erkanç peçet bolsuma vaka çıkanı başını koğduya almaydı. Ama bexatarlı kalpığa altılık payette sizin ecellik zahmından saklap kaldı emes mi? Oylap birine, kayısı bekirek avarçılık.
14: Doğru. Bir xatarlık mıyım? Toksiklik mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
15: Toksiklik mingende bir xatarlık kalpıkını doğru kivilim. Bir xatarlık kalpıkı sizin kolgaydı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmekti. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
6: Baskın su deryalığa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچکیش بیریش. Hörmətli radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salğaysilə. Başqılanın Abdümbülünü ruxsəsiz həydəb qatnaş hadisi peyda qılsa, Abdümbül İgisinin cavabkarlıqı xalas qılınamdı. Çıray almaşdırılsa qandaq iliş gərək. Oyun oynab, hesab numarı peçətli vitilsə, tor şirkətinin töltü bilişqi bolamdı. Tuanlıqdanla bugünkü programımızın təfsili məzmunları da bolsun.

0: چرای آلماشترولسا قانداقلیش گیرک. تونده مخبرمز پزیلت ارسلان بو وقت سوزده بیرودو.
1: چرای آلماشترولسا قانداقلیش گیرک. چینیانان چرایی بزغنچلق افچراشتن برون خیلی دانلق تور اهلی ایدی. Adatda mikrobulog supsida özünün kündülük turmuşini yanılab turuşqa naidi amraq idi. Özümü çıraylıq bolğaşqa sörütini köz-köz qılış nisbitimu naidi yoxur idi. Bir qatim o torda çırayini məlum çaş östürüş suyuqlıqının elanıda tuyuqsız körüb qaldı. Elanda bir ayalının çeçi ösüştün burunqi və kiyinki sörüti körstilgən bolub, o ayalının sörütüge özünün çırayi kiriştirilgən idi. Bıraq Çinyan əzəldin çaş çüştün ғəm qılıb baxmıqan. Çaş östürüş suyuqluğumu işlətməyən idi. Kiyin Wang Shaoqiang yəngisi Çinyanga başqalarının çıray almaşdırış texnikisini qolunub, onun çırayını elanğı işlətkəlikini etdi. Çıray almaşdırış sürət hüquqı çıxılqallıq bulamdı. Çinyan qanunlu hüquq mənpətini qanda qoğdışı kərək. Sürət hüquqı təbii iginin mühim adimilik hüquqı bulub, adimilik hüquqı mutləqlıq, xaslıq, yəklimilik qatarlıq alayidlikki igə. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin sürət hüquqlarının sürət hüququğa hər qandaq şəkildə ziyan silişiğə yol qoyulmaydı. Həqtələb qanun dəstordu bəlgiləngən, başqalarının sürətini kəmsitiş xarakterdi işiltişini, çəkləş əkvali tövəndiki bir neçə tərəfini öz işçi qalıdı. Birinci, sürətini xunikləşdiriş. Yəni, rəsimsiziş, sürətki tartış qatarlıq sürət işləş davamıda əslədiki obrazını xunukləşdiriş, güzəl və sətlik silişdürməsini cəmiyyətdiki adətdiki amma bilibiliş. İkinci, sürətki ziyan yetküzüş, yəni sürət vasitəsini bulğaş, buzuş. Şununqı diqqət qılış gərək ki, adimillik, ziddi ziyan uçuraş dərəcisi yetkəndilə hüquqi çıxılı şəkillənidir. Üçüncü, uçur texnikisi vasitədən paydalanıb, başqalarının sürətini oydurub çıxırış qatarlıqlar. Qanunda tilgə ilinğan bu nuqta dəl çıray almaşdırış qatarlıq texnikalarga qartılğan. Çıray almaşdırış texnikasının işlətilişi başqalarının sürütünü oydurub çıxırışdiki tipik qılmış hesablanıdı. Bu dilo misalıdiki çaş östürüş suyuqlıqı sodigiri çıray almaşdırışdan ibarət yenidən güllənğan texnikadan faydalanıb, Çinyanın çırayını elanda işlətib sodu təşviqat qılıb, Çinyanın sürət hüququ çıxılğan. Çinyan özünün qanunlu hüquq mənfəətini qanun qoraldan faydalanıb qoğdısı buludu. Cünxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1019-cı maddəsi də mündaq deyilgən. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin xunikləşdiriş, bulğaş ya ki uçur texnikisi vasitədən faydalanıb, oydurub çıxırış qatarlıq usulla arqılıq, başqalarının sürət hüququğa ziyan silişiğə yol qoyulmaydı. Sürət hüquqlarının sürüdünü, onun maqulluğunu almaydırıb yasaş, işlətiş və aşkarlaşqa yol qoyulmaydı. Lakin qanunda ayrım bəlgilənganları bunun sırtıda. Sürət əsrinin hüquqları sürət hüquqlarının maqulluğunu almaydırıb, onun sürütünü elan qılış, köpəytiş, tarqıtış, icar veriş, körgəzmə qılış qatarlıq usullar bilən işləsə, ya ki aşkarlısa bulmaydı. Tor dəvrdə süni əxli ixtidar texnikisi qatarlıq texniki vasitədən faydalanıb, çırayını pərqləndirgüsüz oydurub çıxırış, arqılıq yalğanını rastıq aylandırış məqsidiga tamamən yetkili boludu. Bu texnikada yenilikni sınaş pürsti hazırlanğandan başqa qalaymaqan işlətiş, hətta başqalarının hüquq mənfəətinə ziyan yetküzüş xəvf xətrimi mövcud. Kişilərinin adimilik hüququnu, cəmiyyətinin ammavi mənfəətini qoğdaş üçün həq tələb qanun dəsturunda hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin uçur texnikisi vasitəsindən faydalanıb oydurub çıxırış qatarlıq usullar arqılıq başqalarının sürət hüququna ziyan silişiğə yol qoyulmaydığanlığı eniq bəlgilənğan. Bu, əxtələb qanun dəsturudiki yeni bəlgilimə hesablanıdı. Şunun bilən bir vaxtda çıray almaşdırış yumşaq materialını bəzi tor bikətlərdən sito alğılı boludiqallıqı üçün tor mülazimiti bilən təminlüqüçi münasib məcburiyyətini toluq ada qılmısa, çatma cavabqarlıqını üstüge ilişi mümkün.

Uzaq məzgil boş durub, köçüb kirməsə, öycəy mülazimətidən bəhrimən bulmaydı. Şuna öycəy mülaziməti haqqını tapşırmısı mı boludu? Lekin, əməliyyət, rastılı şundaq mı? Yıqında Jilin ölküsü Xuyçün şəhərlik Xalıq Sot Məhkəmisi bir öycəy mülaziməti toxtami macerası dilosunu muvaffaqiyyətlik mürəssə qılıb, məhəllə öycəy mülaziməti zidiyyətini qanunni canlıq yürgüzüş arqılıq tügütüb, şu sotnun özü də dəvalaşqıçılarının vədisiyə əməl qılışıqa, dəvagərinin dəvadın vazgeçişiqə türtkib oldu. Şunun bilən bilə, boş durğan öycəy mülazimiti haqqının qanun cəhətki həqiqi əhvalını bir qətimdilə iniq düşəndürüb bədi. Öy boş durğaşqa öy igisi öycəy mülazimiti haqqını tapşırışını rəd qıldı. Van familik Oltıraq rayondaki tavar öyünü sitib alğandın kiyin, uzaq müddət sırtta turmuş keçürgəşkə, öy tapşır alğandın kiyin, izcil boş halə tuturdi. Əzəldin bizimidi, köçüb mü kırmidi? O da 2 yıl Van familik köçüb kirmedim. Oltıraq rayonunun amuvi əslahələrini işlətmedim. Öycəy mülazimətidən bəhrman bolmadım deyənlə səbəb qılıb, öycəy mülazimeti haqqını tapşırışını rədd qıldı. Öycəy mülazimeti şirkəti köp qatım telefon beriş, işik aldığı beriş, yazma uxturuş qılış qatarlıq usulla arqılıq söyləgən bolsumu Van familik pərva qılmadı. Көп қатым пікір алмаштырушты нәтиже чықмағандын кейін, өйцай мұлазыметі шіркеті қанун бойынша сот мәхкемесіге дәва қылып, Ван фамилихіні неси қалдырған барлық өйцай мұлазыметі хәққи һәм қарәлі өтіп кетіштін келіп чыққан тоқтамғы қылаплық қылыш пулыны төләшке хүкім қылып берішіні тәләп қылды. Дило қобыл қылынғандын кейін, дило бежіргүчі содия дәвалашқучі ішкі тәрәпіні тәшкілләп, Mürəssə xizmətini qanat yaydırıb, məhəllə xəliq turmuşu macerasını yuxarı ünümlük tügütüşə tırışdı. Mürəssə qılış cəriyanı da Van familik yanıla özünün qarşıda çıntırıb, mən bir günmü turmağan tursam, nemişqi pul tapşırman, dedi. Sodiyə Van familikə munularını inə quxturdu. Öycəy mülazimiyyəti şirkəti təminləgən, Oltıraq rayonunun amallıq saxlaş, amıvi tazlıq, kökərtiş, asıraş, əslahələrini yürüşdürüş, asıraş qatarlıq mülazimətlər, barlıq öy igilərini qaplıqan amıvi xarakterlik mülazimət, bir öynən boş qilişi bilən toxtab qalmaydı. Öyni öy igisigə rəsmi tapşırğandın keyin, öyni baş quruş, tizgilləş, hüquq məsuliyyəti öy igisigə yötkilədi. Öy boş durğan taqdırdımı, öy igisi yanıla Oltıraq rayonunun umumi turalğı muhiti, Bixətərlik kapalıdı, qatarlıq, amıvi mülazimətinin paydısıdın bəhrman boludu. Köçüb kirməgənlikini səbəb qılıb, öycəy mülazimiti haqqını tapşırışını rədd qılış qanundaki bəlgilimiyə uyğun kəlməkdi. Bu, toxtamğa xilaplıq qılış qılmışıqı qırıdı. Öycəy mülazimiti haqqını toluqlap tapşırıplı qalmay, yenə münasib toxtamğa xilaplıq qılış pulunu üstügə ilişqa toğra kelişi mümkün. Şunun bilən bilə Suriyə ademgərçilik və qanunğa tən itibar verib, iki tərəfni orun almaşdırıb fikir yürgüzüşkə səvirçallıq bilən nəsiyyət qılıb yetəklidi. Öycəy mülazimiti şirkəti mülazimət əlaqə mexanizmini əlalaşdırıb, öy igilərinin iltimas təlibigə dəl vaxtada inkas qaytırışı. Öy igilərimu həq tapşırış məcburiyyətini anlıq ada qılıb, inaq bulğan Oltıraq rayon turalğı muhitini ortaq qoğdışı kərək. Sodiyanın inçikə kəsbi halda qanuni umumlaşdırıb çöndürüşü bilən Van familik barlıq nisi qaldırğan öycəy mülazimiti haqqını təşəbbüskarlıq bilən tölüdü. Öycəy mülazimiti şirkəti toxtamğa xilaplıq qılış pulu təşəbbüsüdün öz ixtiyarlıqı bilən vazgeçdi, həm sot məhkəmisiga dəvadın keçişini iltimas qıldı. Sodiya öycəy mülazimiti haqqıqı alaqıdar daim körüldüğən xata qaraşlarını çöndürdü. Amma umum yüzlük köngül bülvatqan öycəy mülazimiti haqqi macerasi məsləsigi qarta, Sodiya bu diloğu birləşdirib, köpçilik asalla xata çünüb qaladıqan qanuni qaraşlarını rətləb çıxdı. Birinci xata qaraş. Öydü turmağan dinkiyin öycəy mülazimiti haqqi tapşırması mı boludu? Bu toğırsıdiki toğrı işim tövəndikicə. Öy boş tursumu öycəy mülazimiti haqqini tapşırışını rət qılsı bulmaydı. Amıvi, öycəy mülazimiti umumi mənbətdarlı xarakterigə bir bütünlükə iyi bulub, öycəy mülazimiti məsuliyyətini normal ada qılsıla, öy igiləri qanun boyca toxtamını ada qılıb, həq tapşırışı kərək. Qismən rayonlarda siyasətkə asasən muvabbıq keməkdiş, keçirim qılışını iltimas qılışqı boludu, ləkin tapşırışını rəd qılışqı bolmaydı.
ikinci xata qaraş. Öycay mülazimidi də azıraq nuxsan bolsıla barlıq haqni tapşırışını rət qılışqı boludu. Bu toğırsa da toğır işim tövəndikcə. Əgər öycay mülazimidi də mülazimət caydı bolmasıdıq, qılıdığanlı qılmasıdıq qatarlıq əhvallar mövcud bolsa, öy iqiləri sürətki tartış, sınqı iliş, paranlışış xatırsi, ərz qılış xatırsi arqılıq dəlil ispatlarını saxlab, qanun boyunca tüzütüş, kiməkdiş, keçirim qılışını təşəbbüs qılsı boludu. Əmma öycay mülazimidi haqqını tapşırışını bivasıda rət qılsı bulmaydı. Qarğularca tapşırışını rət qılsa, əksicə toxtamğa xilaplı qılışını kəltürüb çıxırıdı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyək, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: 聆听珍贵的历史音响，镌刻不朽的长征记忆。
1: 欢迎收听中央广播电视总台纪念红军长征胜利90周年

缓缓响起的歌曲《三个女红军》，把我们带回25000里长征。长征不仅只有枪林弹雨的壮怀激烈，更有军民守望相助的鱼水情深。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

Hürmetlik radio anlıkçılar. Əmdi, Cunguq Nəzər programımızını anladınız. Mən Şirin Gülboğdi. Aldı bilən, bugünkü programımızdan qısqıca məzmunlarına qulaq sağayızlar. Cunguqun iqtisad əməli gücü, pən texniki əməli gücü, universal dövlət gücü yeni pəlli köldürüldü. Cunguqcı zamanı birləşdirişdə yenidən puxta qədəm taşlandı. Pinluq qanlı yuqur səviyyəlik HVT şəmqarlıqıqa yeni qulaq qoşdu. Soda ministerliği qatarlıq 8 tarmaq əqli öy lazımətlikləri istimalını ilgiri sürüş haqqıda layihə ilan qaldı. Dövdünüz davalaş mülazımıqı baxasını aldın turğuzuş tüzümünü ornatıb, yenilik yarış nəticələri arqılıq bimarlığa texni tez nəfiyyət gözdi. Altış əncürdəki şirin başqı dincilliqi əl qılındı. Ərmək hayvanlarını mədəni biqiş, inaq cəmiyyət bərpa qılışqı küş qoşqallıq. Күздеки зияда сәзгөлекне калдырып чыгырган амыллар кайсылар? Төбәдә диктыңлар, бүгенге программабызның тәфсилле мәзмуннары да булсын. Хөрмәтле радио аңлаучылар, Иктисад хезмәте партия ва дәүләтнең мәркәзе хезмәте. Иктисад хезмәтенең яхшы эшләш партияның дәүләтне идара кылыштыкы зур вазифесе. Партия 18-ci qurultaydan buyan yoldaş Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komiteti butun partiya butun mamlakatdagi har millat xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab qiyinchiliklarni yengib jasorat bilan olg'a ilgirlab bir qator zo'r xavf-xatar xirslarga unumli taqobil turdi. Partiyaning iqtisod xizmatiga bo'lgan strategik plani va bir tutash rahbarligi uzluksiz kuchaytirildi. Partiyaning iqtisod xizmatiga rahbarlik qilish tuzilma mexanizmi uzluksiz mukammallashdi. Cunguqning iqtisod amaliy kuchi, pan texnika amaliy kuchi, universal davlat kuchi yangi pallaga ko'tarildi. Cunguqcha zamonaviylashtirishda yangidan puxta qadam tashlandi. Bu bugungi Cunguq. Ichki ishlab chiqarish umumiy qimmati uda eshib 2025 yili 140 trillion yuanlik yangi pallaga chiqib, kishi beshi ichki ishlab chiqarish umumiy qimmati 13 ming amerika dollaridan oshdi. Iqtisod umumiy miqdori dunyo iqtisodining taxminan 6dan 1 qismini egallab, dunyo bo'yicha 2-chi cho'ng iqtisodiy gavdalik o'rnida muqim turib, dunyo iqtisodining eshig'iga to'yib qo'yish nisbati uda necha yil 30% atrofida muqimlashdi. Yangi davrga qadam qo'ygandan keyin Jungoning taraqqiyoti yangi bosqichga kirdi. Bunundan ilgariki necha 10 yillik yuqori eshishni boshdan kechirgandan keyin Jungo iqtisodida uzoqdan buyon yig'ilib qolgan cho'ng'ur qatlamli qurilmalar ziddiyatlar tadrijiy gavdalandi. Kasb qurilmasi muvofiq emas. Baylıq, muhit çəkilməsi kəskinləşdirildi. Şəhər yeza rayonlarının tərəqqiyyat fərqi və əhalinin kirim təqsimatı fərqi yanıla bir qədər çox. Texmi köp xəyf-xətər və xırsla girəlişib getdi. Tərəqqi qılğandan keyinki texmi köp məsələləri həll qılışıq toğru kilidu. Məsələ dəvrinin sadası, ideya dəvrinin mayakı. 2012 yılı 12. ayda Partiya 18-ci qurultaydan keyinki tunji qitimliq Mərkəz İqtisad Xizməti yığınında başçı Xi Jinping monolanı təkidlədi. Tərəqqiyat partiyanın hakimiyyət yürgüzüb dövlətni gülləndirişdiki birinci mühim vəzifəsi. Hakimiyyət beşidiki

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Soda Ministerliği Katarlıq 8 tarmaq yıqında əqli öy lazımətlikleri istimalını ilgiri sürüş hərəkət layihəsini ilan qılıb, əla süpətlik əqli öy lazımətlikleri bilən təməlləşini kengaytış, əqli öy lazımətlikleri ölçəm sistemisini mükəmməlləşdiriş, məhəllənin xalqı qolaylıq mülazımətini əlalaşdırış, yaşanqalağımız kildiğin əqli öy lazımətliklerini tərəqi qıldırış qatarlıq 7 cəhətdə bir qatar siyaset tədbirlərini oturğa qoydu. Hərəkət layihəsində monola oturğa qoyuldu. İşləb çıxırış karxallarının əqli öy lazımətlikleri məhsulatlarını tədqiq qılıb yasaşını küçəyitçik ilham veriş. Öy lazımətliklerinin setiş meydani, mal setibiliş mərkəzi qatarlıqlarda əqli öy lazımətliklerini hiz qılış mərkəzi. Bütün öy əqli və rəqəmlik aile ölgü öyü təsis qılışını qollaş. Əqli öy lazımətliklerini özərə tutaşdırış cəhətdə saqlanıbatqan tosalğı noxtları qarıda hərəkət layihəsində əqli öy lazımətlikleri məhsulatlarını əqliləşdirib, dərəcə boyunca baxalaş ölçümü sistemisini mükəmməlləşdirib, əqli öy lazımətliklerini ravallaşdırış qatarlıq məcburlaş xarakterdəki dövlət ölçümünü tüzüb yolu qoyuşunu tezildib, bütün öyünü əqli birgərdiləşdiriş yoğurma tərəqiyyatını tez ilgiri sürüş aydınlaşdırıldı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Dövlətlik Davalanışqa Palatı İdarisi yıqında uxturuş çıxırıb, yuqru səviyyəlik davalaş yeni texnikisi, yeni məhsulatlarına qarada davalaş mülazimətə baha türünü oldun turğuzuş tüzümünü sınaq tariqisi yolu qoyub, yeni texnika, yeni məhsulatlar təsdiqlənişdən burun

baha türünü turguzup, ala süpetlik davalaşta yenilik yartış neticileri arkalık ammağa teximi tez nəpiyet küzüşünü otturgu koydu. Bir yeni texnika, yeni məhsulatın təcrübə xandın kelinkidə qolunışda tədqiq qılıb yaratış, təsdiqləş, baha turguzuş qatarlıq köp palqıladın ötüşkü doğru kelidu. Davalaş mülazimətə baha türü boğandala, caylardaki davalaş aparatları andın baha bekitib həq alalaydı. Alaqadar məhsulatlarını andın işlətkili boludu. Bimarla qolunu alaydı. Bahanı aldın turguzuş, dəl mühim halkı bulup, təsdiqlənib qolunuş bilən baha turguzuşunu yoçuqsız tutaşdırış asas cəhətdən işqa aşırıldı. Aldın tür turguzuş tözümü üstədə izdiniş arqılıq, baha cəhətdən qollaşının halkılıq nöqtisi yenilik yaratış texnikisini tədqiq qılıb yaratış və kelinkilik tədqiqat basqıçıqı yötkəldi. Dövlətlik davalanış kapalıdı idarəsi tibbi doğru bahası və xeridar çağırıb setibiliş məhkəmisinin muavın başlığı Don Cavuxuy mındaq dedi. Aldın tür turguzuş tözümədə diqqət mındaq üşğül əhvalda yenilik yartışqı mərkəzləşdirildi. O bosumu kelinkilik qəməti zor, davalanış vasitəsi də böz şahslı qılınğan yeni texnika, kelinkilik zor ehtiyacını qandırıb, halkılıq sahələdiki davalanış qeyin buluş məsiləsini önümlük həl qılıb, davalanış önümü və eyniqlik dərəcəsini östürdüğən yeni üskünlə, davalanış boşluğunu toldurub, bimarlarının nəbki erişi asas qılınğan operasiya layihəsini özgərtişdiki yeni xorumu materialla. Dövlətlik davalanış kapalıdı idarəsi monolana təkidlədi. Bahanı aldın turguzuş, çürgünü içib su qoyub berişəməz. Şər tövəlləyən yaxın yol bilən minişmə əməz. Bunun da rəsmi baha türgə aylandırış, aylandıranmasıqının aşqıcı, alaqadar yenilik yartılığan məhsulatlarının təsdiqləş, təsdiqlanmasıqı bağlıq. Davalaş mülazimətə bahasını aldın turguzuşda bir ölkə iltimas qılış, məmlikət boyunca paylanış əndiyisi qolunuldu. Oxşuş bir texnika yaki məhsulat tuncaq itim iltimas qılınğandan kin başqa davalaş aparatları qaytı iltimas sunmaydı. Hər qaysı ölkə dərəcəlik davalanış kapalıdı tarmaqları qaytı qəbul qılmaydı. Bundaq bolğanda yeni texnikanın bütün məmləkəti umumlaşını tezlətkili boladı.

0: Hürmetlik radio anlıqıçılar. Ermek hayvanlarını mədəni beqiş, inaq cəmiyyət bərpa qılışqa küş qoşqallıq. Muxbirimiz Nozgül İmir bu axtı xəbər berdi.
1: Duğu familiyinin atağınısı Duğu familiyinin ermek itini ilip ayrılıp atkanda ermek it cevapkar Cav familiyinin uyu kırıp getken, Duğu familiyinin ermek itini Cav familiyinin ermek iti çişlep ötürüp koygan. Vaka yüzbergende şikayet terep özünün itiğe arğamçı bağlaş katlarlı koğulunuş tedbirlerini kullanmıgan. Vaka yüzbergende iken Duğu familiyinin dadısı sahçıhanıga dilo məlum kıgan. Sahçıhanıki halıq sahçıları şik terepini muresse kılışka təşkilligen. Ki muresse ünüm vermeyen. Davager Duğu familiyinin sotmakimiz arız kılıp cevapkar terepten mal mülük zeyni 321.287 yuan ve royi təsəlli pulu üçün 3.000 yuanını tölep veriş tələb qığan. Ömeyşen Şehirli Kalıq Sot Məkkimisi qarab çıxış arqılıq mundaq tap qırgan. Cavabkar öz iştinin əbli baqutisi və başqırgıcısı, ula iştiruşluq rayonunun ətrapıqa kiriş məni qılış, ya ki işçidə iştiparlıqı toğırsa əsker işbəlgisi unutmağan. Davagar Duğu familiyinin atanısı mı iştinin qorşağı tor rayonuna kirişinin alınılış məcburiyyətin adaqınmağan. Öz öydiki iştiqa yenim ilgiliyən alda müdafiə tədbiri kullanmağan. Cavabkar baqqan it davagarının iştini çişləb ötürüp qoyub, davagarının malmülük hukukuqa dəxli tarz qığalıq üçün münasib ziyanını tölüş kerek. Sot məkimizdən qarşıca vaqa yüzbərgən etiz qırdiki çıxır yolunun kiriş eğizdən bir tərpidə sim tor işki üzüb ketken bozumu piyadla xalıqancı mağdıqan albivi yolu təvəməz. Davagarının atanısı tor sırtıda yeni bir yol bar əkvalası da yalla arğabısı yok iştinin qorşağı tor rayonuqa kirişi yolu qoyğan. Davagar bu rayonda ixtisadi ziyara terildiğalıqını, iştinin başqılağa ya ki özge ziyan yetküzülüşü mümkünlüğünü aldın pəraz qılışı tekişlik bozumu, aldın pəraz qımıgan bu biparvalı qılış səvəlgi gidəvə. Şuna davagar tərəb özünün iştinin çişləb öltürülgəlgi qarda oxşaşla səvəllik mövcud, asaslıq məsuliyyətini öz üstü gidiş kirək. Mədəni istiqişini təşəbbüs qılış üçün Ömeşən Şəhərli Xalq Sot Məkkəmisi əhvalı qırab, cavabkarının 30% məsuliyyətinin üstü gelişini, davagərinin 70% məsuliyyətinin üstü gelişini, davagər təşəbbüs qılğan royi təsəlli pulni qollumaslıq hökümünü çıxarğan. Sotçı mındaq tapqardı. Ərmək hayvanlarının beqilişinin künsürü umumluşuqa əgişib, mədəni istiqiş cəmiyyət könlü bulduğan boyum timi qaylandı. Hayvanlarının beqişdə qanun nizamlığa rəyə qılış şərt. İcdimai əxlaqqa hörmət qılış, başqalarının turmuşuqa parakəncilik silişqi bulmaydı. Ərmək hayvanlar başqalarına ziyan etküzgən bolsa, hayvanat baxıcı ya ki başqurğucu hukukka çıxılış cavabkarlığını üstəgiliş kerek. Əgər ziyanlı hukukka daxil təriz qılınğucunun qəstəlliki ya ki zor səvəlligi tüpəldin kəp çıxqallıqını ispatlap berəlisə, cavabkarlıqını üstəgən bilsa ya ki yeniklik tılsı buldu. Sotçı mullanı görsətdi, ərmək hayvan baxıcı münasib başqırış məsuliyyəti və diqqət qılış məcburiyyətini üstəgilişi, qanun və əlaqədar başqırış nizamına əsasən öz hərəkətini qılıplaşdırıb, özü və başqalarının bixətərliyi sağlamlıqına məsul buluşu, icdimai mədəniyyətini ortaq qoruş kerek. Baqıcı münasib başqırış məsuliyyətini üstəgilişi və məcburiyyətiga diqqət qılış kerek. Şəhərlərdə istiqişini başqırış bəlgilimizə anlıq rəyə qılış, istiqiş qalaqda rəsbiyyətlərini qanun boyunca tuluq bicirish kerek. Beqiş çəklənən iş türü və beqiş çəklənən iş ölçümünün işib getkən çoğun tipdiki işlərini baxmasıq kerek. İşini elib sırqı çıxqanda iş arğabısını işildiş, ambivi sorunlarga iş elib kirişini çəkləş bəlgilimizə qatlıq rəyə qılış kerek. İşini ambivi qatnaş qurallıqı ip çıxmasılıq və işini elib ambivi çimliqqa kirməslik, ya ki işini qoyub berib şəhər məmuriyyəti əslərlərini buzvətməsi kerek. İştini elib sırqı çıxqanda mühit tazlığını saxlaş, iştinin təhərdini hər vaqt tazlap duruş, həm də muvafiq bir tərəf qılış kerek. İştinin qavuşunun başqalarının turmuşuqa təsir yetküz üçün saxlanış kerek. Tədbir qolunub iştlarının turmuş rayında avuşub, xalıqını parakəndi qılışdan saxlanış kerek. Özünün amraq iştini yaxşı baş quruş, halın yaxşı xəbər eyliş, iştini elib sırqı çıxqanda yaşanqallar, kiçik ballar, hamıdır ayallarga yoluqqanda anlıq qalda yol veriş, qavab başqalarını çüştüb qoyuşdan saxlanış kerek. İştlar bulduğan yuqumluq kesiliklərinin alınılış bəlgilimizgə qatıq əməl qılış kerek. Yuqumluq kesiliklərinin alınılış tarmaqlarına vaxtında berib, iştlarını immunit cəhətdən təkşürüb, vaksin əmləş kerek. İmmunit kinişkisini eliş kerek. Əgər işt ehtiyatsızdan başqalarını çişləb yarlandırsa, yarlanqalarını aktivlik bilən davalaş kerek. Ərmək iştinin salamətikini qarəlik təkşürüb duruş, adəmlər bilən ayvalla ortaq qırıblar bulduğan yuqumluq kesiliklərinin yüz verişinin alınılış kerek.

holatda odam badanidagi birinchi tiplik va ikkinchi tiplik qo'shimcha xarakterli tijara reaksiyasi bir organik tamponlikda turadi. Ziyoda sezgirlik ikki tiplik qo'shimcha xarakterli tijara reaksiyasining kuchayib ketishini ko'rsatadi. U immunitet reaksiyasi ziyoda qo'zg'aladigan bo'lib, patologiyalik holat kitobi. Shu sababdan birinchi tiplik allergiya xarakterli kasallik kelib chiqadi. Cheniqish orqali immunitet kuchini oshirish orqali ziyoda sezgirlikdan taltukish saqlanib bo'lmaydi. Chunki ziyoda sezgir badan sifatida tubdan o'zgarish bo'lishini aytdi. Quramiga yetgandan keyin texnika muqim bo'ladi. Lekin qonuniyatlik cheniqish mashg'ulot qonuniyatida chiq turganda ziyoda sezgirlik alomatlarini belgilik darajada yeniklatib, qo'zg'alish qitim sonini to'llatgili bo'ladi. 4-chi savol. Kayfiyat besimi ziyoda sezgirlik alomatlarini keltirib chiqarandi. Jangyan bu savolga mundaq deb javob berdi. Odamning kayfiyati haqiqatan badandan kasallik alomatlariga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, qattiq jiddiylashish, qapulash, burun pütüş qatarlıq alamətlər. Bolub mu, keyfiyyət egizbəs bolğanda burun pütüb qılış qatarlıq alamətlər küçüyüşü mümkün. Bu, parasimpatik nervlar yetəkçilik qılıdığan jarayan. Əksicə, biz qattıq ayacallandıqan və bütün diqqətimizni yıqqan vaqtlarda burun pütüş tuyğusunu nəayət az es qılımız. Bular ziyadı sözgürlüklən alaydı alamətlərə əməz. 5-ci sual. Gül çimiği ziyadı sözgürlük, başqa ziyadı sözgürlük bilən qoşulub getəmdi. Məsələn, Gülçin'in ziyade sözgür kişiler yemeklikke bir vakitte ziyade sözgür bulup kalamdı. Canyan bunu gümündak cevap verdi. Şundak, muşundak buludu. Hilankıda Gülçin'i yemeklik ziyade sözgürlük yığını kisellik alameti, yani iğiz boşluğu ziyade sözgürlük yığını kisellik alameti edip matıldığın bu alet, bazı Gülçin'i bilen yeni köktat, meyveler arasında gireleşme ziyade sözgürlükünü keltürüp çıkardığın aksul mevcut bulup, alayda belgelengen Gülçin'i ziyade sözgür kişiler, Münasibətlik yeməkliklərini yeyəndə ağız boşluğu şillik pərdəsi qıçış, şişiş qatarlıq alamətlər görülüşü mümkün. Məsələn, əmən uruqlışı gülçengi ziyadi səzgürlər, şaptol, aloça, ürük, qilas, çınsəy, səvzi qatarlıqlarına girələşmə ziyadi səzgürlər buluşu mümkün. Qiyin dərxi gülçengi ziyadi səzgürlər, alma, orman yanaqı, səvzi qatarlıqlarına ziyadi səzgürlər buluşu mümkün. Köpsandaki kesellik alametleri yeni girek hem iğiz boşluk bilerle çekleniyordu. Lekin azsandaki iğir ahvallarda bütün bedellik inkas görüldü. Şuna bunun alayda ehmiyet bir iş gerek.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Kömür çaşlıqlar məhsullarını kengaytıb ünümlük təminləşni aşırış kerak. Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaqtda xəbər verdi.
1: Yaşanğanlar cəmiyyəti bilan rəqəmli cəmiyyət qarışıb getgan, yaşanğanda kütünüşdə adam gücü kəmçil buluyatqan şəraitdə yeni sifət kişəb çıxırış güclər orqalıq energiya ata qılıb kömür çaşlıqlar iqtisadi, aql parasətlik, sağlamlıq kütünüş yeni kəsb altını rəvajlandırış, nopus qeyrilişqa faal taqabbul turışdiki muhim tutqa. Hazır istimalçılarının əxli ixtidarlıq davalanış üsküllüri, salamətikini əsləyə gəltiriş, maşini adimi qatarlıq məqsudatlarını qubul qılış dərəcəsi tədir yaşmaqda. Ləkin, bahası yuqur buluş, tunuş yetərlik bulmasıdıq, hukuk mənbət kapalıti mükəmməl bulmasıdıq qatarlıq məsələyək mədüş kəməkdə. Bunun da hər sahanın əmkarlaşıb küş çıxırçı doğru güldü. Tanırıqın tüvəltiş, tunuşni kəngaytiş, əndişin tüyüdüşün davamlıq ilgir sürüş gerek. Ondaqda yuqur tanırıq, yuqur baha kətürüp çıxarğan istimal tosaqlarını qandaq qalqılış gerek. İstimal əndisini kəngaytiş, ortaq bəhirliniş, icarıq beri şəkildeki mülazimət umumlaşdırış gerek. Əxli ixtidarlıq salamətikini əsli gəldiriş davalanış üskürlərini qeddim sanı boyunca əxtoləb işilçilə gürsürüş, həm də maliyyə məbliğ arqılıq yetəkləş və qollaş gerek. Məxsusat şəklini əlalaşdırış, bütün yıllıq setişqa yüzünüş gerek. Məxsusatının modu duyğusu, pən texnik duyğusunu östürüş istimal topunu kəngaytiş kifaydılıq. Yəni ilgirliyən halda məxsusat miqdarını aşırıb tənərxilin tövəlitişüsü izniş gerek. Setiyoluş yardan pulu salmağını zor aytış, çıxım yükünü ilgitiş gerek. Əxli ixtidarlıq, sağlamlıq, kütünüş məqsudatlarını istimal buyumlarının konusunu yenisik almaşdırış. Ayıldı işletişki maskildiğen kılıp özgərtiş qatarlıq tuluqlum bir dairisi kürüzüş gerek. Kəsib səncərini ravallaşdırıb tənarıqda tüvəlitib üdüm danışırış gerek. Davalaş, kütünüş qatarlıq cəhətlədən mülazimət qılış asasda yaşanğanlarının mənivi mədəniyyət ihtiyacını yəni qandaq yolla arqılı qandırış gerek. Bunun əlaqədar tarmaqlar və kütünüş aparatlarının izinləş yanlıq yarış əmliyyətini küçəyətişik doğru gildi. Bunun qarda əla süpətlik ammivi mədəniyyət baylığının mərkəzi şəhərlərdən ətrafdiki şəhərlərə kengişini küçəb ilgir sürüş. Davalaş, mədəniyyət, təntərbiyə qatarlıq ulu əslər.

0: Kündə iki qoşuq tamaqını az yesiniz, oylamağan önümgə erişələyisiz. Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu əxtə xəbər berədi.
1: Turmuşda nurgun kişilər toyğucu yeyişini yaxşı yeyiş bilən tən oruğa qoyuş qadətləngən. Bəzilər hətta toyğucu yegəndə andın qanaat asılı qalıdı. Amma bugünkü gündə barğan seri köpləgən tədqiqatlar dəl bunun əksici işgəlikini bayqıdı. İki qoşuq tamaqını az yeyiş, qeyrişki qarışdırışının ən adi usulü. Kündlik tamaqını az yeyib, 7-8 ölüş toyuşunu adət qısa bunun bilən bütün bədəndəki yalıq aləti texmi acizlaydı. İki qoşuq tamaqını az yeyiş, bir, ən adi boğan qeyrişki qarışdırış usulü. Nurgun kişilər, əgər tinanın salamət bolsa, qosqunuz 3 ölüş aş və səl tonlap turşunuz kerək degen gəpini anlığın. Bugünkü kündə bu gəp ilmi tədqiqatlarda ispatlandı. 2026 yılı 4. ayda təbii qeyriş jurnalda elan qılınğan bir türlük tədqiqatı bayqılışca, uzaq müddət bək toyunub yegəndə, ısıqlı qobıl qılış ziyadı işib kəsə, komplement sistemisi asalı ziyadı calınıb getib, yalıqını signalını davamlı qoyub berib, bədənini sozulma xarakterlik tövən dərəcədəki yalıqını şahaltıqı çüşürüb qoyub, qeyrişini tezlidib edirikən. Əksicə, ozuqluq yetəlik buluş aldınqı şərti astıda muvafiq az yegəndə, Qüvvət toluqlaş sistemisinin temperaturunu tövəllidib, zörür bulmağan yallıqlanış reaksiyasını azayt qılıb oludu. 2023-ci ili təbii qeyriş namlıq yeni bir türlük tədqiqatda texmi bivasitə sağlıq məlumatla oturuğu qoyulğan. Hər günü qobıl qılındıqan ısıqlıq miqdari 25% azaysa, təxminən 7-8 ölüş toyunğanda qeyriş sürəti 2%-dən 3% kiçi astılaydı. Ölüş xalbi 10%-dən 15% kiçi tövəlləydi. Şuna qanç köp isə bədən şünç küşlük bolib əməkdir. Muvafiq miqdarda az yegəndə yallıq texmi acizlab, bədən texmi yenikləydi. 7-8 ölüş toyuş bir qədər könüldəkidək ritmi hesablanıdı. Bək toyub getişinin bədili, hər bir qoşuq tamaqının həmisi bədən yük boludu. Həzim qılı sistemisi ən aval yarılındı, ziyan aşqazandın başlandı. Xınan ölkülü kesəliklərini tizgiləş mərkəzi ozuqluq və yeməklik peyxətəliki tədqiqat işxansının müdiri Yuan Pu, muhbirning ziyaretini qabul qilganda mundaq dedi. Ziyada tamaq yeyish hazm qilish sistemasini bevosita besib qo'ydi. Oshqozon tamaq bilan liq to'lsa, oshqozon shilliq pardasini astiga keltirish fursati bo'lmaydi. Oshqozon suyuqligi aksicha o'z to'sig'ini chiritib, yallug'lanishni keltirib chiqaradi. Uzoq muddat oshqozon shalvarash, oshqozon yarisini keltirib chiqarishi mumkin. Oshqozon osti bezimon normadan ortiq xizmat qilishga majbur bo'lib, oshqozon osti bezi suyuqligini ko'p miqdorda ajratib chiqaradi. Eğri boğanda ciddi xarakterlik aşqazan astı bezi yallığını keltirib çıxırdı. Uzaq müddət bək toyub ketkəndə bütün bədəndəki yallığının səviyyəsini yuqur götürüydü. Qısqı vaqt köp miqdarda tamaq yeyəndə ziyadı köp yeməklik bədən tərəfindən təhdid deyib qarılıb, immunitet sistemisi ziyadı inkas qaytırıb, əksicə bütün bədən xarakterlik yallığını keltirib çıxırıb, insulinqa qarışdırış və madı almaşdırış iqtidarı tosalğı uçuraşını keltirib çıxırdı. Bək köp yavağandan kən asalı ısığı eşib, dağın xorək çıxıb getirdi. Bu, dəl bədəndəki yallığının səviyyəsinin örlügəlikinin taşqı signalı hesablandı. Yuqırı şikər, yuqırı may, yuqırı tuzluq yemək işmək bütün bədəngi yük boludu. Tədqiqatladın bayqılışca, yuqırı qəntlik yeməkliklə immunitet hüceyrilərinin yutuş iqtidarını körünəlik tövəllə təvəyt edikən. Şunu bilən bir vaqtda yenə 3 ay yoludaki bakteriya topunu bozub, vitamin C-ni xorət edikən. Tamaqni köp yegəndən keyinki çarçaş, təşvişlənish və ökünüş asti xarakterlik yallığını eğirləşdirib, immunitet hüceyrələrinin iqtidarını tormuzlab, immunitet gücünü yenimə tövəltib etişi mümkün.

0: Zakas çürüş topu aldamçılıqdan həzər eylən. Muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu əxtə xəbər berədi.
1: Yəqində Şəndon Çinda saxçıları ümumi uxturuş qılğan bir dilo misali, dərəcəsi östürülgən zakas çürüş aldamçılıqının rəzil tozuqını toluq içib taşladı. Luapendi tor ügünüş topuda tordaş Lili bilən tonuşub qalğan. Qarış tərəb təşəbbüskarlıq bilən salonğa kirib qoşumça xizmət qilishni qollaydığanlığını tövsiyə qılıb. Şərtsiz alda nəq vaxtıda şeirinkanı berişkə vədi bərgən. Tuncu qitim sınıqandın kiyen o umuşlı qalda 8 yönlik az somalı qızıl bolaq tapşırı valgan. Şunun bilən o uşarlıqını taşlağan. Arqdın qarış tərəb əhvalgı qarab onun məxsus qoşumç xizmət qiliş EPP-sini çürüşkə itəkligən. Həm də özünü 54 kişilik məxsus vəzif topuqa kirgüzgən. Topqa məxsus yitəkçi oxutuqçı səpləngən olub, Atalmış zakaz çürüş məşğulat tərtibini pütülün cəriyallıq düşəndürüb, muntizm qoşumçı xizmət süpüsü edən saxt körünüşünü şəkilləndürgən. Xarış tərəb yəni dərəcəgə ayırıb payda qaytırış qaydısını inçiklik bilən təsis qilib düşəndürüb, qanç köp pul qaçılısa dərəcəsinin şünç yuxarı buluduqallığını, kündülük paydısının mı şünç köp buluduqallığını, kentki işlerinin teximi oğun buluduqallığını düşəndürgən. O, bu arqalıq ziyankeşlikke uçuruq ucunu davamlıq pul selişke itekligen. Şençige üzülkesil eriş üçün aldamçılıq şaykısı bütün yürüşlik muntizm ticaret oyununu oynap çıqqan. Xizmetçi xadımlar her günü topta dəl vaxtıda ışıq çıxıdıqan olup, topdiki əzalar payda isabat taloni, kündülük turmuşdiki xizmetki münasvetlik inçik alqılarını toxtumay topu çıxırıp, barlıq xadımlar təmi pul tapıdıqan, muqum payda alıdıqan saxtı körünüşünü şəkillendirgen. Luapendi mundaq deydi. Topta aldınqı məzgildə bəzi qızıl bolaqlarına naid vaxtıda yolluduq. Onun üstüge somusun bir qədər köp boldi. Ən qızıqarlıq noxtu şu boldu ki, onlar əgər aldamçılıq qarışdırış mərkizinin qısqıçırını tapışır olsa, rəsmini topqı yollab qoyub, 18.88 yüzyılın qızıl bolaq evətib berədə qalığını etdi. Kiyin, məmma ənsirməylə onlarının pişkir yolu boyunca davamlaşdırdım. Luapendi, qarış tərəb Bərgən uşaq payda mənfəətki berilib ki, çıxı aldın qanaatlanmigəlikdən, ətisi topdiki 13 adam dərəcəsini teximi yuqur bolğan, nəxpul qaytırılğan rəsimlərini torğa yollaşqı başlaqan. Əm bunlar bilən əm bərilinişib, inçik alqılarını paranlaşqan. O yenə, başqalarının isabadığı netçi 10 yuan kirgüzgəlligini görgən çıxımda, pul asallı başqalarının isabadığı kirgüzgülü buludikən, digən işəndim. Qısqığını netçi gündə Lu Əpəndə cəmi 2300 yuan məbləq salğan. 5-ci günü Lu Əpəndə əbdiyyət aldı tuyuqsız, məcburi dərəcə östürüş közünəkinin içilqallığını bayqab, onun ki 5500 yuan geçi məbləq qoşub siliş tələfini bayqan. Bolmasa bunundan burun salgan barlıq dəsmayı paydalarının nəqləşdirgülü bulmaydıqallığını bilgən. Lu Əpəndə səmimilik bilən özünün məbləq salgan bu məzgilədə köp qitim aldamçılıq qarışdırış qısq uçur əskətmisini tapşırıq alqallığını, lekin topdiki yuqurdikilərinin bunun qılç pərva qılmıqallıqdın, Taki şu cahidiki aldamçılıkı karıştırış merkezdeki xalık sahçıları yüz duranı tozuğanı kadar andın onun zihnini vaxtıda toxtutuşunu bilgen. Shandong Qingdao şehri Guan idarisi, Qingyang şöb idarisi aldamçılıkı karıştırış merkezinden dilo becirgici xalık sahçısı Dong Jilong mundaq dep tonuşturdu. Lu Efendi yoluqqan dilo bir kadar tipik ahval. Ən-ənvi aldamçılıkı seleştirganda, hazırkı sahtı zakas çürüp payda qaytırış aldamçılıkı da Təhətdür yönələşlik 1100 tozuqı daimlişib qalqan. Niqabçılın şəkli köpmənmə ələşkən. Onun üstüqə zakaz söyləş vasısı, teximiz zorlaş, bastırış xarakterliqi iqib oluşdək alaydılıklar körülüb, ziyankəşlikki uçuruq uçuqı köpsonmuluq malmülük zeynilib kilovatıdı. Doğun Jilong mundaq dəbdə unuşturdu. Bu xil aldamçılıq əndizinin bir çoğun alaydılık şü ki, alqışlaş tamamlanğan nikin dərhal nəxpul qaytırılğan qızıl bolaq tarqıtılıdı. Bu kişilərini bir qədər cəlb qılğan yeri şu. Adətki saxta zakaz çürüş aldamçılığı da həmişə bir məzgil vaxt aralığı qaldırılıb, ya ki devrilik boyunca payda qaytırış doğru gələtdi. Halbuki, hazırkı bu xil yeni aldamçılıqda top içi də mükafatını dərhal nəqləşdirgülü buludu. Şunu bilən bilə, vəqiqi çetişlik top parığının niqablanış dərəcəsi bir qədər yuxarı bulub, yüzəki cəhətdən qarığanda yürüşü muntizm bir soğudu topu görülüdü. Topda cəmi 54 azabar bulub, Her günü saat 8'de imza koyuş kaidesi tesis kılıngan. Bu topunun canlılıklık derecesi yok oraydı. Neçi 10 adam atalmış vazife paydasını özlüksüz ilan kılıp durgaçka, bir günde 3000 yuan tabutkallıkın cakarlaya alaydı. Lekin emeliyette bu top grupusunu pütülleri aldamcı unsurlar kontrol kılıp olgan bulup, 54 nəfər top əzasıcıda pəqət Lu Əpəndin ibarət birlə əqiqi ziyankəşlik küçürğücü bar. Qalğan 53 hesabat numurunun əmmisi vakalətçi bulub, birdən 2 cinayet gümandarı köp yan telefonunu kontrol qılıb, ayrım-ayrım alda oxşaş bulmağın salayətdə rol oynaydıkən. Saqçı tərəf manularını əskərtdi. Silinmisi tövən, paydısı yuqırı, öydən çıxmay turublu muqum pulti piştək tələysinəş psixikisini çoxum çörüb taşlaş gərək. Öydə uxlab yatsanız tünlükdən təngə yağılğan iş olmaydı. Asallı pul tapqılı bulunğan barlıq qoşumçu kəsiblərinin arxısında köngül qoyub toqulğan pişqan aldamçılıq buluş ehtimallığı intayın çox.

0: Balkim məsələnin ən yaxşı həll qılış çarəsi buluşu mümkün.
1: Mən bir çıraq. Nur və yorğunluq içində həyatımı köydürəm. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xidmət qılıyatqanınızda ekranı yurtdım. Uyğanğanınızda kitabı yurtdım. Eşikdən çıxdığınızda mən faqatla yolunuzu yurtdışında oynayman. Hər kizmi qop quruq öyünü yurtdıb qəmmət enerjiyəni bekarlı ısraf qılğım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxığınızda məni öçürün. Qaytışınızı saxlayman. Məni yurtsız, mən sizni yurtdıman.

0: Kaltak topqa ısıqlıq ötküsə, teximiz jiraq qovçur ekan. Ölçemlik zakıqa adeti bir jing atrapıda suyuqlıq sığıdı. Ademlər de eləməz, hayvanlardımı sürəlmilik kesilə bab. Spirt ısıqlıq asıl qılanmaydı. Araqını içib boğandın kiyin qızışının səbəbi qan tomurla kengiyib, ısıqlıq ter arqılıq sırtqı tarqılıb ketidu. Ərlənin psixik yeşi adeti əmili yeşidin 3 yaş atrapıda kiçik boludu. Yatqanda çoğun menə bir xil hormon ajırtıp çıxırdı. Şuna qancı uzun uxlığan seri adamın orundan turğız kəmməydi. Kitap oxuşma ısıqlıq energiyasını xoğurtudu. Otları hesab bilən, hər 650 xat oxusa bir kaloriya ısıqlıq energiyasını xoğurtudu. Tədqiqatlarda məlum buluşcə, insanlar birdən bir kəyfiyyət səbəbidən yaş tökidigan canlıqkən. Sazanın beşi və quyruğu qayta asıl buludu, həm də beşinin qayta öz sürəti quyruğudan mı tez buludu. Yeni tuğulgan bu vaxtın görüş nervisi toluq yetilmegelikten pekat qara ağ rağını görəliydi. Əgər adam başqalarının çırayını inik ayrıyamısa, bu onun çoğun meninsinin ziyan qoçırab, adamın yüzünü pərqləndiriş ixtidari tosalqı qoçıraş kesilgi qriptar boğalıqını bildirişi mümkün. Ayalanın tızının bərdaşlıq beriş ixtidari ərlənikidin 8 əs yokur buludu. Həsəllərisi həsəl işləb çıxırış üçün yığıb gəgən gülşirnisini qayt-qayta 100 qitimdən 300 qitimqici yutub qısışı kerek. Şır topi adeti zırapın oğlaşını tallamaydı. Çünki yer şardaki ən egiz ayvan bulu süptü bilən onun çıxı təkkili bulmaydı. Zırapı bir pütü bilən bir kuramığı yetken şırni tepip öltürəliydi. Növətdə sütnün uyku kəltürüş rolunu ispatlaydıqan ispat yox. Adem bədəndiki hər günü çıxan qazla təxminən 20 litr kilidu. Sağlık məlumatlarda görsətilişcə, ərlə bazar aylanğanda adətdə 26 minutla zerikiş duyğusu payda buldu ikən. Həm də zerikiş duyğusu vaxtın uzırışığı əgişib, eğirləşid ikən. Xulğanda çaşını bes puxlısa, çaş asallı qurğaqlaşıb getidu.
1: Əməd pişiq, doktorxanığı beribla mərtləşib getdi.
2: Bu operasiyaya 100 neçə min yen pul ketidu, qandaq qılsız?
3: Davaltay, davaltay, qanç pul kesməyli? Mənim can lazım da.
1: Samet Cahil, doktorunu körüple kulkı yumuşak bulup gitti.
4: Bu kıytımkı davalaşkı maslaşmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
5: Buludu, buludu. Sizden digininiz de akıllı ben.
1: Doktorhanda yetişinin gibi buluydu. Aldıraşını yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
6: Derhal ayırıplan bilti zakas kılın. Feridar beni sakla batıdı.
7: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürüp delemse.
6: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş helakçılığı tükümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit ıntık kanma.
0: Qadirlik dostlar, yaqinqi yillardan buyon texnik ko'p tadqiqotlar shuni isbotladiki, ast xarakterlik besim paydo qilgan tashvishlanish, xomushlik qatorliq salbiy kayfiyatlar metabolizm tanqisligini keltirib chiqardi. Shuning bilan shu kishining tomoq yegisi kelmaydi, uyqusi yaxshi bo'lmaydi. Ammo buning aloqador ichki nerva mexanizmi aniq bo'lmay kelgan edi. Jungo Fanlar Akademiyasi Shenzhen ilg'ar texnika tadqiqot yurtining tadqiqotchisi Yang Fan tema guruhining bayqishicha, ast xarakterlik besim sezimchanligi ostida cho'ng miya o'tira tuvan dongcha miya qo'rsoq ichki terapiya yadrosi, ya'ni VMH neuronning dastisman zarat qo'yib berishi tashvishlanish va energiya metabolizmini tanishtirish

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu etiş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğur mən.
6: Cümləkini çim etmətdi. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: چرای آلماشترولسا قانداقلیش گیرک. تونده مخبرمز پزیلت ارسلان بو وقت سوزده بیرودو.
1: چرای آلماشترولسا قانداقلیش گیرک. چنگیانن چرایی بزغنچلق افچراشتن برون خیلی دانلق تور اهلی ایدی. Adatda mikrobulog supsida özünün kündülük turmuşini yanılab turuşqa naiti amraq idi. Özümü çıraylıq bolğaşqa sörütini köz-köz qılış nisbitimu naiti yoxur idi. Bir qatim o torda çırayini məlum çaş östürüş suyuqlıqının elanıda tuyuqsız körüb qaldı. Elanda bir ayalının çeçi ösüştün burunqi və kiyinki sörüti körstilgən bolub, o ayalının sörütüge özünün çırayi kiriştirilgən idi. Bıraq Çinyan əzəldin çaş çüştün ғəm qılıb baxmıqan. Çaş östürüş suyuqluğumu işlətməyən idi. Kiyin Wang Shaoqiang yəngisi Çinyanga başqalarının çıray almaşdırış texnikisini qolunub, onun çırayını elanğı işlətkəldikini eytdi. Çıray almaşdırış sürət hüquqı çıxılqallıq bulamdı. Çinyan qanunlu hüquq mənpətini qanda qoğdışı kərək. Sürət hüquqı təbii iginin mühim adimilik hüquqı bulub, adimilik hüquqı mutləxlıq, xaslıq, yəklimilik qatarlıq alayidlikki igə. Hər qandaq təşkilat yəki şəxsinin sürət hüquqlarının sürət hüquqıqa hər qandaq şəkildə ziyan selişiqə yol qoyulmaydı. Həqtələb qanun dəstordu bəlgiləngən, başqalarının sürətini kəmsitiş xarəkterdi işiltişini, çəkləş əkvali tövəndiki bir neçə tərəbini öz işçi qalıdı. Birinci, sürətini xunikləşdiriş. Yəni, rəsimsiziş, sürətki tartış qatarlıq sürət işləş davamıda əslədiki obrazını xunukləşdiriş, güzəl və sətlik seliştürməsini cəmiyyətdiki adətdiki amma bilibiliş. İkinci, sürətki ziyan yetküzüş, yəni sürət vasitəsini bulğaş, buzuş. Şununqı diqqət qılış gərək ki, adimillik, ziddi ziyan uçuraş dərəcisi yetkəndilə hüquqi çıxılı şəkillənidir. Üçüncü, uçur texnikisi vasitədən paydalanıb, başqalarının sürətini oydurub çıxırış qatarlıqlar. Qanunda tilgə ilinğan bu nuqta dəl çıray almaşdırış qatarlıq texnikalarga qartılğan. Çıray almaşdırış texnikisinin işlətilişi başqalarının sürüdünü oydurub çıxırışdiki tipik qılmış hesablanıdı. Bu dilo misalıdiki çaş östürüş suyuqlıqı sodigiri çıray almaşdırışdan ibarət yenidən güllengən texnikadan faydalanıb, Çinyanın çırayını elanda işlətib sodu təşviqat qılıb, Çinyanın sürət hüququ çıxılğan. Çinyan özünün qanunlu hüquq mənfəətini qanun qoraldan faydalanıb qoğdısı buludu. Cünxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1019-cu maddəsi də mündaq deyilgən. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin xunikləşdiriş, bulğaş ya ki uçur texnikisi vasitədən faydalanıb, oydurub çıxırış qatarlıq usulla arqılıq, başqalarının sürət hüququqa ziyan selişiqə yol qoyulmaydı. Sürət hüquqlarının sürüdünü onun maqulluğunu almaydırıb yasaş, işlətiş və aşkarlaşqa yol qoyulmaydı, likin qanunda ayrım bəlgilənganları bunun sırtıda. Sürət əsrinin hüquqları sürət hüquqlarının maqulluğunu almaydırıb, onun sürüdünü elan qılış, köpəytiş, tarqıtış, icar veriş, körgəzmə qılış qatarlıq usullar bilən işləsə, ya ki aşkarlısa bulmaydı. Tor dəvrdə süni əxli ixtidar texnikisi qatarlıq texniki vasitədən faydalanıb, çırayını pərqləndirgüsüz oydurub çıxırış, arqılıq yalğanını rastıq aylandırış məqsidiga tamamən yetkili boludu. Bu texnikada yenilikni sınaş pürsti hazırlanğandan başqa, qalaymaqan işlətiş, hətta başqalarının hüquq mənfəətinə ziyan yetküzüş xəvf xətrimi mövcud. Kişilərinin adimilik hüququnu, cəmiyyətinin ammavi mənfəətini qoğdaş üçün həq tələb qanun dəsturunda hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin uçur texnikisi vasitəsindən faydalanıb oydurub çıxırış qatarlıq usullar arqılıq başqalarının sürət hüququna ziyan selişiqə yol qoyulmaydığanlığı eniq bəlgilənğan. Bu həq tələb qanun dəsturundakı yeni bəlgilənmə hesablanıdı. Şunun bilən bir vaxtda çıray almaşdırış yumşaq materialını bəzi tor bikətlərdən sitə alğılı boluduqallıqı üçün tor mülazımıdı bilən təminlüqüçi münasib məcburiyyətini toluq ada qılmısa, çatma cavabqarlıqını üstüge ilişi mümkün.

Бош турган өйге өй жай мулазымыты хаққи тапшырышны рәт қылыштын тоқтамға қылаплық қылыш шәкелінуду. Нұрғын кишілерді мұндақ бір хата қараш бар. Өй ұзақ мәзгел бош тұрып, көчіп кірмесе өй жай мулазымытыдың бәхірмен болмайды. Шуңа өй жай мулазымыты хаққыны тапшырмысы мұ болуду. Лекин, әмелият, растылы шындақ мұ? Yaqında Jilin ölkəsi Xuyçun şəhərlik Xalq Sot Məhkəməsi bir öyəcəy mülazimiti toxtami macerası dilosunu müvafiqiyyətlik mürəsə qılıb, məhəllə öyəcəy mülazimiti zidiyyətini qanunni canlıq yürgüzüş arqılıq tügütüb, şu sotnun özü də dəvalaşqıçılarının vədisiyə əməl qılışıqa, dəvagərinin dəvadın vazgeçişiqə türtkib oldu. Şunun bilən bilə, boş durğan öyəcəy mülazimiti haqqının qanun cəhətki həqiqi əhvalını bir qətimdilə iniq düşəndürüb bədi. Öy boş durğaşqa öy igisi öyəcəy mülazimiti haqqını tapşırışını rət qıldı. Vang familik Oltıraq rayondiki tavar öyünü setib alğandın keyin uzaq müddət sırtta turmuş keçirgəşkə öy tapşırılğandın keyin izcil boş halət tuturdi. Əzəldin bezimidi, köçübmü kirmidi. O da 2 yıl Vang familik Köçüp kirmedim. Oltıraq rayonunun amuvi əslahələrini işlətmedim. Öycay mülazimətidin bəhrman bolmadım deyənlə səbəb qılıb, öycay mülaziməti haqqını tapşırışını rədd qıldı. Öycay mülaziməti şirkəti köp qatım telefon beriş, işik aldıq beriş, yazma uxturuş qılış qatarlıq usulla arqılıq söyləgən bolsumu Vang familik pərva qılmadı. Көп қатым пікір алмаштырушты нәтиже чықмағандын кейін, өйжай мұлазыметі шіркеті қанун бойынша сот мәхкемесіге дәва қылып, Ван фамилихіні неси қалдырған барлық өйжай мұлазыметі хәққи һәм қарәлі өтіп кетіштін келіп чыққан тоқтамғы қылаплық қылыш пулыны төләшке хүкім қылып берішіні тәләп қылды. Дило қобыл қылынғандын кейін, дило бежіргүчі содия дәвалашқучі ішкі тәрәпіні тәшкілләп, Mürəssə xizmətini qanat yaydırıb, məhəllə xəliq turmuşu macerasını yuxarı ünümlük tügütüşə tırışdı. Mürəssə qılış cəriyanı da Van familik yanıla özünün qarşıda çıntırıb, mən bir günmü turmağan tursam, nemişqi pul tapşırman, dedi. Sodiyə Van familikə munularını inə qoxdurdu. Öycəy mülazimiyyəti şirkəti təminləgən, Oltıraq rayonunun amallıq saxlaş, amıvi tazlıq, kökərtiş, asıraş, əslahələrini yürüşdürüş, asıraş qatarlıq

Mülazimətlər barlıq öy igilərini qaplıqan amıvi xarakterlik mülazimət bir öynən boş qilişi bilən toxtab qalmaydı. Öyni öy igisigə rəsmi tapşırğandın keyin öyni baş quruş, tizgilləş, hüquq məsuliyyəti öy igisigə yötkilidu. Öy boş durğan taqdırdımı, öy igisi yanıla Oltıraq rayonunun umumi turalğı muhiti, bixətərlik kapalıti, qatarlıq, amıvi mülazimətinin paydısıdın bəxirman boludu. Köçüb kirmegenlikni səbəb qılıb, öycay mülazimeti haqqını tapşırışını rət qılış qanundaki bəlgilimigə uyğun kəlməydi. Bu, toxtamğa xilaplıq qılış qılmışıqı qırıdı. Öycay mülazimeti haqqını toluqlap tapşırıplı qalmay, yenə münasib toxtamğa xilaplıq qılış pulunu üstügə ilişqa toğra kelişi mümkün. Şunun bilən bilə, Suriye, ademgərçilik və qanunğa tən itibar berib, İki tərəfini oran almaşdırıb fikir yürgüzüşkə səvirçallıq bilən nəsiyyət qılıb yetəklidi. Öycay mülazimeti şirkiti mülazimət alaqa mexanizmini əlalaşdırıb, öy igilərinin iltimas təlibigə dəl vaxtada inkas qayturuşi. Öy igilərimu həq tapşırış məcburiyyətini anlıq ada qılıb, inaq bulğan Oltıraq rayon turalğı muhitini ortaq qoğduşu kerek. Suudiyanın inçikə kəsbi halda qanuni umumlaşdırıb çöndürüşü bilən Van familik barlıq nesi qaldırğan öycay mülazimeti haqqını təşəbbüskarlıq bilən tölüdü. Öycay mülazimeti şirkiti toxtamğa xilaplıq qılış pulu təşəbbüsüdün öz ixtiyarlıqı bilən vazgeçdi. Həm sot məhkimisigə dəvadın keçişini iltimas qıldı. Sodiya öycay mülazimeti haqqıgı alaqıdar daim körüldüğən xata qaraşlarını düşəndürdü. Amma umum yüzlük köngül bülvatqan öycay mülazimeti haqqı macerasi məsləsigə qarta, Suudiya bu diloğu birləşdirib, köpçilik asalla xata düşünüb qaladığan qanuni qaraşlarını rətləb çıxdı. Birinci xata qaraş. Öydə turmağan dinkiyin öycay mülazimeti haqqı tapşırması mı boludu? Bu doğrusudaki doğru işim tövəndikcə. Öy boş tursumu öycay mülazimeti haqqını tapşırışını rət qılsıb olmaydı. Amıvi, öycay mülazimeti umumi mənbətdarlı xarakterigə bir pütüllüki iyi bulub, öycay mülazimeti məsuliyyətini normal ada qılsıla, öy igiləri qanun boyca toxtamını ada qılıb, həq tapşırışı kerek. Qismən rayonlarda siyasətkə asasən muvabbıq keməkdiş, keçirim qılışını iltimas qılışqı boludu, ləkin tapşırışını rət qılışqı bolmaydı. İkinci xata qaraş. Öycay mülazimeti de azıraq nuxsan bolsıla barlıq haqqını tapşırışını rət qılış qıboludu. Bu doğrusu da doğru işim tövəndikcə. Əgər öycay mülazimeti de mülazimət caydı bolmasıdı, qılıdığanı qılmasıdı qatarlıq əhvallar mövcud bolsa, öy igiləri sürətki tartış, sınğı iliş, paranlışış xatırsı, ərz qılış xatırsı arqılıq dəlil ispatlarını saxlab, qanun boyunca tüzütüş, keməkdiş, keçirim qılışını təşəbbüs qılsı boludu. Amma öycay mülazimeti haqqını tapşırışını bivasta rət qılsı bulmaydı. Qarğularca tapşırışını rət qılsa, əksicə toxtamğa xilaplıq qılışını kəltürüb çıxırıdı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyək, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rənə, kibirlik keçirim qılındı.
5: Mentallam, mini mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
5: Mukafat pulu tarıqtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq tutudu.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, bugün 2026 yılı 10. ayının 9. günü cümə. Əmdi, Məmliket Xəbərləri və Xalqara Xəbərlər proqramımızını başlayımız. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, mən Bəxtiyar Turdiyim. Bu qıdımqı xəbərlərimizdən asasi məzmuni tövəndikcə. Mədəniyyət mirasçılarını qoğdaş və onunla varislik qılış küçəytilib, Cunxa millətinin mədəniyyət göhəri qoğdaldı. Dövlət bayramılıq dəmiliş məzgilidə məmləkət boyca mülazimət istimal ehtiyacı eşib, tovar istimalının eşiş vəziyyəti yaxşı boldu. Cunqo Xəliq Bankisi Xəliq Poli Pervot nisbiti doğrusudaki siyasət meydanı höcətini elan qıldı. Yeni işğı orulışış halıdaki əmgəkçilərinin hüquq mənfəətigə kapalət qılış çağrısıga aşkarı fikir elinib, Yeni işğı orulışış halıdaki amının hüquq mənfəəti köptərəbdin kapalətki iyi qılındı. Qusay Qurallıqları Səudi Ərəbistani Aerodromi və Hava Armiya bazısıqa 3-cü qıtım hücum qıldıq dedi. Səudi Ərəbistani bu təşkilat kontrolluğudaki rayonğa nəçə 10 qıtım havadın hücum qıldıq dedi. Әмді диқтыңлар, хәбәрлеріміздің тәпсілі мәзмұлдырды болсын.
0: Станциямыз хәбәрі. Башуджи Ши Цзиньпин мәдениет ядыгарлықларыны қоғдаш, оныңдын пайдалыныш вә мәдениет мұрасларыны қоғдаш, оныңғы варыслық қылышыны пағал ілгірі сүріп, Мәдәният ядыгарлыклары ва мәдәният мирасларының көп хил кыйммәтен кезеп, Жунха мәдәнияте, Жунго рои муҗассамланган техми көп кыйммәт белгесе ва мәдәният мәхсусатларын таркытыш керек дип тәэкидлди. Ши Цзиньпин мәдәният идеясының илми итекчилигидә дәүләтебезнең мәдәният мирасларын кугъдаш ва уныңга варислык кылыш хезмәтедә көрүнәрлек нәтиҗәләр кулга келтирилди. Bütün cəmiyyət Cunxa millətinin mədəniyyət göhərini birlikdə yaxşı qoğdudu. Min yıllıq mədəniyyət tumri yeni hayati küçünü urğutdu. Mədəniyyət mirasları dəvr nurini çaxnatdı. Çığnaq tağaq yizqi cəhanni zilzilgi saldı. Min yıllıq xənzucə xət qədimdən hazırgıca davamlaşıb gəldi. Xınan Anyangdiki Yin Xarabisi muzeyda 3000 neçə il burunqi çığnaq tağaq yazıqlarını çıraq nurda iniq körgülü buldu. Əmdil ayaqlaşqan dövlət bayramlıq dəmiliş məzgildə Yin Xarabisi muzeyi Şan Sulalısı iznaları üstüdə izdiniş, davamlaşıvatqan Cunxa mədəniyyəti namlıq paliyyət ötküzüb, Şan Sulalısı dəvirdiki zimin əndiyisi və mədəniyyət tumurini amıbab çöndürdü. Yin Xarabisi muzeyinin muavin başlığı Go Weibin mundaqdırı. Biz rəqamlaşdırış texnikasına tayınıb, 3D-lik körgəzmə qılış, çığnaq tağaq yezqi arqılıq həm türütkü buluş qatarlıq özgücə körgəzmə türlərini bərpa qılıb, düşüniksiz çığnaq tağaq yezqini körgəli, tutqılı, yez qılğılı bulduğan canlıq məzmunğa aylandırıb, mol mədəniliknin yeni dəvirdiki hayati küçünü üzlüksiz urğutduq. Cunxa mədəniyyəti uzaq tarixa, mol və çonqur məzmunğa ige. Dövlətimizin güzəl tağ dəryalırıqı tarqalğan mədəniyyət mirasılırıqa Cunxa millətinin geni və qan tumri mücəssəmləngən. Partiya 18-ci qurultuydan buyan başçıcı Ши Цзиньпин Gugun Sarıyı, Çon Kanal, Dunhuan Mın Öyləri, Yin Xarabisi qatarlıq çaylarıqı berib təşürüb tətqiq qılıb, Bir qatar mühim bayallarını oturuğu qoyub, yol yoruq berib və təsdiq silib, əcdadlar qaldırıb getkən mədəniyyət mirasılarını köngül qoyub yaxşı qoğdab, tarixi mədəniyyət tumurğa texim yaxşı varislik qiliş, tarixdən əyminiş, mədəniyyətini qızğın süyüş royda, qoğdaşını birinci orunğu qoyuş, muhabıq paydınış və ən az ardışış prinsipidi çıngdırıb, Мәдәният мирасларыны системалык кугъдаш ва бер туташ назарат кылып башкарышны илгири сүрүш керек деп тәэкидлди. Мәдәният мирасларыны кугъдаш иктидары ва сәвиясын хакыйкы өстүрүп, Жунха миллетинин мәдәният гөһөрүн бирликте яхшы кугъдаш керек. Пән техника васытысыга таянып, дәүләтебез мәдәният мирасларыны кугъдаш ва жанландырып пайдаланышта техникада халкышны ишка ашырды. Jiangsu'nun Suzhou'da Yipek Gül nusqaları sanlıq məlumat ambarı 1000 yıllık kimxapni zamanıvi layihələşmənin ilham bulqığı aylandırdı. Anhui'nin Huangshan'da rəqəmləşkən küz sistemisi qadimi imaratlar topi qatarlıq yadkarlıqlarını hər vaqt qoğdadı. Gansu'nun Dunhuang'da Dunhuang Mın öyleri tam resimlerini rakamlaştırış, renglik heykel ve çoğun harabilikini üç ölçemlik kayıt kuruş katarlık aşkışlık tekniklerde bölsüş hasılı kılınıp, inıklık derecesi yukarı mengüllük rakamlık arxıp turguzuldu. Dunhuang Tatqiqat Yurti Mədəniyyət Yadigarlıqlarını Rakamlaştırış Tatqiqat Xansının muavin başlığı Deng Xiaohong mündaq dedi. Biz Dunhuang Mın öylerini rakamlaştırıp qoğdaş kuruluşunu izcil kən küləmde kanat yedirip, Dunhuang Mın öylerdeki 300'dün artıq öyünün uçurunu rakamlaştırıp yığıdıq. 210'dün artıq öyünün sallıq məlumatını bir tərəf qıldıq. Muzeyde saklanan medeniyet yadigarlıkları, kən zeminğı tarqalğan medeniyet mirasları, kadimi kitaplarda yazılğan yazıqlar canlandırıldı. Jiangxi'nin Jingdejin 1000 yıllık farfor merkezi bulup, Xumdan'da yil hem ot yalqıncımaqta. Bu yıl 7 ayda Jingdejin'deki kol hüner sapalçılıq mirasları, dünya mirasları tizimliki kürgüzülüp, dövletimiz dünya miraslarının umumisani 61'ye yetti. Dünya medeniyet mirasları Katar'ı kürgüzüşünü iltimas kılış muvaffakiyetlik boğandan kiyinki tuncu devlet bayramlık demliş mezgilde sayaçlar Jingdejin'de farfor yasaş, sırlaş Katarlık enenevi hünerlerini his kılıştı. Jingdejin farfor şehircisi Menzi rayonunun hizmetçisi Liu Zichin mundaqtırı. Devlet bayramı mezgilde zakas hesilap açtı. Çünkü Jingdejin dünya medeniyet mirasları Katar'ı kırgızışını iltimas kılış muvaffakiyetlik buldu. Nurgun kişiler bu yerge gelip farfor medeniyetini his kıldı. Farfor buyumlarını yasıdı. Farforçılıkının sehri küçünü his kıldı. Aslını unutmağandala kelgüsünü yaratkılı buldu. Bu yıl Jungo Kompartiyesi kurulğanlıqının 105 yıllığı. Jungo işçi dikkallar Kızıl Armiyesi uzun sepri galibisinin 90 yıllığı. Şanghay'daki Jungo Kompartiyesi'nin memleketlik birinci kurulduğu Xatır Sarayı, Jiangxi'nin Ruijin'deki Junhua Sud memleketlik birinci kurulduğu içilgan cay Katarlık konu inkılavi caylarda kişiler ecdatlarının izini besip, əsli məqsəd buruşunu his kaldı. Guijo'daki Zünyi yığını içilgan cayda devlet bayramı mezgilde ekskursiye kılğuçlar künigi otları hesablan 100 min adam qetimden açtı. Yakında bu yerde devletimizin uzun sefer medeniyet yadigarlıklarını tunç qetim tetkik kılış karakterdeki remote kılış tamamlandı. Zünyi yığını Xatır Sarayı medeniyet yadigarlıklarını qoğdaş bölümünün muavin müdiri Li Min mundaqtırı. Bütün imaretini remote kılışta en az arlışış prinsipide çıntırıp, bu cayının kıyafetini köpçülükke hakiki, mükemmel namayan kılıp, Tihim köp sayacilerge aşu tarih ve itikadının küçünü his kıldırdıq. Medeniyet göherlerini qoğdaşının çeki yok. Min yıllık medeniyet tomuri evlatma evlat davamlaşıp geldi. Növette yeniden tüzüş kürgüzülgen medeniyet yadigarlıklarını qoğdaş kanuni resmi yolu koyuldu. Devletimizin tunci medeniyet miraslarını qoğdaş ve onunla varislik kılış doğrusudaki 15. 5 yıllık yerik planı ilan kılınıp yolu koyuldu. Junhua medeniyelikinin mənbəsini təşürüş kuruluşu qatarlıq çoğun-çoğun türlədə üzlüksüz yeni ilgirləş boldu. 15. 5 yıl məzgildə medeniyet mirasları ammığa teyxim köp nəbiyyət güzüb, hazırqı zaman turmuşunu ozuqlandırış cəriyanı da uzaq ünümlük qoğdaş, muvaffaq paydalanış, məngü varislik qilish işqa aşırıldı. Medeniyet və Sayahat Ministerliğinin muavin ministri Wang Jianhua mündaq dedi. Biz medeniyet miraslarını qoğdaş və onunqa varislik qilish tüzülmü mexanizmini mükemmelləşdirib, Medeniyet miraslarını umumüzlük təşürüşünü ilgiri sürüp, arxeologiyalik qeziş və tətqiq qılıb çöndürüşünü küçəyitib, Junhua medeniyeti tümrünü teyxim yaxşı davamlaşdırımız.
1: Stansımız xəvri. Qoşulma qımmət Beji Taluni toğrısıdaki ən yeni sallıq məlumatı görüstələşcə, دولت بایرمیلیق دمیلیش مزگلی ده مملکت بایچه ملازمت استیمالی یقری بولوب، علاقدار کسیبلرنن کندلیک اوترچه سیتش کرمی اوخشش مزگلدیکدن 20% یقن آشقان. دولت بایرمیلیق دمیلیش مزگلی ده سیاحت استیمال بازارنن قزغلیقی داواملیق آشدی. Baş çoğun sallıq məlumatıdı görstülüşçə, sayahat və köngül içiş mülazımetinin setiş kerimi oxşeş məzgillikidin 23.6% aşqan. Aile jıqılışı, toy ziyapiti qatarlıq pahaliyyətlər yemək-işmək istimalının eşşiği törtkü bulup, yemək-işmək mülazımetinin setiş kerimi oxşeş məzgillikidin 9% aşqan. Merkezi Maliye İqtisat Daşösi Maliye Baş Şöyen'nin profesörü Bayyen Fın tonuşturup mındak dedi. Özgeçi yemek işmek koçisi keşlik bazarı iqtisadının güllünüşü uşaq yemeklikler mulazımetinin okşeş mezgildikidin 15% eşşiği törtkü boldi. Tez tamak mulazımeti okşeş mezgildikidin 30% eşip, istimalçılarının sayahat kılışı, seperge çıkışı tamak yeşşige kolaylık yaratıp bədi. Yeniçi çay içimliklerinin tez sürette terakki kılışı, içimlik ve soğuk içimlik mulazımetinin okşiş mezgildikidin şikayesi eşşiği törtkü bulup, yemek içmek mulazımetinin yeni, ela buluşku yüzlenüş, süpetini östürüp derecesini yukarı götürüştek alayilliginin naidi roşen şikayeligini eksettirdi. Dövlət bayramılıq dəmiliş məzgili də mədəniyyət, təntərbiyə, köngül içiş sahəsi də yeni kəsb aləti, yeni mənzərdiki köpxıllaşqan təminləş üzlüksüz beyitilib, istimal bazarının tərəqiyyatı ünümlük ilgir sürüldü. Nurğun caylar, naxş keçiligi, mədəniyyət oyunu, milli örüb adət pahaliyyətlərini ötküzüb, mədəniyyət sənət mülazımətinin setişkiriminin oxşeş məzgildikidin 20.9% eşşiği törtkü boldi. Cungu çoylu top aşkarı musabıqısı qatarlıq musabıqılarının iqim miqtarı istimalının eşiş miqtarıqa aylınıb, təntərbiyyə mülazımətinin setişkiriminin oxşeş məzgildikidin 29.14% eşşiği törtkü boldi. Bunun başqa aile elektri saymalları, rəqəmlik elektron məhsulatları, aşxana, acətxana məhsulatları qatarlıqlarının setilişi körünərlik aşdı. Bəyyən fın mındaq dedi. Ahallarının istimalı da roşen, yeşil, əxli, süpətlik buluş alayilliği körüldü. Bəyyən fın mındaq dedi. İstimal boyumlarının konusunu yenisiga olmaşdırış toluqləməsi, qismən məbləğinin bayramdın burun əməlilişi, rəqəmlik yeni məhsulatlarının mərkəzlik bazarğı selinişi, ailələrinin yenisiga almaşdırış ehtiyacının uzun dəmiliş məzgili də mərkəzlik namayan buluşu qatarlıq amıllarının təsirdə, ailə elektri saymalları və ünsün məhsulatlarının setilişkirimi oxşiş məzgillikidin 40%-dən köpərək açdı.
0: Stansımız xəbəri. Dövlətimizdə küzlük açlıqını yığıvlış xizməti ciddi işlənməkdə. Yezigiliki Yezi Ministerliqinin ən yeni yezigilik əhvali oralaşdırışıcı görstilişcə, məmləkət bu içə küzlük açlıqının 40%-i yığıvlanğan. Caylar dehqancılıq pəyitini çin tutub, köp xıl tədbirlərini tən qollanıb, açlıqının ambarğı kirşigə kapalətlə qılğan. Hazır Şərqşimal rayonu küzlük açlıqını yığıvlışının yuqır pəlli məzgiliki kirdi. Xilongjangda 68 milyon modun köpürək yerdiki açlıq yığıvlandı. Bu, bütün ölkədiki küzlük açlıq kölümünün 30%-ni igiləydi. Şuangyashan şəhərinin Yoyi nayesidə 100 min mo yerdiki yipşqaq şalını yığıvlış məzgili yitib gəldi. Bu cay, ölçəmləşkən teyriqçiliqini yolu qoyuş arqalıq, yipşqaq şal işləb çıxırışıda yer ağdırış, teyriş, yığıvlış, saxlaşının bütün cəriyanını maşınlaşdırışını asası cəhətdən işqa aşırdı. Bu cay yenə zakazlıq teyriqçiliq əndiyisini pahalı kənaytib, yipşqaq şalını orub bolğandın kiyin karxanılarının ambarda saxlaşı və pişiqlap işləşigə bir tutaş yetküzüb bərdi. Bu, dehqanlarını yaxşı kirimgə iki qaldı.

0: پیروت نسبتی اطرسدا عادی تز سیزخلق مناسبت موجود امس، بلکه اهالیلرنن پول آمانتی، حکومت مالیاسی، شکی احتیاج، کسب رقابت کچی و خلقارا پول سیستمسی قطارلق کبخل آمالارنن ارتاق رول اوینشنن نتیجسی. خلق پولی پیروت نسبتنن اورشملیکنی ساقلاش کورسی چشک تاینمای اکسپورتنی کنایتش بلن زد امس. جنگونن تاشقی سودا رقابت کچی مکمل کسب زنجیرگه. Məhsulatının dərəcəsini östürüş və işləpçıqırış ünümünü östürüş ki tayındı. Meydan növcüdü də bunlar təkidləndi. Cüngonun soğudu tərəqiyyatı kəsiblərinin xalqara rəqabət gücünün işçinin gəlgən. Cüngonun pirovud nisbitinin qımmetini çürüş arqalıq soğudu rəqabət əvzəlikəgi erişinin zörüriydi yox. Şündaqla, bundaq məxsidi yox. Əzəldin rəqabətlik pulunun kursunu çürməkdi. Перевод нисбіті иқтисадының ешші, пул муамілі базыры, жұғрапиялік, сияси, туйықсыз юзберген хаап-хатар вәқәлері қатарлық көпқыл амыларының тәсірі күшчірайды. Дайымлық есават білән адды түз сызықлық мұнасуэт мәвчуд әмес. Халық банкісі мұныларын бүлдірді. Dünya iqtisadının tamponsızlığı, dünya iştaqsımadi əndiyisinin özgürüşü, xalqara pul sistemisi də əzəldin bar bolğan ziriyyət. Qısmən dövlətlərinin uzaq müddətlik yuqır maliyyə qızıl rəqimi, yuqır istimal qatarlıqlar bilən ziş münasibətlik bulub, hər qaysı tərəflərinin ortaq türütkü bulub həl qılışıqı toğır kildi. Öz dövlətinin kəsb rəqabət gücünün tövəllişi, Maliyyə iqtisadqı bolğan çəkilməsinin acizləşişi və mürəkkəb qurulmalıq məsələlərini addi halda başqa dövlətinin perevod nisbiti kəltürüb çıxarğan dəb yığıncaqlaş öz məsuliyyətinin baş tartqanlıq və özünü qaçırğanlıq. Pangming mündaq dəb qardı. Qısmən iqtisadi gəvdilərinin uzaq müddətlik istimali hasılatın işib gətdi. Amivi qarzi kiniyib gətdi. Yasımçılıqı silinğan məbləğ yetərlik bombidi. Soda həmraqları pulunun qımmetini aşırışını tələb qılğan taqdırdımı, özüdiki taşqı tamponsızlıqını tügütüşü təs. Əksicə, aktiv balanız ixtisadi gəvdisimi oxşaşla kırım təqsimatını yaxşılab, istimal yuşurun küçünü quyub berib, şiki ehtiyacının işiqi qoşqan tökpüsünü aşırışqı muhtaj. Höcətdə mundaq dəb körüstildi. Jungo dünya iqtisadının köp qitimliq hərəkətcan tamponluqqa pal tökp qoşdi. 15-ci 5 yılda iqtisadının iş şəklinin tüpünü özgərtişini ilgir sürüşdə çıntırıb, işki ehtiyacını kinaytib, ticaret soğudu muhitini mükəmməlləşdirib, yuqır səviyyəlik sırtqı içiyotişini çonqurlaşdırıb, dünya iqtisadının teximi içiyotilgən, sığdırışcan, tampon yönülüşki qarab tərəqi qilişini ilgir sürüdü.
1: Stansımız xəbri. Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət Ministerliqi 10-cı ayının 8-ci günü yeni iş qorulışı şahaltıdaki əmgəkçilərinin hüquq mənfəəti kapalət qılış çağrısının pikir eliş nusqısını elan qılıb, yeni iş qorulışı şahaltıdaki əmgəkçilərinin asasi əmgək hüquq mənfəəti kapalət qılış məzmununu aydanlaşdırıb, əmgək qaydisi və hesablaş usulunu qəliblaşdırıb, Qarxanılarının adam işlətiş şəklini törgə ayırıb qiliblaşdırıb, əmgək macerallarını həl qiliş yollarını ravallaşdırdı. Congo İctimai Pəlləri Akademisi Qanun Şünaslıq Tətqiqat Xanısının tətqiqatçısı Wang Tianyu mundaq dedi. Çarıda yeni iş qorulışı şəhalitidiki əmgəkçilərinin asasi əmgək hüquq mənbəti tiplaşdırıldı. Normal əmgək bilən təminləş həqqinin xizmət qılıbatqan caydiki ən tüvən maaş ölçümüdün tüvən bolmaslıqı. O da 4 saat xizmət qılğanda muvafiq təminləş vaxtıqı kapalət qiliş, qanunda bəlgüləngən bayram və naçar hava rayda xizmət qılğanda texmi yuqarı həq beriş qatarlıq konkret tələblər aydanlaşdırıldı. Həm də kəsbi zəxim kapaləti tüzümü orun tilib, Eniq hüquq mənbətki kapalət qiliş tizimliki şəkilləndürüldü. Mərkizi Maliyyə İxtisad Daşöyəsi Əmgək Qanuni və İctimai Kapalət Qanuni Tətqiqat Mərkizinin modəri Shin Jianfeng mundaq dedi. Çarədə adam işiltiş kilişiminin türü, tüzülüşü, maddələri qatarlıqlar toğırsıda məxsus bəlgülümü çıxırıldı. Shin Jianfeng mundaq dedi. Adam işletiş paketi adam işletiş münasibetinin xaslığını belgüleydi. Oxşaş bolmağan adam işletiş münasibeti de oxşaş bolmağan kilişim tüzüş tepekkürde çantırıp, emgek münasibetini bekitiş ölçümüge uygun kilidigan supu karxanaları, supu adam işletiş hemkarlık karxanalarının emgekçiler bilen emgek toxtamı tüzüşü gerekliğini aydınlaştırış gerek.
0: İstansımız xəbri. Şinjan Maytaq Kucha Taşoli 10. ayının 8. günü kez saat 8'den başlayıp kışlık takaldı. Avtomobillerinin yürüyüşü çeklendi. Maytaq Kucha Taşoli'nin umumi uzunluğu 561 km bulup, hava rayının təsiri uçuraydı. Adette her yılı 5. ayının ahırdan 10. ayıca katnaşkı buldu. Bu yıl Maytaq Kucha Taşoli'da katnaş başlangan mezgilde avtomobiller 3 milyon 760 min avtomobil qetim. Yolcular 6 milyon 410 min adam qetimden aştı.
1: İstansımız xəbri. Jongo Deniz Armiyasının 48. Türkümdeki deniz katnaşını qoğdaş etirdi. 10. ayının 8. günü Malaysiyanın Kota Kinabalu'a yetip berip, Malaysiyadaki 5 günlük dostanı ziyaretini başladı. Bu qadımkı ziyaret Jongo Malaysiya ənənevi dostluğu ve strategilik özra işinişini yanımı çoğunqırlaştırıp, insaniyet təqdiri ortak gevcisi bərpa qılışqı mülazimət qılış üçün aktiv küş qoşuşunu məqsəd qılıdı.
0: İstansımız xəbri. Yemen Qusay Qurallıqları 10. ayının 8. günü mundaqdıdı. Şu günü keçte Qusay Qurallıqları Saudi Arabistanının Riyad'daki Padişah Halid Xalqara aerodromuğa 2 çarlıqıcı başqırıldığan bomu koyup bərdi. Şunun bilen bir vaqtta Najran aerodromuğa bir trayektoriyelik başqırıldığan bomu koyup bərdi. Hem de bir hava armiye bazısına bir trayektoriyelik başqırıldığan bomu koyup bərdi. Qusay Qurallıqları yukarıqı hücumlarının hemisi nişanğa dəl təkkellikdən 2 aerodromunun aviyasiya qatnışı təsir uçurdu. Aerodrom ve hava armiye bazısı buzğunçılıqı uçurdu, dedi. Bu, mezkur təşkilatının şükünü Padişah Halid Xalqara aerodromuğa 3-cü qetim hücum qilişi. Qusay Qurallıqları yana Saudi Arabistani ötken 24 saatte Qusay Qurallıqları kontrollıqıdaki rayonuğa 59 qetim hava hücumu qozğıdı, dedi.
1: İstansımız xəbri. Amerika Maliye Ministerliği tor bekiti 10. ayının 8. günü Amerika'nın İran'a yeni bir növetlik caza yürgüzdüğünlüğünü, caza obyektinin İran'ın ham nefti, neft məhsulatları ve neft ximiye məhsulatlarını toşuyduğun oyet paraxotunu öz içine aldığınlığını ilan kıldı.
0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, yukarıda memleket haberleri ve xalqara haberler anlattık. Bu qitimki haberlerimizin dektorları Baxtiyar Turdu bilen Gülbekirem Muhtar. Nüvetçi muhariri İminjan İsmail. Nazaratçısı Baxtiyar Turdi.

0: Hürmetlik radyo dinleyiciler. Emdi Dünya'ya Nazar programımızı başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo dinleyiciler. Ben Gülbekrem Muhtar.
0: Hemkarlık hoş yol. Jongo Amerika İktisat Soğudu münasibetinin mukimliği hem hemkarlık tizimlikini uzartışka hem mesle tizimlikini kıskartışka muhtaj.
1: 2026 yılı Jongo bilen Mısır diplomatik münasibet ornatkallıkının 70 yıllıkıdın ibaret tarihi peytini kütü aldı. 70 yıllık boran çapkulluk, birlikte algı ilgirligen şereplik musabını əslisek, dostlarını almaştırış, hemkarlışıp ortak paydı iliş, baştın ahır işki dövlet münasibetinin asası alay ediliki. Birde kitpahlaşıp, kelgüsüge yüzünüş baştın ahır işki dövlet terakiyatının asası ritimi bulup geldi. Mısır yeni cungo bilen tuncu bulup diplomatik münasibet ornatkan Ərəb ve Afrika dövdi. Cungo bilen Mısır bir belbağ bir yolunu tən kuruş təşəbbüsü bilen Mısır'nın 2030 yıl arzusunu çoğunqor cipsilaştırış arqısıda İqtisad soda həmkarlığı köləmli kengayetişdin süpətini östürüşkü özgürüp, tərəqi qılvatqan dövlətlərinin öz ara mənbət yetküzüb, ortaq payda ilişi, zamanivilaşdırışını birlikdə əməlgə aşırışının canlıq səhibsini bütməkdə.
0: Yordaniyanın energiya və qızılma baylıq vəziri Xarabişi, Cungu Yordaniyanın energiya kəsbini zamanivilaşdırış müsabisidiki mühim həmrayi dedi. Tövendi deyiktanla programımızın təpsili məzmullarıdır bolsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Amerika Cungu Soda Məmlikətli Komitetinin başlıqı Sinsteyin yıqında muhbirinin ziyaretini qobıl qılğanda munularını bildirdi. Amerika bilən Cungu dünyadaki ən çoğun, ən hayati küşki ige işki iqtisadi gəvdə. İşki dövlətinin iqtisad soda münasibəti intayin mühim, kəm bolsa bolmaydı. Sinsteyin munularını bildirdi. Amerika bilan Jungo kuchli iqtisod savdo munosabatidan g'oya zo'r manfaatga erishdi. Bu munosabatning muhimligi va uning ikki davlat xalqiga olib kelgan baxt-saodatini boshdan oxir asti ching saqlash kerak. Kuchli ham imkoniyatli sijil iqtisod savdo munosabati bo'lmasa, har qanday bir taraf o'zining iqtisodiy yushirin kuchini to'liq joriy qildira olmaydi. Sinsteyn mundaq deb qardi. Amerika soda sahası Cungu Amerika başlıqları uçuruşu ilip gelgen teyxim köp iniqliqa ən köngül buldu. Bu, Amerika Cungu iqtisad soda həmkarlıqının istiqbalıqa aktiv təsir görüstüdü. Həmkarlıq qoş yol. Cungu Amerika iqtisad soda münasibətinin muqumluqı həm həmkarlıq tizimlikini uzartışqa, həm məsil tizimlikini qısqartışqa muhtaş. Sinsteyn'nin qarışça Amerika karxalları Amerika Cungu iqtisad soda həmkarlıqı ilip gelgen gaya zor mənbətini körgen və yiz qılgan. O, bunularını bildirdi. Nurgun Amerika karxalları Cungu'da qilişini ümit qılıdı. Cungu'nun bazar külümüdün başqa, Cungu'nun cüş urup durgan yığınlıq yartış hayati küçümü bu karxanılarga gaya zor tərəqiyat pürüstünü körsətdi. Sinsteyn bunularını bildirdi. Jungoda nurgun yeniliklar barlığı geldi. İlgiri, dünya kelgüsüde barlığı kededigan yeniliklar haqqıda toxtalganda, Amerika, Avrupa yoki Yaponiyani texmi köprek tilgi aladdi. Lekin hazır texmi köp sahalarda kelgüsüdeki yeniliklar Jungoda barlığı gelmekte. Siz kelgüsünü körmekçi bolsanız, Jungoda makalışın. Sinsteyn bunularını bildirdi. Amerika karxanalarının Jungoda qilishi ularının tədqiq qilib etishida intayin muhim. Bu karxanalar Jungoda turib bu yeniliklarni öz köz bilan kuzatdi va tushundi. Shuning bilan bir vaqtda Jungoning yuqori sapalik amga kuchi va fan tadqiqot iqtidoridan to'liq foydalana oladi. Hayotlik ilmiy sohasida Jungoning yenilik yaratishi Amerika Jungo hamkorligiga yangi fursat yaratib berdi. Sinsteyn mundaq dedi. Doğru tədqiq qilib içish, rak kesilini davalaş cəhətdə Cungu karxanaları davalaşqa yoki yeni doğruğa işlətkili buladığan yuşurun molekulilarını pərqləndirişkə mayır. Lekin doğruni təcrübə qilish, dünyada təsdiqlaş və kən küləmdə işləb çıxırış cəhətdə teximi pişqan təcrübəgə muhtaş. Şuna, Cungu'nun güllenme karxanları bilen xalqaradaki bir kısım pişip yetilgen karxanlar otursa da tabi hemkarlık münasibeti peyda boldi. Sinsteyn mundaq dedi. 40 yıl ilgiri Amerika Qatarlıq çetel karxanları Cungu'a mablağ sağanda bazıları pekat Cungu'da ticaret icat

ساستیک ایرش نلی کوزلپ جنگو دی برلشیب مبلغ سالدغان همراه ازدیگن. بیونکی کنده جنگو دی مبلغ سالغان چتدل کارخانری اوز افزلدگی و کم تکتیکلرنی چشنب تشبوزکارلیق بلن اوزدگی یترسیزیکلرن تولوقلاشقا یاردن بیرالیدغان جنگو ترپ همکارلاشقوچیلرنی ازدیدغان بولدی. جنگو شرکتلر بلن همکارلاشقاندا چتدل کارخانلارنین نتیجسی تیخمو کوچلوک کسبی تیخمو یوقور اونوملیک بولدی. سنستین مونداق دیدی. Bu, Jungo karxanlarının tərəqiyyatı toğırsızdaki hikayə. Jungo karxanları bugünkü gündə çətdəl karxanları bilən tən orundu durdu. İki tərəf həmkarlışış arqılıq bir-birini teximo rəqabət küçüge igi qılıb, inkasını teximo tez qılıb, bir-birini teximo muvabqiyyatki eriştürsü buludu. Amerika Jungo Soğudu Memleketli Komitetinin Jungo'da təxminən 270 əza karxanısı bar bulub, Jungo'da ticaret kılavatkan köp sandiki çoğun tipteki Amerika karxanlarını öz içige alıdı. Sensteyin, Jungo'da kesimli kanat yediruş əza karxanların nisbətən kəm bolsa bolmaydı, dedi. Sensteyin, tərəqiyyat istihbalı toğırsı da mundaq, dedi. Көп сандыки Америка карханлары Джунгодыки келгүзи тараҡиятыға үміт бар позиция тутуду. Бу Америка карханларының бу ярдын кетишни ойлашмағанлыгыдан дерек берди. Әза карханаларының 20-дан көбрәки бу йыл Джунгоға давамлык мәблағ силишни пиланлады. Сенстейн мондақ диди. Бу бир хил ишенишнинг ишпадасы булып, һәм ички дәүләтнең иктисади мөнәсәбәтенең мөһимлигын итрап кылганлыгын. Həm, Amerika-Jungo münasibətinin kəlgüsüge, Jungo iqtisadının istiqbalıq bulğan ümidvar pozisiyasını işbadləydi.

Hürmetlik radio anlaşıcılar. 2026 yılı Cungo bilen Mısır diplomatik münasifet ornatkallığının 70 yıllığından ibaret tarihi peytini kütüv aldı. 70 yıllık boran çapkulluq, birlikte algı ilgirligen şereplik musabını əslesek, dostanı almaştırış, əmkarlışıp ortak payda ediş, başını ahırı işki dövlet münasibetinin asası alayilligi. Birdek itibarlaşıp kelgüsüge hüzünlüş, başını ahırı işki dövlet terakiyatının asası reytimi bop geldi. Mısır, yeni cungo bilen tuncu bulup diplomatik münasibet ornatkan Ərəb ve Afrika dövleti. Cungo bilen Mısır bir belbağ bir yolunu tən quruş teşebbüsü bilen Mısır'nın 2030 yıl arzusunu çoğunqır cipsilaştırış arqısı da ixtisas soda hemkarlığı kölemli kengaytıştın süpətini özdürüşge özgürüp, tərəqi qılvatqan devletlerinin özara mənpəti yetküzüp, ortak payda ilişi, zaman yulaştırışını birlikte əməlga şuruşunun canlıq səyibisini pütməkte. Cungo Mısır ixtisas soda hemkarlığının yuqur süpətlik tərəqiyyatı, işki devlet başlıqları tüzgən plan və strategilik yetəkçilikidin kəlgən. 2014 yılı Cungo bilen Mısır umumüzlik strategilik hemraqlıq münasibeti ornatqandın buyan, işki devlet rəhbərleri işki tərəplik, köp tərəplik sorullarda köp qatım uçuruşib, işki devlet münasibetinin dərəcisini davamlıq östürüşke puxta asas saldı. İşki devlet başlıklarının strategilik planlayışı arqısı da bir belbağ bir yolunu tən quruş təşəbbüsü bilen Mısır'nın 2030 yıl arzusu çoğunqur cipsilaşdırılıb, iki tərəfinin əməli həmkarlığı üçün kən istiqbal içilib, canlıq kartini sizib çıxıldı. Yuxarı qatlamlıq layihənin yetəkçiliyi də əməli həmkarlıq türleri bir-birləb əməliləşib yıldız tartdı. Jayşö Şiri şəhərdiki elektrləşdirilgən yenik relisliq tömür yol liniya boyudiki 5 milyon əhalinin səpərgi çıxış ünümünü zor dərəcədə östürdü. Asvan qumluqadiki Kangvingbo yoruqluq volt elektr stansisidən Süveyş qoltuğudiki şamal küçü generatorlarqıca. Cungo texnikisi Mısır'nın pakiz energiya nisbitini 42% yetküzüş strategilik nişanını tez işqaşırışıqı yardan bərdi. Cungo Mısır, Tayda Süveyş ixtisas soda həmkarlıq rayonu çöllükdən zaman yulaşqan sanayət yeni şəhərgə aylandı. Cüyüşi Groy'nin Eynek Tala Xumdini, Vanhı elektrilik su istiqüş zavuti Şucay'nın kəsib boşluğuna toldurup, nəçi 10 min iş oranı yarattı. Bu, işkiçun strategiyanın tən yüksəl yerliginin canlıq namayendisi bulup, Cungo Mısır ixtisas soda həmkarlığının nukul soda alaqısıdın hər tərəpləmə köp qatlamlıq, kən sahalik təxtir ortaq gəvcisi bərbaqılışqa kötürül yerligidin deyərək berudu. Mısır'nın sabıq zunglisi Şərif etqandək, Cungo bilen Mısır'nın yuqur qatlamdikilərinin quyuq beriş gelişi intayin mıyım. Bir-birinin canı-can mənpəətini asas qılğan bu xil qət'i qollaş, Cungo Mısır həmkarlığını tərəqi qılvatqan dövlətlərinin səmimi itibaqlığı, birləşib özünü qudrət tapdırışının ülgüsüge aylandırdı. Həmkarlıq tərəqiyyat üçün, tərəqiyyat xəlq üçündür. Cungo bilen Mısır ixtisas soda həmkarlığı da uzaqdın buyan həqiqi, səmimi diplomatiya ideyesi də başını axır çan turub, işki dövlət xalqının ortaq arzusunu məvqə qilib, xalq turmuşunu yaxşılab, xalqamısının erişiş tuyğusunu küçəytib, xalq üçün bəxt yaratışını başını axır həmkarlıqının tüp məvqəsi və yadroluq məxsdi qaldı. Cungo bilen Mısır özra mənpət yetküzüb ortaq payda aladığan ixtisas soda alaqısı da, həm zor ul əslə quruluşu türlerini birlikte ilgir sürüb, işki dövlətinin uzaq müddətlik tərəqiyyatının qatlıq detal asasını müstəkkəmləb, ixtisatının uşqandak tərəqi qılışıqa puxta asas saldı. Həm diqqətini puxralarının turmuşuqa yaqın, əl qəlbini illətidigan kiçik həm güzəl xəliq turmuşu quruluşuqa mərkəzləşdürüb, İnçki işlerden tutup küş çıxırıp, tərəqiyyatının en ahırkı bir kilometrini aşdı. Yezgiligi ve xalq durmuşu sahası da
Жонго карханлары Мисырның Кумлыкта 680 нәтче кудук бургулышыга ярдәм берип, Кавказ Кумлыкны тәдирҗи мунбет этизге айландырып, шу жайның езигилигидә сугыруш ва аһалларның ичимлек суу мәсьәлесен хакыикый хәл кылды. 2025 елы yol koyulgan Jongo Misir yangi ümit baxmıçılıq texnikisi boyunca tərbiyələşdirə tonji qərarda 100 yezi ayalını nəpkə yerişdirib kəsb zənciri boyunca baxmıçılıq bilan təminlədi. Tərbiyələşkə qatnaşqanlar 45 gündə texniki öyrənib aldı. Hər bir ailənin otdırç kirimi 10 min Misir pondi aşdı. Baxmıçılıqın əyi buluş nisbəti zor dərəcədə eşib Kiçik hem güzel, xalq turmuşu hemkarlığının ülgüsü bop kaldı. Huawei Qatarlıq Jongo karxanları qanat yedirgan ICT ixtisaslıqlarını tərbiyeləş türü təxminən 40 min Mısırlıq yaşını tərbiyeləb, Şojayının ixtisatını muqumlaşdırışı, xalq turmuşuğun əp yetküzüşügə moyim töhb qoşdı. Bu xil qan berişdin qan işləşkici bolğan boruluş, Jongo Misir həmkarlıq nəticələrini Misir xəlq amısının həqiqi erişiş toyğısıqa aylandırdı. Yanılıq yaratış alğı ilgirləşdin hərkətləndirgüş küçü. Yeşil buluş həmkarlıqnın asası. Dünyada yeşil tövən karbolluq tip özgərtiş qədimi tezilşivatqan dəvir çoğun vəziyyəti də, Jongo bilen Misir ixtisas soda hemkarlığını davamlıq əlalaşdırıp, dərəcisini östürüp, ənənivi hemkarlıq sahalərdə üzlüksüz büz şahaslı qılıp, yeni energiya, tövən karbolluq ixtisat, yokur texnikilik, yasımçılık qatarlıq güllənmə musabıqı yolu da çoğunqur kengiyip, hemkarlıqnın pentexniki tərkibini üzlüksüz aşırıp, yeşil mıxtari və yeni mıxtarının toluq ikerliğini namayan qıldı. İki tərəfin ixtisas soda münasibətiga üzlüksüz yeni hayati küş qoşdu. Pakiz energiya həmkarlığı sahəsində iki dövlət birlikdə yeşil energiyanı içişini çoğunqurlaşdırdı. Misirdəki ən çoğun yəkitəllik yoruqluq vol türü Misir Osvan Kangvin bu 500 megavatlıq yoruqluq volt elektri stansisi 2024 yılının ahırda resmi iş giriştirilip, Mısır'nın energiya kurulmasının tipini özgertişige puhta tirek bulup, her yılı Mısır'daki 256 min adetki ailinin tok ihtiyacını kandırıp, 760 min tonna karbon tüt oksidini az koyup berip, taşkatma energiyagi tayinişini ünümlük azaytdi. Ekologilik ünümü körnerlik boldi. Yokur texnikilik yasımçılık katlımı da Jongo bilen Misir dikkatini Misir'nin sanayetleştirişteki yetersizliği merkezleştirip, yerli kesiplerinin süptünü östürüp derecesini yokur götürdü. Cüyüşi Misir eynek talası işlep çıkırış bazısı şıkırıştırılıp, Misir'nin eynek talası kesbinin yokluktan barlık kiliş, acizlikten küçüğü iştek halkımı terakiyatını bivasta ilgiri sürüp, Afrika rayonundaki kölümü aldın Katar'da durduğun eynek talası işlep çıkarış bazısına aylanıp, Mısır'ın yeni materyal kesbinin terakiyatıdaki kem tüklükünü doldurdu. Geely Avtomobil şirketi Misir Avtomobil Yasaş Zavutu'nun pütüp şıkkırıştırılışı, Mısır'ın yerlik avtomobil yasaş kesip zancarının üzlüksüz mükemmellişine ilgiri sürüp, Misir Avtomobil sanayitinin yerlikleşiş terakiyatına halkılık bir kadem taşlaşığı türtkü boldu. Bir qatar noktuluk kesip türleri Mısır'ın öz zeminindeki nurgun aşkuşluk sahalardaki kesip boşluğunu dəl cayda toldırıplı kalmay, Birlemçi, çikilemçi yandaş kesiplerinin mas terakiyatıga törtkü bulup, Mısır'nın sanayet azasına puhtulaş, kesip sistemisine mükemmelleştirişigi yardan berdi. Mısır'nın 2030 yıl iqtisadi terakiyat arzusuga teximi çoğunqur maslaşıp, Mısır'nın iqtisadi kurulumunun köp mənbəlişini ilgir sürüş, yeşil, tövən karbolluq tip özgərtişini tezletiş, imkaniyetlik sicil terakiyat strategilik nişanını işğaşırışıga törtkü bulup, üzlüksüz küşlik kuvvet ata qıldı. Diplomatik münasibet orantılgallığının 70 yıllığının yeni başlanış noktası da, Jongo Misir ixtisas soda hemkarlığının istihbali, kelgüsü parlak.
Жонгоның 15-ші 5 жылдық ерік план программасының чоңқыр yolu қойылышы вә Мысыр яңы жұмұрейті құрылышының ілгірі сүрілішіге әгішіп, ішкі дөлетінің рәқемлік ұқтысад, сүн-и әқіл, едіроген энергиесі қатарлық алдың қатардығы сахалардығы әмкарлық бошлығы яны мүкен әйді. 2026 жылы 5-ші айының 1-ші күнінен бастап, Жонго Мысырны өз ішіге алған Африкадағы дипломатик мұнасабет орнатқан 53 дәулеттен таможни бежі алмаслық тәдбіріне өмумізлік жол қойып, Мысырның өзгеше мәсулатларының Жонгоның адаттан ташқыры чоң базарға кірішіне янымы тездетіп, Мысырның район сауда мәркізі барпа қылышыны күшлік тірекке ие қылды. Көп тараптык рамка астыда Мысырның кесек алтын дәүләтләргә рәсми катнашышы һәм дә Шанхай һәмкарлык тәшкилатының сөзләшеш һәм райыга айлынышыга әгишеп, ике дәүләт дөньяви идара кылыш системасында техимы зур ролны җари кылдырып, тараҡи кылып аткан дәүләтләрнең мәнфәәтен берлектә ҡогдайды. Келгісігі нәзір салсақ, Жонго Мысыр ұқтысас соды әмкарлығы нұқыл ішкітәріптілік категориеден халқып, еңі дәуірге үзләнген Жонго Мысыр тәқтір ортақ кәудісі бәрпа қылышының жаллық әмәлиетігі айланды. Бір бәлбақ бір елні тән құрыш тәшәббісінің етәкчілігі де, ішкі дөлет көргілі, ес қылғылы болудыған техімі көп, әмкарлық нәтижелері арқылық давалғош, өзгіріш болып атқан дүнияға техімі көп мұқымлық ә актив күш қошып, ер шарының жәнібідікі дөлетлерінің ортақ тәрәқияты үшін еңі үлгі тіклеп берді.

Hörmətlik radio anlıqıçılar, İordaniyanın energiya və kan məxsusatları baylıqı vəziri Salih Xarabşi yıqında Cungu müxbirinin məxsus ziyaretini qubul qılğanda mündaq dedi. Cungu tirilmə energiya, energiya saxlaş və əxli elektr tori sahəsidə ilğar texnika və küşlük kəsb iqtidarıqı ikə. İordaniya Cungu'ni energiya kəsbini zamanivlaşdırış müsabısıdiki mühim həmrayı dəb qaraydı. Xarabşi 8-ci ayda İordaniya padişahı Abdullah 2-ciyə həmrah bulub Cungu'ni ziyarət qılğan. O, bunularını bildirdi. Bu qitimqi ziyarət mağa Cungu'nun pən texnika, yenilik yardış və energiya sahəsində qolğı kəltürgən körünərlik nəticələrini, bulubmu, tırılmı energiya, energiya saxlaş, əxli elektr tori qatarlıq sahələrdə qolğı kəltürgən ilgirləşlərini his qıldırdı. O, mündaq dedi. Cungu Dövlətlik Energiya İdarəsi bilən Energiya Həmkarlığı Düşünüş Əsləşməsi imzalaş, iki dövlətin energiya həmkarlığında ümumi həmkarlıq ramkasının texmü əməli basqışqa qarab taşlığan mühim bir qadimi. İki tərəf dövlət elektr torunu zamanivlaşdırış, energiya saxlaş sistemisi, tirilmi energiya, yeşil hidrogen, yeşil ammiyak, Pakiz energiyaga aloqador kasb va mulozamatni bir gavdalashtirish sistemisi barpo qilishni ilgari surish qatorliq sohalarda hamkorlikni qanot yoydirish ustida istindi. U munularni bildirdi. Bular ikki davlatning muhit va klimat o'zgarishi sohasidagi hamkorligi bilan bir-birini to'liqlaydi. Bu texmi imkoniyatlik sijil, texmi yuqori unumlik iqtisodning tipini o'zgartish va bulg'imi quyib berishni azaytish nishoniga uyg'un keldi. Xarabshi mundaq dedi. Iordaniyaning yangi davlat energiya strategiyasining muhim nuqtasi energiya kasbining taraqqiyoti va zamonaviylashtirishni ilgari surib, tirilmi energiyani ishlatish nisbatini o'stirish hamda batareya orqali energiya saqlash va sun'iy aql texnikasidan foydalanib, elektr torining darajasini o'stirish va o'zgartish. Jungo bilan bo'lgan hamkorlik a'lo sifatlik silinmini Iordaniyaga jalb qilish, yangi turlarni ichish, ishqi o'rilishish puristi yaratishga hamda energiya va kon ichishga aloqador kasb va mulozamatni kuchaytirib, bu orqali o'z joyining qo'shilma qimmatini oshirib, Iordaniya iqtisodining raqobat kuchini kuchaytirishga foydalanadi. U Jungu korxonalarining Iordaniyaning energiyada o'z oldiga ish ko'rish iqtidorini kuchaytirish uchun qo'shgan to'kpisini maqtadi. U mundaq dedi. Jungu korxonalari bilan bo'lgan hamkorlik Iordaniyani Jungu'ning elektr torini ichish jihatidagi tajribalaridan o'rnak olib, ilg'or energiya saqlash loyihasini kirgizib, Iordaniya elektr torining muqimligi va ishonchlilikini oshirib, uzluksiz ishlayotgan tirilmi energiya ehtiyojiga unumlik taqobil turish imkoniyatiga ega qildi. Xarabshi Jungu texnikasi ustida to'xtalganda mundaq dedi. Jungu texnikasi energiyaning unumini o'stirib, sarfiyatni azaytishga foydali. Bu orqali suv ishlari, sanoat va qatnash qatorliq sohalarga aktiv ta'sir ko'rsatkili bo'ladi. Bu nuqtadan qaraganda, ikki tarafning energiya hamkorligi Iordaniyaning energiya ehtiyojiga kapolatlik qilishga foydali bo'lib qolmay, yana iqtisodiy taraqqiyotning katalizatoriga aylanib, gullanma kasblarining taraqqiyoti uchun supa hozirlab, Iordaniyaning rayon yashil energiya, aloqador mulozamat va texniki markaziga aylanishiga yordam berdi. Xarabshi mundaq dedi. Iordaniya nurg'un fursatga ega. Texmi ko'p Jungu sheriklari bilan muvaffaqiyatlik hamrohlik munosabati o'rnatib, hamkorlikni texmi kang texnika, yangilik yaratish va bilim yotgan sohasiga kengaytirib, o'z joyining qimmat zanjiri barpo qilishiga yordam berishni umid qiladi. U Iordaniya Jungu energiya hamrohlik munosabatining mablag' silish, iqtidor qurilishi va qo'shilma qimmatdan ham bahrlanishning hamkorlik ulgisiga aylanadiganligiga Ikki davlatning o'rtaq orzusini amalga oshirishiga yordam berib, ikki davlat munosabatining yanada taraqqiy qilishiga foydali bo'lganligiga ishonganligini bildirdi. Hurmatli radio anglovchilar, bu qitimqi dunyoga nazar programmamiz mushiyat oyoqlashdi. Programmamizning diktorlari Baxtiyor Turdi bilan Gulbahram Muxtar, Nuvachi muharriri Iminjon Ismoil,
nazaratsi Baxtiyor Turdi.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir, mən Arapat Özəncan. Danıqlılar, stansımızın başqa programları da bolsun.

Şu əhvalım bilən öyə baranmay, odul onun yatıqığı badim. O əhvalını bilib, qatdıq azablanıb, çaşlarını qamallab şıqlab getdi. Onun bəhli toy qıqısı, qosuğumdaki balasının yüzünü köygüsü ba idi. Mən onunqa təsəlli berib, bir məzgil turub duruşni, dadamını qayıl qıqıca təxir qılışını ötündüm. Bir turub, qığınımı pışaymamı qıldım. Şu günü keçdi qızıp getdim. Şigitim bana doğru əkili məndəb, yamğurda motosikili təydəb çıxıb getib, qatnan şadiyisdə şu günlə nəx meydanda qazaq qıldı. Oğu qazaqıbda tügeçdi. Lekin mən bir ömür vicdan azabı içi də mən ölüb, mən tırlıb yaşadım. Aş oldurvətkən oğlumun iç ağırıqı jürgünü ləxti-ləxti qan qılvətdi. Oğlumun dadısını mı mən öldürdüm. Onu bək yaxşı görətdim. Onun ruhi yel həm məni əgib şürvatqandək bilindim. Onu bir ömür süyüş, bir ömür əsləş, onunla bir ömür sadıq buluşla mənim vicdan azabımını azraq yengil dələydim. Mən xurabi əməz. Lekin bəzdə müqəddəs ruhi aləm deyənlərini xiyal qıb getdim. Aş ruhi aləmdə onun bilən, bolan bilən, olanı bir ömür siyğınıb əsləyən pak ruhi bilən körüşsəm deyəm. Hamısı tuncu qitim nəzifənin aldı da izilib, mişildab şıqlab getdi. Onun oruq teni azablıq şıqdın titirəb getib atatdı. Onun yadanqo yüzü, bir yögəm tökülgən pasonsız şalan çaşları, özünü pütülək taşlıb etkən turqı qarğan kişinin, onun mu qaçandır bir zamanlarda şerin muhabbəti yısırıqı çümülgəlikigən. Romantik keçirmişləri bu qalıqıqa, şundaqla bir ömür şu muhabbətini yürükədə saxlab yürgəlikigə heç işin güzgənməkdi. Nəzifəmi şıqladı. O, hamısının bəxsiz keçmişlərgə şıqlav atamdı, ya ki, iç-içidən dəvrəb gəlibatqan özünün asadlarıqı şıqlav atamdı, heç bilməkdi. O şu günü, qalib çonqurluqıda uzundun bir hayvanı sərdişib gəlibatqan, ilqi suyumlu obraz bilən ünsüz vidalaşdı.

Nahayta həşəmətlik, dağıdoğuluq toy boldi. Puldar aylik kilim bulub, bayaşat ötüvatqan Nəzifə, həminin nəzərdə turmuşdun təlikəyən bəxtik ayal idi. O, öz turmuş haqqıda heç kimgi heç nəmə demigəşkə,

Dostlarımı onun dərd haldan xəbərsiz idi. Ola, ak aqıdın iki qız pərzəndik buldu. Toy qığınıqa 20 yılçı bolğan küllədə, Nəzifə, manım uşundaq, axşamı uyqısı içilib gedidigan. Uyqısı içilsila, balkonga çıxıb, özünü binadın etişini oylaydigan. Daim yalğız oltırıb, heqildap şıqlaydigan. Özünü bəkmü yeganə, qeyrib, miskin his qıldigan bop qaldı. Bunun səbəbini sözləş üçün, gəpni toy gündün başlaşıq doğru kilidu. Nəzifənin toyu nəhayda dağıdoğuluq ötküzülgən bosumu, ləkin toy keçisi, Nəzifə kütkən toy keçisi pəqatlı oxşamay qaldı. Toyunun qiqa sürəlləri tügəb, qoldaş, yəngilə, qız yigitni hocırsığı əkirib qoyuşub, bər-bərləb ketib qelişdi. 6-cı qəvətiki çoğdak yasalgan hocırda qız yigit yalğız qaldı. Nəzifənin xiyalada bu məngü əstin çıxmaz hayacallıq minutla buluşu kerek idi. Bıraq, iş onu oylağandak bulmay qaldı. Toy köyünəki acayip yarışıb getkən, toyluq pərdasırı bilən güzəl pəriyi aylangan Nəzifə, Safada bəxt və şirin tuyğula ilgidi oldurattı. Arani bərdəm sükut basqan deyinkin, Mənsur orundan durub onun aldığı kəldi. Ətə, yuqur dərəcilik sotqı yolumu saxbılmaydıqan bir muhim doklat ba iri. Tönü gün keçidə xəbər kəyən, şunu təyarlamısam zadlı bulmaydı. Siz, ucurda aram əttirun. Mən şu doklatını bir püttür vidday. Nəzifə, yəgi qarğınıcı oldurub qaldı. O toy keçisi də bu qədər pərvasız, soğuk muamiləyə uçuruşunu təqatlı xəyal qamıqan idi. Mənsur, şundaq dəb olubla, deriz tərəbki orantılğan kitab işqavının tatmıstın bir növ materialını aldı da kompüterini açdı. Nəzifə, onun qol putlarının bilinərlik titrəvat qalıqıqı deyqat qaldı. O safada nimiqlarını biləmək bir haza oldurdu. Sıxda, bilini çın qısıb durduğun Nəçiqat kən itəkli toy köyünü kibilən uyaq bu yaqın yanışımı, tazlıq büyük kırışımı nəhaydı qolaysız idi. Silvəsi qandaq dura. Onun təsəvvürdə, köygən kinolarda, dostlarının qızırıb durub piçirləb eytib bəyənlərdə, toy köyünükinin dömüsütki siyətmüsünü eyri tatib etişi kərək idi. Ya, həmmülə toyda ondaq bulmamdıqandı. Ondaq bulmamdıqandımı, bundaq bulmasıqı kərək idi. Mənsur üstəl aldıda qeydib oldurattı. Bərdə materyal körətdi, bərdə kompüterdə taraqıldıb xət uğratdı. Bugün özünün toyu boğan cəgid ikəlikini, nəyirdə güldək çıraylıq bir ayalının təlmürüb oldurğalıqı onun xiyalıqı qırıb çıxmağanda qalatdı. Qancılık vaqt ötkəlikini əməlum. Nəzifə axır çıdap olamay yan hocırıqı kırdı də, özünü bir aram qılıbatqan toy köynükünü silvetib, yumşaq, rahat, keçilik köynükünü kiyib aldı. Andın tazlıq büyük kirdi. O, mürəkkəb pasonu törməliyən çaşlardaki qısqışlarını bir-birləb yeşib çaşlarını çövüdü. Andın, yüzdəki kirimlərini aldırmay, pakı süyüb əynək qarıdı. Şu çağdıla, özünün közlərdən taramlıb yaş qoyulub atqallıqını hez qaldı. Gərçə, pərdazları yüvidləyən bosumu o yanına şundaq güzəl həm cəlibqar idi. O, tazlıq üyədə uzun hayal boğan dinkin, Ocur öyə qaytıb kirib, karvatqa çıxıb yatdı. Dilo deyən mühim nərsə, yoxurğu doqlat yolaydıqan işgən. Məyli toy bolsun, ya ki adam ölsün, xizmət deyən hamını xizmət. Mənsürgə oxşaş, idarda mühim vəzibini üstəgə ağın, məsuliyyətcən kişiyə nisbətən teximi şundaq. Nəzifə şundaq oylab, qaçaladı oxlab qağalıqını səzmədi. Ədsi orundan durub, mehmanxanağı çıxan Nəzifə, Safada tüyülüb yatqan Mənsurunu görüb, nimiqlarını bilmək turublu qaldı. Toy dinkiyinki bir qanç gün çıllaq, hal soraşla bilən ötdi. Keçləri Mənsur yerim gecələyikcə televizor görüb, andın karvatqa çıxardı da, bər-bərdən bəsnişib getkən konu ərxudduladək pərvasız uyqıq gedətdi. Nəzifədin közünü qaçırıddı. Yıqınraq turub qağallarda birər yeri tigişib gedişdimi qatıq ehtiyat qılıddı. Toy qılıb 4-cü günü düşdünkin, Mənsur keyfiyyəti in dayın nacar halətdə sırqı çıxıb, aynıb kirəydəbə çıxıb getdi. Nəzifə onun bilən qandaq tərəzi paranlışını, qandaq muamlı qılışını, qısqısı bir öydə qandaq yaşaşını bilənmək qalğan idi. O, Mənsur çıxıb getkəndən kin, xəyalğa pitib oturub getdi. Mənim bir ayırım normalsız mı ya?
3 күн бери у айнек карап өз-өздүн шундай суал сурайдыган болуп калган ди. Айнекте ой юздук, сылва канатык, güzel бир кыз мейүз карап турат ди. Кыздын инчики белдери чыңды көксү көзгө алайы ташынып турат ди. Унун өзүн жамалы, тактыркы башка кызлардан артык ки һәргиз ким жок иди. Шундай туруклук немишке бунда кысмәткә дочар булышының сәбәбен ул һәргиз ойлап кетенмәйди.

Şu günü keşkurun o peksiz kıyallığı çömüp oturğanda işik çekildi. Nazife işini etşiğla eğri bilen tan demetlik yoçulu bir er ədəblik salamdan kirip geldi. Ah yüzlük, iğiz boyluk bu jigit in tayin sıpahya qaydı yusulluq görmetti. O özünü Mansur'nun en yakın dostu ile tonuşturgan dinkin Nazife onu safağı başlap aşkanlığa kirip kızlık çay demet çıxdı. Jigit Nazife'nin ulduruşu teklif kılıp özünü Qaysı bir doktorxanın doktoru ile tonuşturdu. Hem otur mektep okuqçısı'nı yedekçilik kıldıgan ayl okuqçısı da közünü aldıdaki bir piyalı çaydan anmay durup Nazife'ye kandaktır toydin kengi er ayalıq münasuvat haqqıda dərs sözləşki başladı. Nazife ızat atıp yer kırıp getkidek buldu. Ve şigitin buyruq bilan sözünü toxtatdı. Siz ne milan depşürüzsiz? Minin bundaq kepeni anlığım yok. Siz ne mandaq numus kılmaydıgan adam? Her kancı erimden dostu bolsunuz mu? Bu öyden çıkıp getin. Şigit onundan bettar ciddileşip kızırıp getdi. Hapınma, gepimde anlan. Siz okuğan bilimli kız. Meseleyi ilmeye karımsak bulmaydı. Bulmasa, kengi turmuşanlağı təsir yetidim. Mansur bilen iki-üç günün beri körüşüp durmadınız. Onun mükeybiyatı bəhlin açar. O hazır minin yatığımda gariq məs uxlap qaldı. Mən onun doktor dostu buluş süptüm bilen sizlerinin turmuşanlağı köngül bölüb, nahaydı təsdi kəldim. Bu gepləni deyişmü, bana asanğı toxtumadı. Lekin siz mi anlamsınız bulmaydı? Turmuşumuz kandaklı bolsa bu er ayal işkimizin otursun ki iş. Bunu özümüz hal kılışımız gerek. En yakısı siz bu işlerle arlaşma. Minin bu asla arlaşkım yok. Ama Mansur işkimiz balı ağınla. Könlümüz tolumu yakın. Ben onun psikikisini en yakış düşünmem. Sizge tibi cahitini düşündürmüsen bulmaydıgan mesele ba. Onu özünle hal kılamayızla. Sizle bəxtlik ötüşünle, perzent görüşünle gerek. Bununla mən yardım kılışım gerek. Məsələn, siz qandaq yardım kılmaqçı? Bizgi bəxtlik ayını siz qoyup yerələmsiz? Hazır ayınızın bəxtlik buluş bu maslığı fəqət sizgilə bağlı xoq qaldı. Mən fəqət sizlək yardım kılmaqçı. Nəzifə nəmi deyişini biləmək oldurub qaldı. Yüzü içilməğən bir pak qızğı nisbətən yatbaş bir ər kişinin ağızın bundaq sözlərini anlaş, həqiqətən numuslıq iş idi. Jigit gerçi doktor bosumu, yeni toy qılğan qız jigitin xanısında oturup, dostunun ayalığı bu gəpəni qılış, doktor xanda bimarlığı düşündürgəndə asanğa toxtamaydı. Doktor jigit, Nazifə səl arı salda bub qalğan fırsatdan faydalanıp, deydiğan gəplərini nahaydı iniq düşündürüb ətkəndən kin, zimmisiliki tağını irğıtıp taşlıb ətkəndə, çoŋqur bir tanıb etib, xoşluşub, Nazifənin xoş deyişini kütməsdən aldırap öydən çıxıb getdi. Nazifə şu oturğan yerdə xeyli bir hazağıca hanlayıqıb oturdu. Jigitnin gəplərdən çalıp uçuq düşəndi ki, Mansurdə psixikilik tosalğı var ikən. Ər ayalıq turmuşda Nazifə təşəbbüs qar bulmasa, Mansur özdəki bu psixikilik tosalğını yenəməydi ikən. Lekin bu uzaq davamlaşmaydı ikən. Ər ayalla bir-birəgə künüb səl konurğandan kin, Mansurdəki bu psixikilik tosalğı özlüğünün yokap getirdikken. Doktorunun gəplərini qayta-qayta analiz qılğandan kin, Nazifədəki bayqı ciddilik, xıcılıq tuyğusu yokap, doktorunun deyini boyunca ilmi icatın oynışqa başladı. Nemi degen bilen Nazifə köp kitap okuğan. Nəzər dairəsini mükəm idi. Şundaqla, bu kalbin ötmüyüdək qalidi işmi əməs idi. Bıraq, Muşi yeşiğici bir əşiqit bilen muhabbetliş baxmağın, suyuş düğül, qol tutuşma baxmağın Nazifə üçün Ər ayallıq turmuşda təşəbbüskar buluş həqiqətən bir qiyin məsələ idi. Qandaq usul təşəbbüskar buluşdumu, o fəqat

缓缓响起的歌曲《三个女红军》，把我们带回25000里长征。长征不仅只有枪林弹雨的壮怀激烈，更有军民守望相助的鱼水情深。

0: 聆听珍贵的历史音响，镌刻不朽的长征记忆。
1: 欢迎收

收听中央广播电视总台纪念红军长征胜利90周年特别节目《声音里的长征印记》。

您刚才听到的是广播剧《金米大帝的儿子》第5集，剧中人物

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqın anla Mərkiz Xalq Radio Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışı qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuşarqılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

Скарлетт бу адаласыз ишланы бирдем ашындак ойлап, кийин унтуп калгандак мы кылды. Hayatta adamның oynap küledigan, çıraylıq kiyinip yüredigan, tansılada içilip oynaydigan, naz kuluqlanı çıkırdigan vaqti nemi degen qısqa? Bir neçelikken şu. Andın toy kıladigan, rengsiz kiyimlerini kiyidigan, balı toğudigan, inçki bellemi qanmaydigan. Tansılada öylük boğan ayalla bilen bir bulungu tıkılıp oltırdigan. Tansı oynısı mı özünün eri bilen, ya ki yaşanğan əpendiler bilen oynaydigan kepken. Olanın adamın putunu dəssəb oynaşları çöldeği. Onda qımısan o xudola qaybetanı qılışıdı. Namıngı şəkkel durudu. O çağda ailen gimi yaxşəməz. Qız vaxtında bütün zihnini qandaq yasın iş, ərləni qandaq cəlib qılışqı qarıt edikən sən. Bir eşki jildin kiyin toy qısan o işladiki maharatın bekarlı bolu diken. Bu nemi degen qorqınışlı qısırapçılıq. Şunun bilen Scarlett Апсы білән, негір анысының бәрген тәрбиелеріні есігі алды. Бұл қыл тәрбиелі әтраплық вә шөнчілік есілді. Скарлетт му оның өнімені пат-пат көріп тұрған еді. О, саны бір юриш қайды мезалланы үген әтті. Шу бүйчі ішқылсаң, сені күткен мәқсіндіңгі чоқым кеткіз әтті. Яшанған ханымла білән ділі болғанда ұлағы омақ көрініш. Gep tapıdığanğı orın koymaslıq üçün adam özünü yeşnimi bilmeydiğin. Kallısı adli qiyapeti körüstişleri kerek edi. Çünki ola intayn həsət xor bolub, xuddi qermüşkü oxşaş qızladın pəqatli közlerini anmaydı. Azraq keptin ketküzüp qoysa, şu haman etilişki tayar turatdi. Qızla qeyri əpendiləgi qarıta səl şoxraq, həm xulqıqraq buluşları kerek. Bəkmə aşırı vətməy, çəkidi nazılınıb qoysumu yaman kətməydi. Bu mu, ulanı özgü cəlib qılış üçün əlbəttə. Bunun bilən, ula özlərini yaşırıb qalğanda kez qılıb, özünü basalmay, qızlanı ançı mucu çimdəb qoyuşudu. Oma qızdəb ərkil çıxmı qoydu o texi. Bundaq çağda azıra qızır iş gerək. Bu musa, ula seni texi müküb çimdəb, ədəbsizlik bilən könüllərini açıdığan bulu alıdı. Hətta orınığı berib oltırğanda oğullarğa seni şallaqkən dep yamanlapma beridi. Yaş qızlar bilen yeni toy qılğan qızlarğa qarata ağzından həsəl temib turdığan bolsun. Ula bilen bir gündə 10 qetim körüssən mu, hər qetim söyüb körüş. Ulanın bəllirdən tutubmın. Ula mu senin belindən tutudğan bolsun. Ulanı yaxşı kömsən mu şunda qılışın kerek. Оланың киімлеріне, бұвақларыне қылчы әсәт қымаймақта.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Anlavatqınınlar Mərkizi Xalq Radyo Stansının radyo kütübxanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Radyo anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıcısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlatımız. Yaxtırıb anlığa isləm.

0: Мен таллам, мене. Секот ішіла тәсіқылынды. 3 минуттай сабатыңыз кірді. Асалла, нақпыл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт атуды.
3: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Bunun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvüsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
0: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdın başlasam dəb bəhmə arzu qılın.
4: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaladigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
0: Uzun yugurishni bek yaxshi ko'rman. Toz bir yugurib, rahatlaychu.
5: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mani bu taş yolda velosiped minishning sehri kuchi.
6: Men her haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarda mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
7: Yoshlarni qiyog'i yomishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yomishgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'lib bu eng yuqori pallaga chiqqan shu daqiqada Aşı bərdaşıq bir işinin əhmiyyəti mini məbdun qaladım.
8: Sırtta aptap nəmi digən yaxşı?
9: Yol boyunun mənzirsi nəmi digən gözəl?
6: Hava nəmi digən sap?
7: Yürünlə, sırtqı çıxıb, sap havadan qanğıcı nəfəs alaylı.
10: Bek qaltışken.
11: Qandaq deysen?
10: Qaysı günü bir toydışkimizni yigit qızının aldıda gül götürüp meyşqa orlaştırgan. Toyunu təbrikləyilgən gəplərini danla deyəndi, inçıqlap durup, toyunlağı mübarək olsun deyən gəpini aran deyəldim. Ləkin gül qız.
12: Mən gül bəxtlik bulunla, pişanla baş, ayıqınla taş bolsun.
10: Gül qız, sən bu gəplərini nə döyən gən?
12: Kitabdın.
10: Tünögü malım bizdin bağçığa apırıp oynatkan bək-bək güzelken.
11: Gül kız kandak mağ dedi.
12: Keldi bahar, küldü gönce, könül yayırdı, gül ışıqda xandan urup, bulbul sayırdı.
10: Bu qayış kitap tık gəp bop gətdi əmdi.
12: Bu məhbi, dəp bəməymə.
11: Gül kız əməliyyətə həmmini dəp bədi. Qara, bilim digən, külləb, aylab toplandıqan nəsə. Kitap okuş adetini yitildirgən ilə andın gəpni onlap qılgılı boludu.
10: Köp kitap okuş onun məxbiyyətlikken de?
11: Doğru deysa, köp kitap okuş, yaxşı kitap okuş gerek. Cürə, mən seni kitabxanağa apırıp gelək.
13: Özünüz asırsınız, yaşdırırsınız, asırmısınız, qeyrib getirsiniz. 3888 yəlik bu soğat kutsi ulanmışsa dərhal köpçülükə yol ap yerimiz.
14: Bu riyasetçi doğru deydu. Hər günü tün yerimiqəcə telefon oynayımız. Şuna çoxum. Ən qımmət teri asıraş buyumlarını işiltiş gərək.
0: Keşli qızada göçmay köpöp getmisin. Qırındaşla kütünüşünü biləyli. Pivoğa alqat, Coca-Cola-ğa qan tepər qoşaylı.
14: Kompüterlərin aldıda bir gün oturubdum mən azraq kisan tofir içib olay. Kavap yeyib pek toyib gedibdim mən azraq inzim içimlik içib olay. İçimi sürsə doktorxanağa bağma iş sürüşünü toxtatdığan, tömür toluqlaydığan azraq doğru istəklə buldu. Oy can, mən bulama qaldım.
15: Qarısığı kütünüş, sağlamlıqı ziyanlıq.
0: Araq tamaka və ədidin ziyadə köp yəb işini taşlıqandım bu yan, zihnim alayda urğub durduğan boldi.
14: Bir aram bolsam doktorğu görünmən, əmdə hər qızmı qarısığı şıqınmay mən. Tünüməy mən, uxlay mən. Qanuniyyətlik turmuş ən yaxşı kütünüşkən.
6: Mən Norğun işçi xizmətçini başqurum, milyonla baylıq yaratı atı mən. İşini mən ki, qanun qoçı baş tapşuruş, karxanıcılanın dəsmayısı.
7: Kişiler beni çolkan deydi. Tamaşıbıllar, mestanlılar beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasındaki en mühim resme yemişkenlikini unutup kalmadım.
16: Menin bevaqtı körsütüş üyün sansızlığan kişiler köngül bildiğen kızıq nokta. Men bir eğiz gepilerle stimacılarının köngül nokta alayım. Men bevaqtı körsütüp mal satkıcı. Kanun boyunca baş tapşırış, ticaretinin yakşı yürüyüşünün aldın kişi yaptı. Men bunu bilemem.
7: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir buhra.

Ali mektepki vaqtlarımda ingliz tilidə nutq sözləş müsabiqəsinə qatnaşqan idim. Şu çağda mən müsabiqə meydanına girgəndən keyin bahalıqçılardan biri yanımğa kelib, "Bu illik müsabiqə tüzümü özgərdi" dedi. Bunundan ilgari müsabiqə logikası